آداب سامعین محترم، ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب میڈیم ویڈیو سو 68.8 میٹر اور FM 103.5 MHz پر۔ سامعین، آج سوموار ہے، شخص 1948 کے اسادہ مہینے کی 15 تاریخ مطابق 6 جولائی 2024۔ سامعین، صبح کے 6:31 اور 45 سیکنڈ ہو چکے ہیں۔ آکاشوانی سری نگر سے آج کی نشریات لے کر ہم حاضر خدمت ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوقین ہلال۔

0: صدق اللہ العظیم.
1: شروع خدا تعالیٰ سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن و. الف لام میم لکن چھا رائے زی ونتھی گچھو مچھ زی اش ان ایمان تو تم کیا ین آزماو بے چھا اش تم تی آزمائی مت یم یمو برونٹ اس پس کری حق تعالیٰ پز زارن تا اپ زارن سر یمن کاری بد کرن والن چھا رائے زی اش نش چلن سٹھا یس یہند سوچ یس اکس حق تعالیٰ ست ملاقات کرنچ آش چھے پس حق تعالیٰ سند وعدہ چھ ین وول بیچ سو بوزن وول تو زانن وول پوزون خدائن یس سٹھا عظمت وول.
2: سامنی محترم جسم چ تندرستی تو توانائی باپت انسانس غذا پیوان کھیون یل انسان سن جسم تندرست توانا روز تیل ہیکہ سہ پنہ سارے کام رت پاٹ انجام دت ہرگاہ انسان مقوی غذا کھی نا تیل قوی امکان زی انسان گس لاغر تو لاغر جسم چھ کم ہیکان کرت یت پاٹ جسمانی تندرستی انسان سند باپت ضروری چھ تتھے پاٹ چھ روحانی تندرستی تہ سٹھا اہم روح چھ تیلی تازہ تو تندرست روزان یل انسان سن دل تہ تر و تازہ روز روح تازہ تو تندرست تھاونے باپت چھ ات تہ مقوی غذا پیوان دین اللہ تعالیٰ سن یاد تس سن ذکر یہ سہ غذا اس روحس تر و تازہ تھوان خداوند تعالیٰ سن ذات چھ سہ ذات اس پنن بندن پیٹھ فضل چھ کران پنن رتن بندن ینامت اکرام دیوان لہذا چھ اللہ تعالیٰ سن ذکر دلس اطمینان تو روحس راحت بخشان. محسن انسانیت پیغمبر آخر الزمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ درس دیوان زیل انسانس کا مشکل درپیشی تیل گچھ یک دم رب کائناتس کن رجوع کرن تو تس نش گچھ مدد طلب کرن ازک انسان چھ دہ دش کن ژون پہرن دنیا داری ہنز فکر اندر روزان تو صرف تدبیرن کام ہیوان دنیا داری نباون چھن کانہ تہ عیب مگر قانون قدرتک تقاضہ چھ زی انسانس پزی ہمہ وقت یاد خدایس اندر روزن امہ خاطر چھن پرتھ سات عبادت گہن اندر روزن ضروری اما پوز انسان ہرگاہ پرت کا کام خداون تعالیٰ سند حکم مطابق انجام دی سو پن پانس مز اخ عبادت یہ انسان پن پانے متقی تو پرہیزگار بنان. پروگرام جاری گڑ بوزو یہ نعت شریف.

0: کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے سب کچھ یاد رکھنے کی دوڑ میں کچھ بہت اہم بلا دیا ہے؟
1: ہم نے وقت کو تو مٹھی میں قید کر لیا ہے ہلال، لیکن وقت کے ساتھ جڑے ہوئے احساسات، وہ یادیں جو ہماری شخصیت کا اثاثہ تھی، آج کہیں دھندلا رہی ہیں۔
0: آج ہم یادداشت کی اس کمزوری پر بات کریں گے جس نے ہمارے ذہنوں کے دریچوں پر گرد جما دی ہے۔
1: کیا یہ صرف وقت کی رفتار کا قصور ہے یا ہماری ڈیجیٹل مصروفیت نے ہمارے حافظے کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے؟
0: آج کا سفر اسی تلاش کا سفر ہے کہ کیسے ہم اپنی کھوئی ہوئی یادوں کی خوشبو کو پھر سے پا سکتے ہیں۔
1: تو چلیے آج ایک بار پھر اپنی سوچوں کے کباڑ کھولتے ہیں، کرتے ہیں سب سے پہلے آغاز آج کے سفر کا۔ یہ میرے خوبصورت بات سے کرو اس شروعات پنیا اس کے صبح۔

0: جی ہاں سامعین، کشمیری نغمہ آپ نے سنا۔ آپ کو یاد دلاتے چلیں گے کہ اس وقت آپ آکاشوانی کے اس ریڈیو اسٹیشن سے لائیو مارننگ شو سماعت کر رہے ہیں پیام صبح، میڈیم ویو 268.8 میٹر یعنی 1116 کلو ہرٹز اور FM 103.5 میگا ہرٹز پر۔
1: ہلال بہت اوس چلان واریاہ زبردست آج چھ ات لائن سنی اس دپان بتنو یہ دور چون زرے بال مرے۔ جب کچھ چیزیں چھن جاتی ہیں تو انسان کو لگ جاتا ہے کہ وہ مر، مگر مارا ان چھو نا
0: کوئی نہ،
1: لیکن مار دیتا ہے انسان کبھی کبھی خود ایسی چیزوں کے لیے خود کو، یہ ہمیں ضروری زندگی میں چھ آسان کیسے زندگی میں چھ تم چیز ضروری ہم تہ سے روزن کچھ چیزیں چھن جاتی ہے آتی ہے چلی جاتی ہے، ان کے لیے مرنا جائز
0: ہے بالکل۔
1: تو ایسی چیزوں کو بھلا بھی دینا ضروری ہے، تو کچھ چیزوں کو بھلا دینا ضروری ہے، مگر اگر اس یاداشت کت کران آج کل یاداشت واریاہ کم گومت، چاہے بزرگن وچھو جوان وچھو یا لکٹ بچے، انفیکٹ یہ چیز میں سب میں دیکھی جاتی ہے۔
0: جی بالکل، اگر بات ہم کریں یاداشت کی، جیسے آپ نے کہا کہ تو ایک عجیب سی کیفیت یہ ہے کہ ہم جانے انجانے بہت کچھ ضروری چیزیں بھول جاتے ہیں، بہت کچھ بھول جاتے ہیں جو کہ ہمارے لیے ایک خاصا رہتے ہیں اور ان کی طرف ہماری توجہ لازمی رہتی ہے، لیکن وقت رہتے ہمیں وہی چیز ہمارے دماغ سے نکل جاتی ہے، تو کہیں نہ کہیں یاداشت کی کمزوری ضروری رہتی ہے۔
1: سو مسئلہ بنیو مدن کہ ایشے پریشان ات مسئلہ سے کہیں لوگ چھ ونان کھانا پینا صحیح نہیں ہے، کہیں لوگ چھ ونان عمر کے ساتھ یاداشت کا بڑا تعلق ہے، تو مگر اچھا امزن لکڑ بچت ہے تمن مزد ہے مسئلہ۔ اصل میں یہ یاداشت کی کمزوری اب کسی خاص عمر کی قید میں نہیں رہی، آج گھر کے بزرگوں سے لے کر سکول جانے والے بچوں اور نوجوانوں تک سب ایک ہی کیفیت سے گزرے جیسے کہ ابھی آپ نے کہا، مگر روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے کچھ ایسے غیر معمولی یعنی ان یوزول اور عام کیجول واقعات جو ہے نا ہم سب کے ساتھ کثرت سے ہوتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں بھول بھلیاں۔
0: دیکھیے ایک اور قابل غور بات ہے کہ ہاتھ میں موبائل اور

0: سمین وقت کی تنگ دامنی کے سبب یہ نغمہ آپ پورا نہیں سن پائے، ہم معذرت خواہ، آپ سے وعدہ کہ اس ٹرانسمیشن میں آگے آپ کو یہ نغمہ پورا سنواتے ہیں۔
1: میں بھی شوقین آپ سے یہی وعدہ لینا چاہتی تھی کیونکہ مجھے یہ نغمہ بہت پسند ہے، میں پھر سے اس کو سننا چاہتی ہوں۔
0: تو ضرور اپنے سامعین کے لیے پیش کریں گے۔ فی الحال وقت ہو رہا ہے کشمیری خبروں کا، آئیے کشمیری میں خبریں سماعت کرتے ہیں۔
2: آکاش وانی، آداب، صبح دون ٲٹھ بجے مبشر رفائینی زیو بوزیو خبریں، گوڑ خاص خاص خبرن پیٹھ اکھ نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی سپدن آز انڈونیشیا، آسٹریلیا تو نیوزی لینڈ کس شن دہن ہندس دورس پہ روانہ۔ سرکارن چھ وی بی جی رام جی چہ عمل آوری باپت 50,000 کروڑ روپین ہند گوڑنیک قسط منظور کورمت۔ آز کارپوریشن چہ وزارت پونچم یوم تاسیس مناونے یوان، نو دلی من سپد کارپوریشن کس وزیر امت شاہ سندس صدارتس مز اخ تقریب منعقد۔ جموں کشمیر مز شری امرناتھ جی یاترا چکہ چاو سان جاری، ونس تام ال پل 57,000 یاتریو شیو لنگ مک درشن کورمت۔ تو آسٹریلین چھ آئی سی سی ٹی ٹوینٹی وومنس ورلڈ کپ زیونمت۔ وبر تفصیل سان، وزیر اعظم نریندر مودی سپدن آز انڈونیشیا، آسٹریلیا

0: تہٕ نیوزی لینڈ کین شین دۄہن ہندس سرکٲری دورس پیٹھ روانہ یہ آسہِ نریندر مودی سند انڈونیشیاہک ژورم دور پنس دور کس گۄڈنکس پڑاوس پیٹھ واتن تم آز انڈونیشیا تہٕ اتہِ کرن اتکس صدر پربھاوو سبھانتیو سۭتۍ پانہٕ ؤنۍ مفاد کین واریاہن معاملن پیٹھ کتھ باتھ وزیر اعظم کرن جکارتاہس منز اتہِ روزان بھارتی مُلک کین باشندن خطاب نریندر مودی واتن 8 جولائی آسٹریلیا کس دورس پیٹھ میلبرن تم کرن اتکس پنس ہمن صٲب اینتھنی البنیزر سۭتۍ بھارت آسٹریلیا اجلاسس منز شرکت دور کس آخری پڑاوس پیٹھ واتن تم 10 جولائی نیوزی لینڈ تم کرن اتکس وزیر اعظم کرسٹوفر لگزنس سۭتۍ پانہٕ ؤنۍ دلچسپی کین واریاہن معاملن پیٹھ تبودل خیال گامی ترقی ہند مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہانن چھ ملکس منز وکسد بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ اجیویکا مشن یازی وی بی جی رام جی کی نفاظ خاطر گۄڈنکی قسط رنگ ریاستن تہٕ یو ٹی این باپت 5,963 کروڑ روپیَن ہُند قسط منظور کوٚرمُت تمو ہیوٚت راتھ ریاستن تہٕ یو ٹی این ہندین گٲمی ترقی ہندین وزیرن سۭتۍ ویڈیو کانفرنسنگ دٔسۍ أکِس میٹنگہِ منٛز گٲمی علاقن خٲطرٕ روزگار تہٕ باقی فلیگ شپ سکیمن ہنزِ عمل آوری ہُند جٲیزٕ شیوراج سنگھ چوہانن ووٚن زِ درست ملکس اندر وی بی جی رام جی ایکٹ لوگو کرنہٕ یِنہٕ سۭتۍ چھِ سرکار کہِ ترقی ہندِ یرادٕچ عکٲسی سپدان
1: منریگا کو پورے دیش میں لاگو کرنے میں 3 سال لگے تھے لیکن مجھے آپ سب پر گرو ہے ایک سال دو سال نہیں پہلے دن ہی وکست بھارت جی رام جی یوجنا ایک ساتھ پورے دیش میں لاگو ہو گئی 100 دن نہیں اب 125 دن روزگار 5 سال میں 7.5 لاکھ کروڑ سے زیادہ کی راشی 2,86,000 پنچایتوں میں ٹھیک سے لگ گئی تو گاؤں سمپورن وکست ہو جائیں گے سمردھ اور وکست گاؤں کا نرمان ہو جائے گا
0: کوپریشنک مرکزی وزیر امت شاہ کرن آز نوی دلہ بھارت منڈپمس منز کوپریشن چہ وزارت پونژمہ یوم تاسیس تقریبہ منز شرکت یہ تقریب چھ سہکار سے سمردھی کس نظریس تحت منعقد کرنے یوان امت شاہ تھاون ات موقع پیٹھ کینژن بڑین پروجیکٹن کن کن تہ کرن کینہہ پروجیکٹ عوام کے ناو وقف پروگرامس دوران یِن کوپریشن شعبس وتھو دن کہ غرض مختلف ادارن درمیان مفاہمت نامہ طے کرنے أتھۍ دوران ہیوٚت امت شاہن راتھ نوی دلہِ اعلیٰ صدری چہِ أکِس میٹنگہِ منٛز غٲر قونوٗنی کان کنی تہٕ کولن ہنزِ ژوٗرِ سۭتۍ پٲدٕ گٔمتِس صورتحالٕچ جٲیزٕ میٹنگہِ منٛز ٲسۍ کولن تہٕ کان کنی ہٕنٛدۍ وزیر جی کشن ریڈی تہِ موٗجوٗد دٲخلہٕ وزیرن دِتۍ اتھ صورتحالس پیٹھ قوبوٗ پراونٕکۍ ہدایت مرکزی وزیر جیوتی رادتیہ سندھیا تہٕ مدھیہ پردیشٕکۍ وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادون تھٲو راتھ شیوپوری منٛز دِفٲعی ساز و سامان تیار کرنٕکِس پلانٹس کٕنہٕ کنۍ یہِ پلانٹ کرِ اڈانی گروپ الہٕ پلہٕ 2,500 کروڑ روپیہِ کہِ لاگتہٕ تیار اتھ موقعس پیٹھ ووٚن جیوتی رادتیہ سندھیاہن زِ شیوپوری کِس تٲریخس منٛز چھُ اکھ نوٚو باب لیکھنہٕ آمُت جموں کشمیرس منٛز چھِ سالانہٕ شری امرناتھ جی یاترا چکہٕ چاو سان جٲری پٔتمٮ۪ن 3 دۄہن دوران چھُ الہٕ پلہٕ 57,000 یاتریو پوِتر گُفایہِ پیٹھ حٲضری دِتھ شِو لِنٛگمُک درشن کوٚرمُت اتھ راتھ دۄہس کوٚر زٲیدس 24,000 یاتریو گُفایہِ منٛز درشن یہِ چھُ یاترا کٮ۪ن گۄڈنکٮ۪ن 3 دۄہن دوران أکِس دۄہس منٛز درشن کرن والٮ۪ن ہُنٛد ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ تعداد یپٲرۍ سپُد آز جوٚمہِ کہِ بھگوتی نگر بیس کیمپ پٮ۪ٹھٕ یاترین ہُنٛد بیاکھ قٲفلہٕ کٔشیٖرِ کُن روانہٕ جموں کشمیرٕکۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن کوٚر راتھ پہلگام کِس نُنون علاقس منٛز قٲیم شری امرناتھ جی یاترا بیس کیمپُک دورٕ تہٕ ہیوٚتُکھ یاترین خٲطرٕ کرنہٕ آمتٮ۪ن انتظامن جٲیزٕ افسرن ہنزِ أکِس میٹنگ منٛز ہیٚژ تِمو سلامتی انتظامن یاترین خٲطرٕ اقامتی سہوٗلژن تہٕ رجسٹریشن عملہِ سام ایل جی ین کوٚر چندن واڑی ہُند تہِ دورٕ تہٕ کٔرٕکھ اتہِ تہِ انتظامن نسبت زان حٲصِل تِمو دیُت یاترین تمام سہوٗلژٕ آیتن تھاونُک ہدایت منوج سنہن کٔر کینژن یاترین سۭتۍ کتھ باتھ میڈیا نُمایندن سۭتۍ کتھ کران ووٚن تِمو
2: کشمیر پرشاسن نے شرائن بورڈ نے مل کر کے انتظامات پہلے سے بھی بہتر کیے ہیں میرا انوروھ ہوگا سبھی شردھالوؤں سے کہ جن کا رجسٹریشن نہیں ہے وہ اپنے باری کا انتظار کریں کیونکہ ماننیہ سروچ نیالے کے نردیشانوسار وہ چندن باڑی سے بھی اور بالٹال سے بھی شردھالوؤں کو بھیجنے کی سنکھیا سیمت ہے
0: یہ مخبر چھوتی آکاش وانی پیٹھ بوزان بی جے پی قومی صدر نتن نبین روزن أزکہِ پیٹھ جموں کشمیر کہِ جوٚمہِ صوبہٕ کِس دۄن دۄہن ہندِس دورس پیٹھ تِم کرن اتہِ کینژن تنظیمی سرگرمین منٛز شرکت نتن نبین کرن جوٚمہِ پارٹی صدر دفترس پیٹھ پارٹی لیڈرن تہٕ ورکرن سۭتۍ تہِ اکھ میٹنگ نتن نبین دِن شری رگھوناتھ جی مندر تہٕ شری ماتا ویشنو دیوی استھاپنس پیٹھ تہِ حٲضری جموں کشمیر کس کشمیر صوبس من روزان ازک پہ اول جماعت۔

تہٕ بٔہمہِ جمٲژ تامٕکۍ سٲری سرکٲرۍ تہٕ پرٛایویٹ سکوٗل گرمہٕ چھُٹیو باپتھ بنٛد۔ سکوٗلن منٛز روزِ 14 دۄہن ہٕنٛز گرمہٕ چھُٹی تہٕ گژھن 20 جُلائی دُبارٕ یلہٕ۔ چھُٹین ہُنٛد فٲصلہٕ اوس اتِکۍ سرکارن گریشمہٕ ژنٛڈ نظرِ تل تھٲوِتھ کوٚرمُت۔ مرکز کِس انتظام وٲلِس علاقہٕ لداخس منٛز آو راتھ فوج تہٕ اکہِ غٲر سرکٲرۍ رضاکار تنظیمہِ ہٕنٛدِ مُشترکہٕ اہتمامہٕ وِجے دِوس کہِ نسبتہٕ سرحد شوریہ تھون 2017 سنٛز کرنہٕ، یتھ منٛز الہٕ پلہٕ 3,000 نفرو شرکت کٔر۔ یہِ شوریہ تھون گوٚو دراس کہِ وار میموریل پٮ۪ٹھٕ شروٗع تہٕ مُختٔلِف وتو گُزرِتھ ووت وار میموریلس پٮ۪ٹھٕے انٛد۔ پارلیمنٹ ممبر ڈاکٹر شری کانت شنڈے تہٕ حاجی حنیفہ جانس علاوٕ کٔر اتھ منٛز مہاراشٹر سرکارٕکۍ وزیر یوگیش قدم تہٕ باقٕے کینژو اہم شخصیتو تہِ شرکت۔ امہِ شوریہ تھونُک مقصد اوس حب الوطنی، فٹنس، قومی روادٲری تہٕ مُہم جو سیاحتس پوچھر دِنہٕ علاوٕ بہدُر فوجی جوانن ہٕنٛزِ قۄربٲنی خراج عقیدت پیش کرُن۔ سکل ڈیولپمنٹ تہٕ آنٹرپرینرشپ چہِ وزارت چھُ امہِ کہِ فلیگ شپ قومی اختِرٲیی پروگرام نواچار باپتھ رجسٹریشنہِ ہُنٛد تٲریخ 15 جُلیس تام ہُررومُت۔ امہِ سۭتۍ میلہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ خٲہِش مند نوجوانن امہِ پروگرامہٕ نِش فٲیدٕ تُلنُک موقعہٕ۔ وزارت چھُ ووٚنمُت زِ ڈیڈ لاین بڑاونس مُتعلِق فٲصلہٕ آو نوجوانن ہٕنٛز دلچسپی وُچھِتھ کرنہٕ۔ برکس مُلکہٕ کٮ۪ن مُنشیات مُخٲلِف ایجنسِیَن ہٕنٛدٮ۪ن سربراہن ہٕنٛز میٹنگ گژھِ آز آسام کِس شہر گوہاٹی منٛز شروٗع۔ دٲخلہٕ وزارت چھُ ووٚنمُت زِ یہِ میٹنگ کرِ تعلق درن منشیاتُک وباہ گالنہٕ خٲطرٕ لاہہِ عمل طے کرنُک اکھ موقعہٕ فراہم۔ وۄمید چھِ زِ میٹنگ انٛد واتنس پٮ۪ٹھ یی موضوعس مُتعلِق اکھ مُشترکہٕ اعلامیہ طے کرنہٕ تہٕ تعلق در کرنی عملاونس پٮ۪ٹھ اتفاق۔ ہُپٲرۍ سپدے کیرلا کِس کوچی شہرس منٛز برکس وومن ورکنگ گروپٕچ میٹنگ تہِ أزۍ شروٗع۔ مغربی ایشیاہس منٛز کشیدگی ختم گژھنہٕ تہٕ جنگ بندی پتے چھِ آبنایہِ ہرمزس منٛز لِکوِفایڈ نیچرل گیسٕچ ترسیٖل دُبارٕ شروٗع سپزمٕژ۔ زنانن ہٕنٛدِس T20 ICC ورلڈ کپ کِس فاینلس منٛز چھُ آسٹریلیاہن انگلینڈ 7 وکٹو سۭتۍ ہارنومُت۔ انگلینڈ کِس لارڈس کرکٹ گراؤنڈس منٛز گِندنہٕ آمتِس فاینل میچس منٛز گۄڈٕ بیٹنگ کران بناوِ انگلینڈن مقرر 20 اوورن منٛز 1,50 رنہٕ تہٕ اتھ گٔیہِ 4 بٲج آوُٹ۔ جوابس منٛز بناوِ آسٹریلیاہن 17 اوورن تہٕ أکِس بالہِ منٛز 3 وکٹن ہٕنٛدِس نۄقصانس پٮ۪ٹھ 153 رنہٕ۔ یِتھ پٲٹھۍ کوٚر آسٹریلیاہن T20 ICC ورلڈ کپ ییٚمہِ ؤریُک ٹایٹل پننہِ ناوٕ۔ بھارتی موسمیات محکمن چھِ آز جموں کشمیر علاوٕ لداخ، چھتیس گڑھ، گجرات، کونکن، گوا تہٕ مدھیہ پردیش، مہاراشٹر تہٕ بیٚیہِ کینژن علاقن منٛز بھارٕ روٗد والنٕچ پیشگویی کٔرمٕژ۔ مشرقی راجستھان، ہماچل پردیش، ہریانہ، چندی گڑھ، اوڈیشا، سوراشٹر، کچھ، اتراکھنڈ تہٕ شمال مشرقی ریاستن علاوٕ چھُ دِلہِ ہٕنٛدٮ۪ن کینژن علاقن منٛز تہِ روٗد والنُک اِمکان۔ أتھۍ دوران پیوٚو راتھ دِگرس دِلہِ روٗد، ییٚمہِ کِنۍ اتہِ گریشم ترایہِ منٛز ہنا کمی درج کرنہٕ آیہِ۔ ٲخرس پٮ۪ٹھ خاص خبرن ہُنٛد خُلاصہٕ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ۔ وزیر اعظم نریندر مودی سپدن آز انڈونیشیا، آسٹریلیا تہٕ نیوزی لینڈ کِس 6 دۄہن ہٕنٛدِس دورس پٮ۪ٹھ روانہٕ۔ سرکارن چھُ وی بی جی رام جی چہِ عملاوری باپتھ 500,000 کرور رۄپیَن ہُنٛد گۄڈنیُک قسط منظوٗر کوٚرمُت۔ آز چھُ کاپریشن چہِ وزارتُک پوٗنٛژِم یومہِ تاسیٖس مناونہٕ یِوان۔ نوی دِلہِ سپدِ کاپریشن کِس وزیر امت شاہ سٕنٛدِس صدارتس منٛز اکھ تقریٖب منعقد۔ جموں کشمیٖرس منٛز چھےٚ شری امرناتھ جی یاترا چِکہٕ چاو سان جٲری۔ وُنِس تام چھُ الہٕ پلہٕ 57,000 یاترِیو شِو لِنٛگمُک درشن کوٚرمُت تہٕ آسٹریلین چھُ ICC T20 وومنز ورلڈ کپ زیوٗنمُت۔ أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن۔ خدا حافظ۔

سمین اپنے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن میڈیم 268.1 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. اس کے علاوہ ہماری نشریات دستیاب ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کی لائیو موبائل ایپ پر. صبح کے 7:55 ہو چکے ہیں. ایک نظر ڈالتے ہیں آپ کے بعد ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگراموں پر. رات 9:30 پر رحیم رہبر کا تحریر کردہ کشمیری ڈرامہ نشر ہوگا بدرن تاپس. آیوش کا سپانسر پروگرام صحت بدن نشر ہوگا صبح 8:45 پر. مقامی روزناموں سے ترتیب دی گئی سرخیاں نشر ہوتی ہیں صبح 9:00. کشمیری موسیقی آپ سماعت کریں گے صبح 9:30 پر. صوفی بزرگوں کی زندگی اور ان کے صوفی ورشی کارناموں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام صوفی صدا

0: سمین اپنے ٹون کیا آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن میڈیم میں 268.1 میٹر یعنی 1116 کلو ہرٹز اور FM 103.5 میگا ہرٹز پر. اس کے علاوہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کی لائیو موبائل ایپ پر. 8:30 ہو رہے ہیں, تھوڑی دیر میں آکاشوانی دلی سے اردو خبروں کا بلٹن نشر ہوگا.
1: آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ. آداب, خبرنامے کے ساتھ میں اسلم بیگ. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیراعظم نریندر مودی آج انڈونیشیا, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے اپنے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے. بھارت جنیوا میں UN CTAD کے صارفین کے تحفظ سے متعلق ماہرین کے بین حکومتی گروپ کے 9ویں اجلاس کی صدارت کرے گا. بھارت آج سے کیرلم کے شہر کوچی میں برکس خواتین کے ورکنگ گروپ کی 2 روزہ میٹنگ کی میزبانی کرے گا. شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر ٹرسٹ نے آج دوپہر ایودھیا میں اپنے ارکان کی میٹنگ طلب کی ہے. ملک آج بھارتیہ جن سنگھ کے بانی ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے. وزیر اعظم نے

0: موضوع چھُ، یہِ چھُ بڑٕ دِلچسپ موضوع، اَتھ پٮ۪ٹھ کرو بیٚیہِ کَتھ. تہٕ کٔشیٖر منٛز چھِ واریاہ پیشنٛٹ اَمِکۍ حظ.
1: بِلکُل، واریاہ زیادٕ.
0: اَتھ پٮ۪ٹھ سَپدِ بیٚیہِ تہِ کَتھ، مگر یَپٲرۍ بوزو گۄڈٕ یہِ پٲخام.
2: یہِ پروگرام چھُ تۄہہِ تام واتناوان آیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر، سیفکو پلازا اپوزِٹ بس سٹینڈ، بٹامالو، سرینگر. یہِ چھُ سُہ اِدارٕ ییٚتہِ علاج باپتھ درکار خٲلِص دوا ڈاکٹر فیروز صٲبنہِ نِگرٲنی منٛزٕے تیار سپدان چھِ. بازیاب سپدنہٕ باپتھ أنِو تُہۍ تہِ تشریف آیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر، سیفکو پلازا اپوزِٹ بس سٹینڈ، بٹامالو، سرینگر. فون 7051545788. یاد تھٲوِو، آیا ویلنس سینٹرس چھنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ تہِ برانچ.
3: السلام علیکُم، بہٕ چھُس جِناب روزان بابا ریشی ناگبل حظ. مےٚ اوس ناو غلام محدیٖن ڈار. بہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بیمار اوسُس نہ حظ، بہٕ اوسُس پَکان یِمن اَتھن پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ اوسُس پَکان کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ، بہٕ اوسُس نہٕ ہٮ۪کان تھوٚدُے ؤتھِتھ. پَتہٕ حظ آس بہٕ یور حظ تہٕ بٹہٕ مالیُن، سرینگر بٹہٕ مالیُن حظ خیا ہسپتال. ییٚتہِ حظ آس بہٕ ڈاکٹر صٲبن زِ تہٕ بہٕ حظ گوٚژھ ٹھیٖک. بہٕ نہ حظ اوسُس نہٕ ہٮ۪کان ٹوٹل اوس مےٚ بٲے 4-5 نفر تُلان. بہٕ حظ چھُس فِٹ آز، فِٹ چھُس بہٕ آز. بہٕ نہ حظ اوسُس نہٕ ہٮ۪کان تھوٚدُے ؤتھِتھ. شُکُر خۄدایَس کُن، شُکُر خۄدایَس کُن، بہٕ آسہٕ أمِس ڈاکٹر صٲبَس نِش، بہٕ گوٚژھ فِٹ حظ.
4: اسلام علیکُم، مےٚ چھُ ناو رفیٖقہ، بہٕ چھَس روزان رَٹسَن بیٖرو. تہٕ مےٚ حظ کَلَس پرابلِم، بہٕ گٔیَس واریاہَن جایَن مگر فرق آیہِ نہٕ مےٚ کینٛہہ. مےٚ گٔے لگ بگ 2019 پٮ۪ٹھ پَکان اَپٲرۍ یَپٲرۍ ہاسپِٹَل، مگر فرق آیہِ نہٕ مےٚ کینٛہہ. وۄنۍ شُکُر خۄدایَس کُن، مےٚ بوٗز ریڈیوَس پٮ۪ٹھ پروگرام، بہٕ آیَس یور. ڈاکٹر فیروز چھُ اَصٕل علاج کران، اَصٕل پٲٹھۍ چھِ دوا وَوا دِوان رِلیکس خرفی. تہٕ شُکُر خۄدایَس کُن، آز چھِ مےٚ واریاہ فرق، نٮ۪صفہٕ زیادٕ چھِ مےٚ آز فرق. وۄنۍ گوٚو مےٚ کَمٕے ٹایم یور یِوان.
0: خٲر مقدم بیٚیہِ دوستو، یَتھ پروگرامَس منٛز یَتھ ناو چھُ صحتہِ بدن، آز چھِ أسۍ کَتھ کران اِرِٹیبٕل بول سِنڈرومَس مُتعلِق. تہٕ سٲنۍ مہمان ڈاکٹر چھِ ڈاکٹر آسیہ گُلزار صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ، تۄہہِ فرمووُ یِم زَن سِمٹَمٕز چھِ تَتھ مُتعلِق زِ بہتریٖن کَتھ ؤنِو تۄہہِ. تۄہہِ ووٚنوُ یُتھ پیشَنٹ ہَسا چھُ گۄڈَے آسان اَسہِ نِش ووتمُت مُختلِف ٹیسٹٕس کٔرِتھ، اِوٕن اینڈوسکوپی، کولونسکوپی تانۍ چھِ آسان تٔمۍ کٔرمٕژ، تٔمِس چھُنہٕ آسان فِکرِ تُلمُت زِ مےٚ کیٛاہ پرٛابلِم چھِ. پَتہٕ چھُ أسۍ تٔمِس وَنان ژےٚ ہَسا چھُ اِرِٹیبٕل بول سِنڈروم. تہٕ تُہۍ چھِوا پانہٕ أمِس کٕلِنِکَل یُس زَن اینَلِسِس کَران چھُو تَمی تَل نَنان تۄہہِ بیٚیہِ أمۍ سۭتۍ یِم ٹیسٹ وٕچھِتھ تٔمِس نہ چھُنہٕ کٕہٕنۍ شِکایت تٔمِس آسہِ اِرِٹیبٕل بول سِنڈرومٕے؟
1: ہِسٹری لے کَر کے تِم ٹیسٹ وٕچھِتھ، یا اگر اَسہِ پانَس چھُ باسان کانٛہہ چھُ رِپیٖٹ کَرُن کانٛہہ اِنویسٹِگیشَن، سُہ چھِ أسۍ کَران. تہٕ تَمہِ پَتَے چھِ أسۍ واتان اَتھ نٔتیٖجَس پٮ۪ٹھ کہِ أمِس چھُ اِرِٹیبٕل باول سِنڈروم.
0: ٹھیٖک ہے،
1: تہٕ ایٚکاڈِنٛگلی پھر ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ چَلتا ہے.
0: بہت اچھی بات ہے. اَمہِ برونٛہہ زِ أسۍ کَرو علاجٕچ کَتھ، مےٚ چھِ تٔمِس بیٛاکھ اَکھ سوال تہِ حظ ڈاکٹر صٲب. سُہ گوٚو یہِ، کینٛہہ دوس چھِ مےٚ وَنان، دَپان چھِ ییٚمہِ ساتہٕ حظ تُہۍ ڈاکٹر صٲبَس سۭتۍ کَتھ کَران چھِو، سون اَکھ سوال اوس یہِ حظ پِرٛژھو ڈاکٹر صٲبَس، چوٗنٛکہِ آز ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ اِرِٹیبٕل بول سِنڈرومٕچ کَتھ تُجوٕ تہٕ مےٚ پیٚیہِ تِم یاد تِم دوست، تِم چھِ وَنان دَپان چھِ ییٚلہِ حظ أسۍ کانٛہہ پٔٹِکیوٗلَر سیُن کھٮ۪وان چھِ اَسہِ اوس سُہ ڈہیریا گژھان، یا اگر حظ أسۍ ماز کَنٹِنیوسلی دۄن ترٛٮ۪ن دۄہَن کھٮ۪مو، مِثال کے طور پر عید کہِ موقعے پے، کِسی فَنٛگشَن کہِ موقعے پے، دعوت کہِ موقعے پے، اَسہِ حظ چھُ پَتہٕ گژھان ڈہیریا.
1: اِرِٹیبٕل باول سِنڈروم ایسے نہیں ہوتا ہے کہِ اَکہِ میٖنٛدِس یَتھ منٛز گژھِ کہِ مطلب اَکہِ لَٹہِ کھیوٚت کانٛہہ سیُن، یہِ ہو سکتا ہے وہ ایٚلَرجِک ہو دیٹ تھِنٛگ کہِ مطلب کٲنٛسہِ کھیوٚو ہاکھ، کٲنٛسہِ کھیوٚو مُج، یا کوئی بھی جو آپ بول رہے ہو دال، تٔمِس گوٚو تَمہِ وِزِ ڈہیریا، دیٹ وِل بی سِمپلی ایٚلَرجِک ٹُو، مطلب سُہ پیشَنٛٹ ہیٚکہِ ٲسِتھ یا سُہ اِنسان ہیٚکہِ ٲسِتھ تَتھ چیٖزَس ایٚلَرجِک. ہاں، کانٛہہ چھُ آلریڈی پیشَنٹ اَمیُک، کانٛہہ چھُ آلریڈی کہِ آی بی ایس پیشَنٹ، ہاں اس کو ٹرٛگر ہو سکتا ہے کسی پٔٹِکیوٗلَر چیٖز سۭتۍ، وہ تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے ٹرٛگر. مطلب مےٚ ووٚن اَمہِ برونٛٹھ تہِ، کٲنٛسہِ گژھِ اَکہِ چیٖز سۭتۍ ٹرٛگر، کٲنٛسہِ گژھِ بیٚیہِ چیٖز سۭتۍ ٹرٛگر.
0: صحیح بات ہے. تہٕ ڈاکٹر صٲب، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ آی بی ایسٕچ کَتھ کَران چھِ، یوٗنانی یُس زَن تُہُنٛد طریٖقہٕ علاج چھُ یا یِم زَن تُہُنٛد ادوِیات چھِ، تُہۍ چھِو یَتھ ہایر ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹرس پٮ۪ٹھ پانہٕ تہِ دوا بَناوان، کیٛاہ تۄہہِ چھُوا کیٚنٛہہ تِتھۍ دوا ییٚمہِ سۭتۍ یہِ پیشَنٹ بِلکُل ٹھیٖک گژھان چھُ؟
1: بِلکُل، گۄڈٕنیٚتھ چھِ یِمن پیشَنٹن منٛز آسان دوا کھۄتہٕ زیادٕ کَوسِلِنٛگ ہِنٛز ضروٗرت. اگر اَمیُک علاج وٕچھو، اَمہِ علاج کِتھ کٔنۍ کَرو، اَتھ چھُ مین کَرُن سٹرٛس مینیجمنٹ، یُس یہِ کیونکہِ یہِ چھُ رِلیٹِڈ ٹُو سٹرٛس، یُس مےٚ اوٚتانۍ تہِ ووٚن حساس لوٗکَن منٛز یِتھ کٔنۍ تۄہہِ تہِ ووٚنوُ یہِ چھُ زیادٕ گژھان. اگر ٹرٛیٖٹمنٹ اَمیُک وٕچھو، یہِ چھُ یِوان کَرنہٕ، گۄڈٕنیٚتھ ووٚن مےٚ کہِ اَتھ منٛز چھِ علاج کھۄتہٕ زیادٕ کَوسِلِنٛگ ہِنٛز ضوٚرَتھ، کیٛازِکہِ یہِ چھُ آسان زیادٕ یِمنٕے سینزِٹِو لُکَن منٛز. تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ کَوسِلِنٛگ سۭتۍ کہِ اَمہِ سۭتۍ گژھِ یِمَن سٹرٛس مینیجمنٹ، یِمَن چھِ وَنان سٹرٛس کِتھ کٔنۍ کٔرِو تُہۍ مینیج، مطلب دَوہو سۭتۍ نہٕ کیٚنٛہہ، لایف سٹایل چینجِز، باقٕے چیٖزے، کیٛاہ وۄتھنُک بیٚہنُک سٹایل، کھٮ۪نَس چٮ۪نَس منٛز کیٛاہ چینجِز اَنو، پٕلَس ہیلدی ڈایٹ تہٕ ہاے فایبر ڈایٹ. اگر یہِ چھُ ڈِپینڈ کران پیشنٹ کیُتھ ہیٚو سِمٹم ہیٚتھ یی. اگر یہِ آسہِ کانسٹِپیشن ڈامِنٹ آی بی ایس تتھ منٛز دِمو ہاے فایبر ڈایٹ تاکہِ أسۍ کرو کانسٹِپیشن رِلیٖو. اگر یہِ آسہِ ڈایریا ڈامِنٹ تتھ منٛز کرو تیٚلہِ ڈایریا مطلب اس میں ہم دیتے ہاں بالکل اس میں ہم دیتے پریبیوٹک یا پروبیوٹک ڈرگس دیتے ہیں اور پلس ہم دیتے ہیں کہ ریگولر ایکسرسائز ان کو بولتے کرنے کے لیے.
0: ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے

0: سٹرس مینجمنٹ کا جب آپ نے کہا تو تشوا کیٚنٛہہ تِتھۍ ہربس کیٚنٛہہ تیُتھ ہیٚو کانٛہہ سِسٹم ییٚمہِ سۭتۍ سٹرس مینج گژھِ؟
1: بالکل، ہربز بھی ہے، اس کے علاوہ ہمیں یہاں ہم کچھ ریجمنٹل تھراپیز کرتے ہیں جس سے سٹریس ہم ریلیو کرواتے ہیں، جیسے نتول ہے، اور بھی ہمیں کچھ ماڈرن یہ لائی ہوئی ہے مشین، اور جو ماڈرن پلس کلاسیکل مل کر کے کام کرتے ہیں جس سے ہم اس سٹریس کو مینیج کرتے ہیں۔ یہ صرف آئی بی ایس سی میں نہیں، اینگزائٹی پیشنٹس میں ہے، جو ڈپریشن پیشنٹس ہیں ان میں بھی یہ ہم کرتے ہیں یوز۔ تو بیشتر من تہ ونان اتھ کنیتھ کہ کیٚنٛہہ ہربل میڈسنز تہِ چھِ اسہِ بنان، مطلب یتھ کٔنۍ تۄہہِ پاش ڈاکٹر صٲب نے نگرٲنی منٛزٕے چھِ بناوان میڈسنز، تتھ منٛز تہِ چھِ واریاہ کیٚنٛہہ واریاہ اِفیکٹِو میڈسنز۔
0: چوٗنٛکہِ تۄہہِ گوٚو واریاہ کال ییٚتہِ بحثیت اکھ مولِج کٲم کران، مےٚ ؤنۍ تو کیٚنٛہہ چھا تِم پیشنٹ یِمن نِش تۄہہِ باسیو زِ یِم ہسا گٔے مُکمل ٹھیٖک، آی بی ایس چھُنہٕ یِمن وۄنۍ کِہینۍ، سٹرس تہِ کوٚر اَسہِ یِمن مینیج، اگر یِمن کیٚنٛہہ دوا پیٚیہِ دِنۍ، ہرز پیٚیہِ دِنۍ، یِم ہسا چھِ 100% ٹھیٖک گٔمٕتۍ؟
1: آ بِلکُل، پیشنٹس گٔے ٹھیٖک، 100% گٔے ٹھیٖک، مگر تِم پیشنٹس یِمو برابر ٹریٖٹمینٹ، بِلکُل، کٲنٛسہِ چھُ پیٚوان 3 رٮ۪تن تانۍ، کٲنٛسہِ چھُ پیٚوان 6 رٮ۪تن تانۍ کرُن علاج، اگر تِم کرن ڈاڈ ییٚتہِ میڈِسن کھٮ۪ن برابر، پٕلس پرہیز یُس تِمن ونو، لایف سٹایل چینجز، کونسلنگ کرتے ان کو، تہٕ تمہِ حساب تِم چھِ گژھان بِلکُل ٹھیٖک، الحمدللہ۔
0: ڈاکٹر صٲب شُکریہ، یُس زَن یہِ اِرِٹیبٕل باول سِنڈروم، اَتھ پٮ۪ٹھ دِژوٕ تۄہہِ بہتریٖن زانکٲری، تہٕ خاص کر اکھ کَتھ چھِ ییٚمیُک اَسہِ سارنٕے پَزِ دھیان تھاوُن، سۄ گٔے ڈاکٹر صٲبن ووٚن زِ یہِ ہسا چھِ سٹرٛس رِلیٹِڈ بیمٲرۍ، یُس اِنسان سٹرٛس زیادٕ ہیٚوان چھُ تٔمِس چھُ اِرِٹیبٕل باول سِنڈروم گژھان، یعنی حساس لوگوں میں یہ زیادٕ دیکھا گیا ہے۔ اِنسانَس پَزِ نہٕ زیادٕ تفریٖقن سَرُن کیٚنٛہہ، زیادٕ ذہنَس پٮ۪ٹھ دباو ہیٚون کیٚنٛہہ، اگر اِنسان ذہنَس پٮ۪ٹھ دباو ہیٚنہِ کیٚنٛہہ تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ یہِ بیمٲرۍ زیادٕ حملہٕ کٔرِتھ کیٚنٛہہ۔ ڈاکٹر صٲب آپ کا بہت بہت شُکریہ، آپ نے وقت دیا اپنا، پروگرامُک وق ہیٚکُن انٛد واتُن۔ سارنٕے بوزن والٮ۪ن ہُنٛد کرو شُکریہ، تۄہہِ مُجازٕ، السلام علیکُم۔
1: السلام علیکُم۔
2: یہِ اوس سپانسر پروگرام صحت بدن، یہِ پروگرام ٲسۍ تۄہہِ تام واتناوان حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر، ساکو پلازا اپوزِٹ بس سٹینڈ، بٹمالو، سرینگر، ییٚتہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مرضس تسلی بخش علاج سپدان چھُ۔ أڈجن ہٕنٛدۍ دٲدۍ ٲسۍتن یا ٲسۍتن شُگر، تھایرایڈ یا بلڈ پریشرٕچ شِکایت، میادٕکۍ تکلیف ٲسۍتن یا ذہنی تناو، فون 7051545788۔

0: آداب سمین، آج سوموار ہے، محرم الحرام کی 20 تاریخ مطابق 6 جولائی 2024۔ سری نگر سے شائع ہونے والے اردو اور انگریزی اخبارات سے ترتیب دی گئی آج کی سرخیاں لے کر ہم حاضر خدمت ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوقین ہلال اور میرے ساتھ ہیں
1: تسلیم اختر۔
0: سمین، سری نگر سے شائع ہونے والے مختلف روزناموں نے آج بھی اپنے پہلے صفحے پر الگ الگ سرخیوں کو جگہ دی ہے۔ ایک اردو روزنامے کی سرخی ہے، چناب پر پن بجلی منصوبوں میں تیزی، ڈل اور کیرو تکمیل کے آخری مرحلے میں 3042 میگا واٹ اضافی بجلی کی راہ ہموار، رتلی اور کوار منصوبوں پر بھی کام تیز، بجلی کی ترسیل کے بنیادی ڈھانچے پر بھی کام شروع، جموں کشمیر پن بجلی کا بڑا مرکز بننے کی جانب گامزن۔
1: میرے پاس ایک اردو اخبار ہے، اس کی 6 سرخی ہے، شدید گرمی میں ہیٹ سٹروک کا خطرہ، ہائی بلڈ پریشر شوگر کے مریضوں اور عمر رسیدہ افراد کو احتیاط برتنے کا مشورہ۔
0: یاتریوں کی حفاظت اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات، جموں سری نگر شاہراہ پر ایس ڈی آر ایف کا 24 گھنٹے ہنگامی کیمپ قائم، اہم مقامات پر 10 فرسٹ ایڈ کیمپ جبکہ 6 جدید لائف سپورٹس ایمبولینس تعینات۔
1: 6 سے 8 جولائی تک غیر مستحکم موسم کا امکان، بارش، لینڈ سلائڈنگ اور سیلابی

0: یاتین باپت لگانا آمتن لنگرن مز کھین چین کین چیزن ہند معیارک جائزہ ٹیم کیو ممبرو بوگر رنس پاکونس دوران صفائی یقینی بنانے باپت کھین تیار کرن والے نفرن مز کی ضروری چیز ہوپور ہوت ڈپٹی کمشنر بنڈپور اندو کومل چبن رات ضلع کس شادی پور علاقہ مز یاترین باپت مخصوص ٹرانزٹ کیمپک دورہ کر تی دستیاب سہولتن جائزہ یاترین آیتن تھاون واجن خدمتن پر اطمینان باوان دت کمشنر موصوفان یاترا باپت رت انتظامات کرنے ہدایت ات دوران سپود یاترین ہند بیاکھ قافل آز جم کے بھگوتی نگر بیس کیمپ پٹ وادی کن روان یم یاتری تی واتن پہلگام تو سن مگر چو وتو غفائے تام تو کرن بابا برفانی درشن یاترو چھ انتظامیہ تس مقامی لوکو طرف تہند باپت کرنا آمتن انتظام پر اطمینان بومت
1: ہم مہاراشٹر سے آ کر یہاں پر لنگر میں ہم کو اچھی ویوستھا ملی کھانا پینا کی ویوستھا بہت بہت سندر ہے بہت اچھی ہے اور یہاں پر جو سیوے کری ہے وہ بہت اچھے لگے بڑے پیار سے ہم سے آئے اور ہم چھ یاتری ہے اور ہمارا بہت اچھے سے خیال رکھ رہے ہیں بہت اچھا ہے اور ہم کو بہت خوشی ہوئی ان سے مل کر اور ان کے لنگر کا کھانا کھا کر
2: میرا نام پون کمار شرما سبزی منڈی گھنٹہ گھر دلی ساتھ بالٹال سے گفا تک سفر بہت بڑھیا رہا بہت بڑی اچھی سویدھا تھی جس کی سویدھا کے کارن ہم بابا کے دربار کے بالکل کنارے کھڑے ہیں آپ کے سویدھا کے کارن ہی بابا کے درشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں
0: وادی ہند اول پیٹ بہم جمعز تام تمام سرکار کیو پرائیویٹ سکول روزن ازک پہ ژدہن دہن ہندو گرم چھٹیوں باپت بند ات سلسلے مز ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ طرف گوڑے آرڈر جاری کرنا آمت یم مطابق ہم سکول وہم جولائی دوبارہ کھولن خوراک تو گراہکن ہندن معاملن ہند وزیر ستیش شرما کور جوم صوب کس کٹھوا ضلع مز ثویم سالانہ وشال بنڈار افتتاح یمک اہتمام موگا پنجاب کے روزن والو کورمت ات بنڈارس مز جموں کشمیر کے مختلف علاقوں تو دومین ریاستن سے تعلق تھون ول کی شردالو شرکت کران پن خیال باون ون ستیش شرما خدمت خلقک جذبہ بھارت کس سماج اخ اہم حصہ بی جے پی قومی صدر نتن نوین روزن ازک پہ جم کس دون دون ہندس دورس پہ پارٹی طرف جاری اکس پریس بیانس مز ون آمت تنظیمی سرگرمین جائزہ ہن علاوہ کرن قومی صدر دومین کیسن پروگرامن مز شرکت آج کوپریشن چہ مرکزی وزارت سند پونچم یوم تاسیس منانا ات سلسلے مز کوپریشن کس مرکزی وزیر امت شاہ سند صدارت مز نئی دل مز سہکار سے سمردھی کس موضوع پہ اخ تقریب منعقد سپدان تقریب دوران کیسن پروجیکٹن کن کن تھونے علاوہ کرن مرکزی وزیر کی پروجیکٹ عوام کے ناو وقف تہ عوامی مسلن پہ مبنی ہفتہ وار پروگرام شہر شہر منظر باپت فون کالن ہز ریکارڈنگ آز تو پگہ صبح ساڑھے دہی بج پہ بہی بج تام فون نمبر 01942452019 پہ سپدان درجہ حرارت سری نگر روزن کم کھت کم درجہ حرارت وہ اشریا اٹھ ڈگری سیلسیس ضلع زن جمہ روزن کم کھت کم درجہ حرارت زوتو اشریا شی ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آمت ات سو خبرن ہند یہ بلٹن ان
3: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں طارق احمد۔ وزیراعظم نریندر مودی آج سے انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے چھ روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ انڈونیشیا کے صدر کے علاوہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے وزرائے اعظم کے ساتھ باہمی مفادات اور دلچسپی کے مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وہ جکارتا میں انڈین ڈائسپورا سے بھی خطاب کریں گے۔ شری امرناتھ جی یاترا پہلگام اور سونمرگ دونوں راستوں سے احسن طریقے پر جاری ہے۔ یاترا کے تیسرے دن کل ریکارڈ تعداد میں 24,000 سے زیادہ یاتریوں نے گفا پر حاضری دے کر شیولنگم کے درشن کیے۔ دریا اسنا آج صبح 8 بجے تک 3,437 شردھالوں نے گفا پر حاضری دے کر شیولنگم کے درشن کیے۔ اس دوران لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کل ننون اور چندن واڑی کا دورہ کر کے یاترا کے لیے کیے گئے انتظامات کا زمینی سطح پر جائزہ لیا۔ انہوں نے کئی یاتریوں سے بات کر کے ان کے تجربات کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایل جی نے کہا،
4: پرشاسن نے، شرائن بورڈ نے مل کر کے انتظامات پہلے سے بھی بہتر کیے ہیں۔ میرا انوروھ ہوگا سبھی شردھالوؤں سے کہ جن کا رجسٹریشن نہیں ہے وہ اپنے باری کا انتظار کریں، کیونکہ ماننی سروچ نیالے کے نردیشانوسار وہ چندن باڑی سے بھی اور بالٹال سے شردھالوؤں کو بھیجنے کی سنکھیا سیمت ہے۔
3: جموں کشمیر کے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن شعبے کے کمشنر کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی کی ایک ٹیم نے پہلگام اور ننون کا دورہ کر کے وہاں یاتریوں کے لیے لگائے گئے لنگروں میں کھانے پینے کی اشیاء کے معیار

0: کا جائزہ لیا. ٹیم کے ممبران نے کھانے پکانے کے دوران پاکیزگی کو یقینی بنانے کے لیے کھانا تیار کرنے والے افراد میں کئی اشیاء تقسیم کیے. ادھر بانڈی پورہ کی ڈپٹی کمشنر اندو کول چپ نے کل ضلع کے شادی پورہ علاقے میں یاتریوں کے لیے مخصوص ٹرانزٹ کیمپ کا دورہ کر کے وہاں دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا. یاتریوں کو مہیا رکھی جانے والی خدمات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے موصوفہ نے یاتری کے احسن انعقاد کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرنے کی ہدایت دی. اس دوران یاتریوں کا ایک اور قافلہ جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے وادی کے لیے روانہ ہوا. یہ یاترا بھی پہلگام اور سونمرگ کے راستوں سے گفا تک پہنچ کر بابا برفانی کے درشن کریں گے. یاتریوں نے انتظامیہ اور مقامی لوگوں کی جانب سے ان کے لیے کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے.
1: ہم مہاراشٹر سے آ کر یہاں پر لنگر میں ہم کو اچھی ویوستھا ملی. کھانا پینا کی ویوستھا بہت بہت سندر ہے, بہت اچھی ہے, اور یہاں پر جو سیوے کری ہے وہ بہت اچھے لگے. بڑے پیار سے ہم سے آئے, اور ہم چھ یاتری ہے اور ہمارا بہت اچھے سے خیال رکھ رہے ہیں, بہت اچھا ہے, اور ہم کو بہت خوشی ہوئی ان سے مل کر اور ان کے لنگر کا کھانا کھا کر.
2: میرا نام پون کمار شرما, سبزی منڈی گھنٹہ گھر دلی سات. بالٹال سے گفا تک سفر بہت بڑھیا رہا, بہت بڑی اچھی سویدھا تھی, جس کی سویدھا کے کارن ہم بابا کے دربار کے بالکل کنارے کھڑے ہیں. آپ کے سویدھا کے کارن ہی بابا کے درشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں.
0: وادی کے اول سے بارہویں جماعت تک کے سبھی سرکاری اور سرکار سے تسلیم شدہ پرائیویٹ سکول آج سے 14 دن کی گرمائی چھٹیوں کے لیے بند رہیں گے. اس سلسلے میں محکمہ تعلیم کی جانب سے پہلے ہی ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے. حکم نامے کے مطابق مذکورہ اسکول 20 جولائی کو دوبارہ کھلیں گے. خوراک و امور صارفین کے وزیر ستیش شرما نے جموں صوبے کے کٹھوا ضلع میں 24ویں سالانہ وشال بھنڈارے کا افتتاح کیا, جس کا اہتمام موگا پنجاب کے باشندوں نے کیا ہے. اس بھنڈارے میں جموں کشمیر کے مختلف علاقوں اور دیگر ریاستوں سے تعلق رکھنے والے کئی شردالو شرکت کر رہے ہیں. اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ستیش شرما نے کہا کہ سیوا کا جذبہ بھارت کے سماج کا ایک اہم حصہ ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی صدر نتن نبین آج سے جموں کے 2 روزہ دورے پر رہیں گے. پارٹی کی جانب سے جاری ایک پریس بیان میں کہا گیا ہے کہ نتن نبین تنظیمی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے علاوہ دیگر کئی پروگراموں میں بھی شرکت کریں گے. آج کوآپریشن کی مرکزی وزارت کا 5واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں کوآپریشن کے مرکزی وزیر امیت شاہ کی صدارت میں نئی دلی میں سہکار سے سمردھی کے موضوع پر ایک تقریب منعقد ہو رہی ہے. تقریب کے دوران مرکزی وزیر کئی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھنے کے علاوہ دیگر کئی پروجیکٹوں کو عوام کے نام وقف کریں گے. عوامی مسائل پر مبنی ہفتہ وار پروگرام شہر شہر منظر کے لیے فون کالز کی ریکارڈنگ آج اور کل صبح 10:30 بجے سے 12 بجے تک فون نمبر 0194-245-2019 پر ہو رہی ہے. آفر پر درجہ حرارت, سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.8 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. خدا حافظ.

0: ضروری اقدامات جو ہے احتیاطی تدابیر جو اس حوالے سے
1: ایمرجنسی سروسز جو
0: ہاں بالکل ان کا فوری استعمال کریں, ان کا مطلب
1: ایمرجنسی سروسز کو کال بھی کیا جا سکتا ہے یا نزدیکی اسپتال کو کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا نون یہ سوچوں کہ ویلفیئر گرانٹیڈ اور نون کیا چھو پر پانے اور گھر پہ بھی کچھ ایسی چیزیں کری جا سکتی کی جا سکتی ہے جس سے یہ ہیٹ سٹروک کا جو افیکٹ ہے کم ہو سکتا ہے. لائک ٹھنڈی جگہ میں آپ ان کو منتقل کر سکتے ہیں, لائک جس کو یہ آپ کو لگے کہ ہیٹ سٹروک چکا ہوں, متاثرہ شخص کو کسی سائے دار ٹھنڈی جگہ جیسے اے سی والے کمرے میں لائیں, جسم کو ٹھنڈا کرے, مریض پر ٹھنڈا پانی ڈالے, گیلے کپڑے سے جسم کو صاف کرے یا پنکھے کی ہوا میں لٹائے تاکہ درجہ حرارت جو ہے سب سے پہلے وہ کم ہو سکے.
0: تسلیمہ یہ دن کرو اس یہ کہتے کہ آج شن سو دور آج اس سے ٹیکنالوجی ہندس زمانہ مند آج جو ڈاکٹر صاحبان ہیں یا جو ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں تمو یم وقتاً فوقتاً یم گائڈ لائنز چھ دیوان یا ایڈوائزری آسان تم چھ اس تام واتان چاہے تم ریڈیو تھرو واتان چھ ٹیلی ویژن تھرو یا سوشل میڈیا یا اخبار بالکل چھ اس نش تمام یم زن گائڈ لائنز چھ یم زن ہدایات چھ تم چھ اس تام واتان تو اس پزن وقتاً فوقتاً تمن دین آمتن ہدایتن پر عمل کریں تو یت مز چھ ممکن چھ کہ اگر اس تم ہدایات اپناو تم پالو ممکن چھ اس ہکو واریا حدس تام کن تہ ممکن خطر نش پن پان بچاؤن
1: تم سورس ولارتی چھ اس ریڈیو اس پر اوے کات کرن تہ گیس یوزن ریڈیو افیکٹ شاکنگ یم سات اس ریڈیو بوزان چھ آسان چھ آسان دہ کام کرن مگر بوزان بوزان چھ یہ ریڈیو چھ اس کات چھنا گسان چھ سنس دماغس پر دلس پر نقش کسان. اچھا اکت پہ میا دپان یم سات اگر کنس ہیٹ سٹروک اس گوم ام سات گس نیمس اب تریش دین چن خطر کی تہ گیس اگر مریض بے ہوش آسے اس تم ساس نہ ہوش اگر تمس زبردستی تریش دمو ان سے تم سے تھے کہ شاہن ولی اس چھ سو کہ شاہن ولی مز گسے تو یہ تھے کہ گرم موسم میں آپ کو اس وقت پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور ہلکے رنگ کے کپڑے پہنے. یہ بھی ماہروں کا کہنا ہے کہ کپڑے جو ہیں وہ ہلکے رنگ کے پہنے, وائٹ کلر کے کپڑے آپ بہت زیادہ پہن سکتے ہیں, بلیک کلر اوائڈ کرنا ہے کیونکہ یہ جو ہیٹ جذب کران اور دوپہر کے وقت بلا ضرورت دھوپ میں نکلنے سے ہمیں موسٹ پروبیبلی ان دنوں میں گریز ہی
0: کرنا چاہیے. بالکل جیسے کہ ہم نے کہا کہ مطلب آپ کے پاس طرح طرح کی سہولیات ہیں ڈاکٹر کی یا جو ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں ان کی جو ایڈوائزریز ہیں ان کا پالن کریں, ان پر عمل کریں اور ضرورت پڑنے پر ڈاکٹر سے صلاح مشورہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ خود ٹھیک ہو جائے گا پتہ نہیں کیا ہے اس کو, یعنی ایک ہلکے
1: سیریس لینا ہے تاکہ آپ وچھو یوسن سون صحت چھنا تاکہ پر ہکو ذہن تہ کمپرومائز
0: کرتے نہیں. بالکل
1: یعنی صحت اصل آسے تیلی چھ سون دنیا مکمل تہ کیازے اولین فرض اولین ضرورت یس چھ سو چھ سون صحت تو زور جہان بالکل صحیح صحیح مثال دس بتائی.

0: سمین تجھ بوزا آکاشوانی سری نگر میڈیم ویو علاوہ ایف ایم 1.5 میگا ہرٹز پٮ۪ٹھ
1: رنگ رنگ چھِ سانٮ۪ن گرن منٛز تہِ پوش پھٔلمٕتۍ سانہِ سوسایٹی منٛز تہِ سانٮ۪ن گرن منٛز أسۍ چھِ کران بالکل سانٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن مۄکٹٮ۪ن نو نِہال بچن ہٕنٛز کتھ یِمن زن آز أزکہِ پٮ۪ٹھ سمر ویکیشن گٔے تہٕ پوٗرٕ 14 دۄہن روزن تِم تۄہہِ سۭتۍ گرِ تہٕ کینٛہہ پیرنٹس گژھن پریشان تہِ کہِ یِم لۄکٕٹۍ مۄکٕٹۍ بچہٕ یِم زن چھِ یِم کِتھ پٲٹھۍ کروکھ أسۍ ہینڈٕل تہٕ کینٛہہ گژھن واریاہ خۄش یِمن پننٮ۪ن بچن سۭتۍ واریاہ انڈرسٹینڈنگ چھِ یِمن پیرنٹل ٹِپٕس پتہ چھِ اور پیرنٹل ٹِپٕس یِم زن چھِ پیرنٹنگ ہٕنٛدۍ یِم زن ٹِپٕس چھِ تِم چھِ أسۍ اکثر تۄہہِ تام واتناوان روزان انشاء اللہ برونٛہہ کُن تہِ روزو واتناوان یتھ ہفتس منٛز تاکہِ تُہُنٛد یہِ سفر گژھِ یِمن بچن سۭتۍ 14 دۄہن ہُنٛد واریاہ آسان مگر ہیٖٹ سٹروک کہِ حوالہٕ چھُ تۄہہِ بچن ہُنٛد واریاہ خیال تھاوُن تِمن دِیو واریاہ تریشہِ ہُنٛد خیال تھٲیِو تریش دِیو تِمن تہٕ یِتھے پٲٹھۍ چھُ یہِ تہِ خیال تھاوُن کہِ نِنِس تاپس چھِنہٕ تِم گرِ نٮ۪بر ترٛاوُن کِہیٖنۍ اِنڈور گیمٕز ان کے ارینج کرے آپ فون سے دوٗر رکھے اور خود ان کے ساتھ اچھا کوالٹی ٹایم سپینڈ کرے اور ان کے اخلاقیات پر دینی تعلیم پر مورل ایجوکیشن پر آپ اچھا خاصا ٹائم سپینڈ کر سکتے ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ ان 14 دنوں میں آپ اپنا اور ان کا بانڈ صحیح طریقے سے اسٹرانگ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ بس ماں باپ بن کر نہیں بچے بن کر تھوڑی دیر کے لیے رہیے اور ان کے دوست بن کر رہیے کیوں شوقین کیا لگتا ہے
0: بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہے کہ اسکول میں بچے جا رہے ہیں اسکول میں ٹیچرس ہیں یا باقی جو اسٹاف ہے عملہ ہے ان کا خیال رکھتے ہیں اور بہت اچھے سے ان کا خیال رکھتے ہیں ان کی تعلیم تربیت وغیرہ لیکن اب جب بات چھٹیوں کی آ رہی ہے بچے گھر میں ہیں پیرنٹس کے پاس ہے والدین کے پاس ہے بڑوں کی مطلب نگرانی میں رہے ہیں اب تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان چھٹیوں کے ایام میں ان کا خیال رکھے ان کے ہیلتھ ہائیجین کا خیال رکھیں اور ان کی تربیت ان کے اس وقت کا صحیح استعمال کریں ان پر زیادہ دباؤ ان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں
1: دیکھتے تو تمن ہندن ایموشنل ہند خیال کرتو یہ ٹائم یوزن چھ یوٹیلائز اصل پٹ بنائی تو تمن سے سو بانڈ یوزن فرینڈلی بانڈ تو ہمن 14 دہن تمن سے بنت ہے کہ یہ چھ انف ٹائم تو ہند خطر اک انف اپرچونٹی تو ہند خطر کہ تو ہند بچ گسن تو سیتن اک کوالٹی ٹائم سپینڈ کرتن تم چیز خطر پریپئر یم چیز خطر تو ہمیش پریشان چھ واسان کہ سین بچ چھن اس سمجھنش کوشش کران
0: بالکل صحیح تو یپر وجہ 10 تیش وقت بوزنک پروگرام چھ اس تہند خطر تھومت پیش کرن خطر صوفی صدا ولیو بوزو پروگرام صوفی صدا
2: کا اے سی ہو یا گیزر وولٹیج کا ہیرو صرف ایک بی ایس وائس سٹیبلائزرز پاور فلکچویشن سارٹڈ لانگ لائف فور یور اپلائنسز گارنٹیڈ بی ایس وائس دیٹس بیسٹ سروس کال ناؤ 9419001960

0: بٹوٲرۍ خاندانٕکۍ مُنصب تہٕ صٲف صٲب ٲسۍ وَنان زِ عزیٖز حوج اوس احمد صٲبنہِ گَرِ نٮ۪بر گۄڈنیُک طٲلِب تہٕ خالہٕ صٲب احمد صٲبٕنۍ فرزن تہِ ٲسۍ یِمن قدر کران تہٕ برونٛہہ کُن اَنان.
1: عزیٖز حوجس مُتعلِق چھِ آز تہِ کینٛہہ کَتھٕ پھِرنہٕ یِوان. دَپان عزیٖز حوج اوس ہفتس دٔسِل کٲم کران تہٕ دٔسِل زبٲنۍ منٛز چھِ برٛیسوارِ زڈوار وَنان، تِکیازِ اَمہِ دۄہ چھِ ہفتٕچ مٔزوٗرۍ تَران. وَنٛدٕ چھُ یِوان زِ ہفتہٕ وار خرٕچ رٔٹِتھ اوس عزیٖز صٲب سیٚودُے احمد صٲبس نِش واتان تہٕ سٲری پونٛسہٕ برونٛٹھ کَنہِ تھاوان.
0: احمد صٲب ٲسۍ اَمہِ منٛزٕ کینٛژھا لنگر خرچہٕ باپتھ تُلان تہٕ باقٕے ٲسِس واپس حوالہٕ کران تہٕ خۄداوندِ کریٖم اوس تٔمِس اگنس دۄگنہٕ برکت کران.
1: عزیٖز حوج اوس زبردست مُتوکِل تہٕ سخاو طریٖقتس لول بَرن وول. یہِ بُزرگ اوس شریعتُک پابنٛد، تِکیازِ یِہُنٛد مُرشِد احمد صٲب بٹوٲرۍ تہِ اوس پنٛنٮ۪ن طٲلبن امیُک باند باند کران.
0: عزیٖز حوج اوس

0: عزیز حٲج یُس کلامہٕ ووٚنمُت چھُ سُہ چھُ یِہنٛدیو حالے حیات دۄیو فرزندو حاجی علی محمد تہٕ حاجی غلام حسنن ترتیٖب دِتھ دردنے نٲوۍ شارٕ سوملن دٔسۍ بازرس ترومُت.
1: یہِ عٲرفان کلام چھُ پایُک کلامہٕ تہٕ اتھ چھُ لفظہٕ تہٕ علامژٕ ورتاو تہٕ ویوہار برابر احمد بٹوٲرۍ صٲبنہِ رنگہٕ.
0: یِہنٛدِس کلامس منٛز چھِ مُختلِف علامژن تہٕ تمثیٖلن ہِنٛدِ مدتہٕ سٮ۪ٹھاہ کارآمد کتھٕ تہٕ اسرار باونہٕ آمٕتۍ. یہِ کلام چھُ پۄختہٕ کار صوٗفی سٕنٛدِ مُکمل پژھِ تہٕ اطمینانُک مِشکیٖن تحفہٕ، ییٚمہِ سۭتۍ ذہن نافناونہٕ یِوان چھُ تہٕ یُس پٔرِتھ مولا طلبی ہٕنٛز کل چھِ گنان.
1: یِہُنٛد کلام پٔرِتھ چھُ احساس سپدان زِ یِم کۭتیاہ باخبر تہٕ با اثرار چھِ ٲسۍ مٕتۍ.

0: और इसको 50 साल ग्रो होने में लगते हैं, तो सेफ्टी के तौर पर हमें क्या करना चाहिए फिर? जब आपने अभी कहा कि
1: जी जी जी जी
0: उन 50 साल का क्या, तो उन 50 साल का गैप हम फिल कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए?
1: असल कथ कि तुम वो स्टार्टस में मेन इंट्रोस में कि ट्री मैन ऑफ कश्मीर, यह ना पे मैं ट्री मैन ऑफ कश्मीर अमे मूजूब क्या कि 2004 منز کور میں سٹارٹ پلانٹیشن کر میں سٹارٹ
0: تو ان کے چھ تو پلانٹیشن گئی لاچ کراس
1: کر
0: دی 1 لاکھ سے زیادہ اور سننے والوں کو میں یہ بتانا چاہوں گی یہاں پر کہ جو مہمان آج ہمارے ساتھ ہیں ٹریمین کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں اور انہوں نے اتنی پلانٹیشن کی ہے کہ ان کے پلانٹیشن کی جو تعداد ہے وہ 1 لاکھ کراس کر چکی ہے یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے اور اس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر سکتے جب یہ کر سکتے ہیں تو ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے
1: جنگلات ڈپارٹمنٹ روز واریا بوڑ رول کیاز کہ یل میں گونت میون یم دادا جی اس نانا جی یعنی کہ بڑھ بب مین دونو اس تم جنگلات اس پتہ اس میانی خطر شاید اللہ تعالی اصل لکھمت کہ میں والد صاحب اس تم تے جنگلات اس
0: اوکے
1: یم میں ماما جی اس تم تے جنگلات اس یم میں انکل اس تم تے یم اس یوسف فیملی یوسف دونو نی سائیڈ ان اس فیملی اور اس میں مجھے کیا فرق ملا کیا مطلب میں یہ ہدف کبھی کر ہی نہیں پاتا اگر میرے ساتھ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے اگر وہ نہیں ان کا ساتھ نہیں ہوتا تو پاسبل
0: نہیں
1: پچھلے 3-4 سال میں ہم نے تھوڑا سا پیٹرن چینج کیا کہ اس کور وہ کوشش کہ یہس امر سنگھ کالج یا ایس پی کالج اتنی اس سکوپ تم کل لاگنس کی کل شاید اسے فارسٹ ڈپارٹمنٹ مس فری آف کاسٹ ملان ایز اے این جی او کیاز کہ مگر یتیا وری اس کام کران تھرو ا پراپر پروسیجر اس کر یہس پتمو 5 ورو پہ کر اس فروٹ بیئرنگ ٹریز کر اس انٹروڈیوس تمہ خطر آئی یار دوست بروٹ کیا تہ پائی کہ اس اصل میو کل یہ سستا ڈاے ہاتھ روپیے آلموسٹ ملان امہ خطر اس پیان پنہن کھین یار دوستن نش گھن سپورٹ باضابطہ کار آز کر اس یم وری 2007 من زالج لاسٹ ایئر کور اس امر سنگھ کالج ایز اڈاپٹ ایز اے گرین کیمپس اس کور اخ انشیٹو کور اس سٹارٹ کہ جس میں ہم نے کلین ایئر فار گرین کیمپس فار کلین ایئر اس انشیٹو کورمت امہ سر کیا گھنٹہ اچھا کلی یوت لاگان کی کل خالی کلے یوت کی انسٹیٹیوشن یہ پانس مز اخ انسٹیوشن یہ کل اچھے بچن یہ ذہن کیاز کہ بہت ہمیشہ ونان اکی کت کہ بڑن ہند ذہن کن نت کن جائے مونیٹائز گومت
0: بالکل
1: ہر کان چیز سوچان پونسن ہندس بارس مز دپان اس کیا دمو اس کیا ملے یتھے بہ وات تہندس سوالس پہ کہ سولوشن کتین گوڈنک یم سن بچے سن اساس اچھ پنن بچن ون کہ یہ کل کوتا زیادہ ضروری ام سیت کیا چھ سن زندگی چھ ام ورے سن زندگی اسستن کتا تہ دولت اسستن کتا تہ مال اگر نہ ہوا چن خطر صاف اس نہ کی چھ
0: کنی
1: یہ چھ سوری بیکار اچھ پنن بچن ونو کیاز کہ بڈن ہن دماغ چھ کنت کن جائے مونیٹائز اسا گومت بی تھوڑا بہت اسا پلیوٹ تہ گومت اس لیے چھ سن ارگنائزیشن چاہے اس کشمیر کنسرنچ کت کرو یا یت بہ ریسنٹلی 1 جولائی چھ اس روٹری وری گسان بہ کر تات پٹ ڈیٹیلز مس کت کیاز سو چھ دنیا ساری کھت بڑ بار ارگنائزیشن ہن کنٹریبیوشن چھ کیاز کہ روٹری ہن چھ اکی کام تم چھ ہر کن جائے دیوان
0: سماجی فلاح بہبود خطر ہر ممکن کوشش کر ہر کان قدم
1: بالکل بالکل اتھ کن مطلب تھی وچان ریسنٹلی اس پتم اتوار اس پلس پولیو اس پولیو ویکسین دنیا مز مفت سہ روٹری پنو پونسو ست سہ ادروائز مفت آسان کی سہ ون آف دا ایکسپینسو یعنی کہ اس تہ ونکس انسان دنیا مز 8.5 کروڑ تہندی زندگی مز پولیو روٹری ہند رول کیاز کہ ہر کانس اس مز پولیو تم زبون دو بون
0: زندگی
1: یہ وسیع ٹاپک تو وات بہ تہس بیسک سوالس پہ کہ کیا ہو کر ٹھور رکاوٹس مز یون کن جائے کل کہ اگر ڈیولپمنٹ آسہ مگر ست ست اخ لچھ کل لاگان لاگان پتمن زون ورین چھ مے پتہ کہ اخ کل لاگن کیا لائی اکس کلس پتہ کچھ محنت یہ کلے یوت لاگن
0: کی
1: کل پتہ کاؤنٹ کرن تیل یل یہ سروائیو کر گڈنکن دون ورین چھ اگر اس بہ ہت پٹ کر پتمن زتون ورین اگر بہ ایوریج تہ کڑ اگر مے 8-10 ساس کل تہ ورس آسان لگمت یم گئی 2 لچھ کل مگر بہ چھس نہ تم کل کاؤنٹی کران یمو کلو نہ سروائیو کور بہ چھس تم کل ونان یم اس کن تہ جائے ہیکو گژھت بہ ہیکہ ونت کہ یم گرو گئی یم ماشاء اللہ آز أڑ 20 ور چھ دیودار أڑ چھ 15 ور أڑ چھ 12 ور أڑ چھ 8 ور أڑ چھ 5 ور ہر کن جائے ہر کن ڈسٹرکس مز نہ کہ خالی کہ اس چھ سالم صرف تہ صرف تھومت یہ اکس پٹیکولر ڈسٹرکس مز اکراس کشمیر چاہے سہ کۄلگامیک کۄکر ناگ ٲسِن اننت ناگُک چاہے سُہ کۄپواریُک سُہ رفیع آباد ٲسِن یا کانٛہہ تہِ علاقہٕ ٲسِن یوٚت نہٕ اَسہِ کوٚرمُت چھُ کِہیٖنۍ اَسہِ چھُ سونٛچُن کہِ اگر اَسہِ کُلۍ کُنہِ تہِ جایہِ ژَٹان چھِ أسۍ چھِ ٹارگیٹ بَناوان کہِ اوترٕ دیُت سرکارَن اَکھ پَنُن رِپوٹ کہِ ڈیولَپمٮ۪نٛٹ کامٮ۪ن منٛز ہسا ژٔٹۍ اَسہِ 600 ساس کُلۍ ژٔٹۍ اَسہِ 600 ساس کٔژ تام کُلۍ ژٔٹۍ ییٚلہِ زَن کہِ بہٕ چھُس دَپان کہِ نمبر ہیٚکہِ تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ ٲسِتھ اَسہِ چھِ پٕلان کَرُن اَسہِ چھِ پَتہ کہِ پَگاہ چھِ آبٲدی چھِ بَڑان أربنایزیشَن چھِ بَڑان

0: ییٚلہِ أربنایزیشن بڑان چھِ وتھ بنان نیہِ، ٹوٗ لینس بنہِ فور لین، فور لینس بنہِ سِکِس لین، سِکِس لینس ہیٚکہِ ایٹ لین تہِ بٔنِتھ، رِکوایرمینٹ چھِ لُکن ہِنٛز. مگر وٕچھُن چھُ کہِ اتھ دوران اگر أسۍ 500 کُلۍ یا 5000 کُلۍ یا لچھ کُلۍ ژٹان چھِ، اسہِ کیاہ پٕلان چھُ گۄڈنیتھ؟ کیاہ اسہِ چھا کُنہِ جایہِ کانٛہہ گۄڈنیتھ تیُتھ سِسٹم ڈیولپ کوٚرمُت، کانٛہہ فارسٹ ڈیولپ کوٚرمُت؟ بہٕ چھُس بیٚیہِ ونان اکہِ لٹہِ کہِ جنگلاتُک ڈِپاٹمنٹ یُس محکمہٕ جنگلاتُک چھُ، واریاہ اصل کٲم چھُ سُہ کران، مگر أربنس منٛز چھِ اسہِ، أربنس منٛز چھِ اسہِ واریاہ زیادٕ کٔمی. یعنی کہِ یۄس أربن فارسٹری چھِ، أربن فارسٹری یۄس چھِ، تتھ منٛز چھُ ایس ایم سی یُس مُنسپلٹی وِنگ چھِ، یۄس تِمن فارسٹ ڈِوجن چھُ، سُہ چھُ کٲم کران، مگر کٲم کرنٕچ چھِ واریاہ زیادٕ ضروٗرت. اگرے بہٕ کٲنٛسہِ دِلہِ ہِنٛدِس دوستس چھُس ونان وَلہٕ ژٕ یہِ کٔشیٖر، اگرے مےٚ سُہ وَنہِ ژےٚ چھُے تَتہِ یُس چون فارٮ۪سٹ کَوَر چھُ سرینگرُک سُہ چھُ دِلہِ کھۄتہٕ کَم، بہٕ کیاہ دعوت دِمہٕ تٔمِس؟ اگرے بہٕ پَنٕنِس دوستس
1: وَنہٕ
0: بھوپال پٮ۪ٹھ وَنہٕ بہٕ کٲنٛسہِ دوستس ژٕ یہِ کٔشیٖر، سُہ وَنہِ سون یُس تَتہِ لیک چھُ سُہ چھُ چانہِ ڈَلہٕ کھۄتہٕ صاف، بہٕ کیاہ کرنہٕ یِم؟ یُس چون مانسبل چھُ، یُس چون وَلُر چھُ، یُس آنچار اکھ بوٚڑ بار اکھ فریش واٹر لیک آسان اوس، آز ہیٚکِو نہٕ تور.
1: اگر أسۍ کٔشیٖر ہِنٛز کَتھ کَرو، یَتھ چھِ سٔتی سَر وَنان، یہِ اوس آبہٕ سَر، یعنی آبٕچ موج، کُلہِ دُنیاہٕچ آبٕچ موج ٲس کٔشیٖر. سون یہِ آبہٕ سَر کَتہِ پٮ۪ٹھ کوٚتتھ ووت، یہِ چھُ تشویشناک.
0: بہٕ چھُس ہمیشہٕ وَنان، بہٕ چھُس اکھ کَتھ وَنان ہمیشہٕ پَنٕنٮ۪ن یِم بہٕ بَچہٕ چھُس پَرناوان یا یِمن بہٕ یونیورسٹی وغیرہ منٛز چھُس کلاس، کیازِ پروفیشنلی چھُس بہٕ تَتھ صوبَس سۭتۍ مُنسلِک، بہٕ چھُس تِمن وَنان کہِ اللہ تعالیٰ ہن اوس اَسہِ، ایٖشوَرن اوس اَسہِ، عربس اوس تٔمۍ دیُتمُت تیٖل، کٔشیٖر اوسُن دیُتمُت آب، اور یِہوے اوس زیادٕ ویلیوٗ تھاوان. تیٖلہٕ وَرٲے روٗد اِنسان ساسَس ؤرۍیَس، ٲس نہٕ گٲڑۍ، ٲس نہٕ کانٛہہ چیٖز، ٲسۍ نہٕ، تٔمۍ کوٚر سٔروایو، ہی ہیز سٔروایوڈ آل دوز ییٲرٕس، تھاوزَنڈٕس آف ییٲرٕس، مگر کیٛاہ ترٛیشہِ وَرٲے کَریٛاہ یہِ سٔروایو؟ یُتھ آب ٲسۍ آز، یَتھ آبَس ٲسۍ، اللہ تعالیٰ چھُ قۄرانَس منٛز تہِ وَنان 35 جایَن، 35 ٹایمٕز چھُ اللہ تعالیٰ قۄرانَس منٛز وَنان کہِ اگر نہٕ تُہۍ آبَس قدٕر کٔرِو 35 لَٹہِ، تِمن اوس نہٕ ضوٚرَتھ، سُہ چھُ دُنیُک مٲلِک، سُہ چھُ کایناتَن ہُنٛد مٲلِک، تٔمِس اوس نہٕ یہِ 35 لَٹہِ وَننٕچ ضوٚرَتھ، سُہ ہیٚکہِ اَسہِ اَکہِ لَٹہِ تہِ سَمجھٲیِتھ، مگر تٔمِس پیٚیہِ ضوٚرَتھ. ٹوٹَل چھُ یہِ 65 جایَن قۄرانَس منٛز ذِکِر، 65 جایَن، 35 جایَن منٛز چھُ واضح اللہ تعالیٰ وَنان قۄرانَس منٛز کہِ اگر نہٕ تُہۍ اَتھ آبَس قدٕر کٔرِو، بہٕ نِمو آب تۄہہِ واپَس. آز ییٚلہِ أسۍ گژھان چھِ، بہٕ چھُس اَکھ رِسٲرٕچ مطلب نَفر، بہٕ چھُس رِسٲرٕچ بیک گرٛاوُنٛڈُک پٔرسَن، بہٕ چھُس گژھان یِمَن ویٹ لینٛڈَن، نَنہٕ اورَے آسان پَکان تِمَن رَبَن منٛز، بہٕ چھُس کَران بَس، بہٕ چھُسَکھ صرف اللہ تعالیٰ ہَس کُن وٕچھان، مٔنٛزۍ چھُ مےٚ اوٚش تہِ یِوان، بہٕ چھُس دَپان خۄدایا ژٕ وٕچھ، ژےٚ ووٚنُتھ اَسہِ 1400 ؤری برونٛٹھ ووٚنُتھ ژےٚ، آز چھُ پرٛٮ۪کٹِکَل. اگر تۄہہِ باسان چھُو ناوُس بِلامِن ذالِک کہِ أکِس مُسلمانَس دِلَس منٛز یہِ باسان کہِ یہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ، ؤلِو یِیِو مےٚ سۭتۍ، ؤلِو یِیِو شالہٕ بُک، ؤلِو یِیِو ہوکَر سَر، ؤلِو یِیِو میٖرگُنٛڈ، یُس نہٕ وۄنۍ چھُیی نہٕ، یَتھ أسۍ ویٹ لینٛڈ چھِنہٕ وَنٲنی، سُہ چھُ ڈرٛاے لینٛڈ. یعنی کہِ اَسہِ کٔر بےٚ قدری اَتھ آبَس، اللہ تعالیٰ نے اَسہِ سۭتۍ وعدٕ اوس کوٚرمُت، تٔمۍ کوٚر برابر.
1: تہٕ مگر وٕنہِ تہِ چھُ وقت مےٚ باسان کہِ وٕنہِ تہِ اگر أسۍ پایَس پیٚمو، وٕنہِ تہِ ہٮ۪کو أسۍ کُنہِ حدَس تام یِم رِسورسِز یِم اَسہِ وٕنکیٚس دِنہٕ ٲسۍ آمٕتۍ، قۄدرٔتی ذخیٖر یِم اَسہِ نِش چھِ، واٹر باڈیٖز چھِ، یِمن ہٮ۪کو أسۍ، تۄہہِ چھا باسان کہِ یِم رِسورسِز ہٮ۪کو أسۍ واپَس پَنٕنہِ جایہِ پٮ۪ٹھ أنِتھ، اگر نہٕ پَنٕنہِ شکلہِ منٛز تہِ ہٮ۪کون أنِتھ، یا کُنہِ حالتَس منٛز کُنہِ حدَس تام ہٮ۪کو یِم أسۍ صحیح حالتَس منٛز، بیٹر کَنڈِشن منٛز أنِتھ؟
0: وٕنیُک تانۍ ریٖسنٹلی آو أکِس لیٖڈِنٛگ پیپرَس منٛز آو اکھ رِپوٹ لاسٹ ایر 2015 منٛز حظ، اس میں انہوں نے کلیئر کٹ میں بتایا کہ جو ہمارے ویٹ لینڈس ہیں، یمن أسۍ ونان چھِ قۄدرتٕچ کِڈنی، یِتھ کٔنۍ انسانس منٛز کِڈنی ہُنٛد رول چھُ، اللہ تعالیٰ بچٲیِن، اللہ تعالیٰ بچٲیِن، اگرے کٲنٛسہِ کِڈنی فیلیر چھُ گژھان یا تٔمِس سی کے ڈی چھُ گژھان، کرونِک کِڈنی ڈِزیٖز چھِ گژھان، پتہٕ چھِ تٔمِس ڈایلِسِس پیٚوان کرُن، یعنی کہِ تٔمِس چھِ ایٚکسٹرنل فورسِز پیٚوان لاگٕنۍ یِم تٔمِس ٹاکسِکس باڈی منٛز رِموٗ کرن. یِم سٲنۍ ویٹ لینڈ چھِ، یِم چھِ برابر یِتھ کٔنۍ کِڈنی ہُنٛد سٲنِس جسمس منٛز رول چھُ، یِتھے پٲٹھۍ چھُ اکھ رِپورٹ یُس 2015 تھاو بہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ، یُس أکۍ لیٖڈِنٛگ نِوٕز پیپرن کوٚر، کیازِ کہِ بہٕ وَنہٕ کَرن نہٕ کانٛہہ تیُتھ کوٹ کہِ یُس بہٕ دَپہٕ کہِ یُس نہٕ بہٕ ذِمہٕ وار آسہٕ نہٕ کِہیٖنۍ. تِمو کوٚر کوٹ کہِ 57% یِم سٲنۍ ویٹ لینٛڈ چھِ تِم چھِ مۄکلیمٕتۍ، یعنی کہِ 50% چھِ سانہِ کِڈنی سَمجاونہٕ خٲطرٕ خراب.
1: 57%
0: دے ہیو آلریڈی پَبلِشڈ اِن ون آف دَ لیٖڈِنٛگ نِوٕز پیپٲرٕس، جس مےٚ انہوں نے کہا کہِ کیوں، کیونکہ أربنایزیشن ہو گٔے، لوگوں کو چھِ اب یہاں پے، ییٚتہِ کیاہ چھِ اَسہِ پرابلِم، أسۍ چھِ ہاش پاشَس منٛز، أسۍ چھِ اگرے کۄل آسہِ پَکان، أسۍ چھِ گۄڈٕ سۄ بَرٲے تَتھ کَران، پَتہٕ بَناوان تَتھ
1: پٮ۪ٹھ مکان،
0: پَتہٕ کَران تٔتھۍ پٮ۪ٹھٕے بَناوان، گۄڈٕ یُس مکان آسہِ بَناوان گۄڈٕ بَناوان تَتھ پٮ۪ٹھ، پَنُن یُس زٔمیٖن چھُ مِلکیت سُہ تھوٚوُن أتی
1: یلے، ندی نالوں اِن چھوٹے چھوٹے جھرنوں پر اِن پر ہماری نظر بنی رہتی ہے کہِ اَتٮ۪تھ کَتٮ۪تھ بَناوو أسۍ پَنُن وارِ پیوٗنٛت، پَنُن باغ پیوٗنٛت، یا پَنٕنۍ پارکہِ پیوٗنٛت، پَنُن شیڈ، یا پَنُن کانٛہہ خاص چیٖز، مگر یہِ چھُ تشویٖشناک، یہِ چھُنہٕ اَسہِ روزان خیال کہِ أسۍ چھِ پَنٕنۍ شاہ پانَے مطلب بنٛد کَرنَس
0: بِلکُل
1: لٔگمٕتٮ۪ن پَتہٕ لٔگمٕتٮ۪ن کہِ خۄدا نخواستہ تیُتھ تہِ گوٚژھ نہٕ وقت یُن کہِ خوٗن بَنہِ، خوٗنہٕ کھۄتہٕ گژھِ خوٗن گژھِ سَستہٕ تہٕ یہِ آب گژھِ درٛوگ.
0: بِلکُل. وٕنکیٚنَس چھِ أسۍ تٔتھۍ کُنُے پَکان, وٕنکیٚنَس تہِ چھُ اَسہِ موقعہٕ. یہِ چھُنہٕ کہِ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, ہم کوٗشِش تو کر رہے ہیں اپنے حِساب سے. جب حضرت میری زندگی میں تۄہہِ ووٚنوٕ کہِ کیٛاہ چھُ مطلب روزان تُہٕنٛدِس زندگی منٛز, کیٛاہ چھِ روٗزمٕژ ماٹِویشَن, میٛانہِ زندگی منٛز چھِ سۄے ماٹِویشَن یُس سورہ اِبراہیٖمَس منٛز اللہ تعالیٰ ییٚمِس وَنان چھُ کہِ ییٚمِس حضرت ابراہیٖم علیہ صلوۃ وسلام نارَس منٛز آیہِ ترٛاونہٕ, سۄ ژٔر

0: تون تہِ منٛز آب ہیٚتھ. سُے چھُ میون رول تہِ اتھ منٛز. بہٕ چھُس کوٗشِش کران کہِ بہٕ چھُس, مےٚ چھِ پتہ کہِ بہٕ چھُس نہٕ تٔمِس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چھُس نہٕ بہٕ اکھ کانٛہہ تیوٗتاہ بوٚڑ, نہ چھُ کانٛہہ پاوَر, نہ چھُ کانٛہہ چیٖز. بہٕ چھُس تٔمۍ سٕنٛز, مےٚ چھُ سوے قۄرانٕچ سوے آیت کہِ یَتھ منٛز اللہ ژٲر چھِ وَنان تٔمِس, پَتہٕ ییٚلہِ تٔمِس باقٕے چھِ وَنان کہِ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ, یہِ چھُ تیوٗت بوٚڑ نار, چون یہِ آبہٕ قطرٕ کَرِ نہٕ اتھ منٛز
1: کیٚنٛہہ, مگر
0: چانہِ نیت کَرِ اتھ منٛز. تَمہِ وِزِ تِمن وَنان چھِ باقٕے جانورن جواب, مےٚ چھُ باسان کہِ کہیٖنۍ نہ کہیٖنۍ پیٚیہِ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ جایہِ چھُ میانہِ زندگی منٛز سوے اکھ پیرنا روٗزمٕژ, ماٹِویشن روٗدمُت, اِنسپِریشن روٗزمٕژ کہِ تٔمۍ ووٚن, دوٚپُن کہِ پگہہ گوٚژھ نہٕ اللہ تعالیٰ یہِ وَنُن مےٚ کہِ ژٕ روٗدُکھ تَماشگیٖرن منٛز یا ژےٚ کٔرٕتھ نہٕ کوٗشِش کِہینۍ. بہٕ چھُس سوے کوٗشِش کران پَنٕنۍ پٲٹھۍ. بہٕ چھُس نہٕ کُنُے زوٚنُے اتھ مِشنَس منٛز کیٚنٛہہ. واریاہ نَفر چھِ اتھ منٛز یِم کٲم چھِ کران, دۄہ رات چھِ اتھ سۭتۍ دِوان. یِمن یہِ ژوٚک چھُ کہِ یُس سون یہِ کٔشیٖر ہُنٛد چھُ, أسۍ چھِ وَنان ہمیشہٕ اکٕے چیٖز کہِ آب چھُ سُہ چیٖز یَتھ أنٛدۍ پٔتۍ زندگی دُنیا اِنسانن پَنٕنۍ زندگی ساسن بدین ؤرین منٛز چھِ أمۍ تیٚلہِ کوٚرمُت سٔروایو ییٚلہِ آب اوس.
1: مَگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕنکیٚس وٕچھان چھِ تُہُنٛد جذبہٕ چھُ تٔمِس ژَرِ ہُنٛد وَنُن, یہِ چھُ بَڑٕ زَبردست اکھ مِثال. کیونکہِ اَگر أسۍ قطرٕ وٕچھو, یُس زَن وٕنکیٚس اگر سٲنِس نَلکَس اکھ قطرٕ یَلہٕ چھُ روزان, پَتہٕ چھِ أسۍ وَنان یہِ چھُ ٹیوٚک ٹیوٚک وَسان, یہِ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ بوٚڑ مَسلہٕ. مگر یِہوے ٹیوٚک ٹیوٚک اگر پوٗرٕ دۄہَس وَسان روزِ, یہِ چھُ بِلکُل أکِس نَفرٕ سُنٛد کھٮ۪ن چٮ۪ن, پَلو چھَلُن, تٔمۍ سُنٛد سرٛان کَرُن, تٔمۍ سُنٛد آب چیوٚن, یہِ سورُے مُتٲثر أکِس نَفرٕ سُنٛد پوٗرٕ دۄہَس کَران اَکہِ نَلکُک اَکھ اَکھ آب ٹیوٚک. تہٕ اگر أسۍ وۄنۍ یہِ کاوُنٛٹ کَرو اَمیُک کوٗتاہ مطلب بوٚڑ بارٕ.
0: اَسہِ چھُنہ بیسِکلی وٕچھو, بہٕ وَنو تۄہہِ اَکھ چیٖز کہِ أسۍ چھِ پنٛنِس پانَس ماشاء اللہ مُسلمان تہِ وَنان, مگر ییٚمہِ وِزِ اَسہِ اللہ تعالیٰ وَنان چھُ کہِ تۄہہِ چھُو نہٕ آب یُس بہتی ہوٗیہِ نٔدی ہوگی, بہتی ہوٗیہِ نٔدی, اگر عام اِنسان سونٛچو دَپے بہتی ہوٗیہِ نٔدی کیٛاہ کیٛاہ أسۍ کیٛاہ لینا دینا. اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہِ آپ بہتی نٔدی کا پانی بھی ضایع نہیں کر سکتے,
1: نہیں کر سکتے.
0: تو باقٕے چھَنہٕ کَتھٕے, أسۍ کوٗتاہ چھِ گَرِ کَران, مطلب سٲنۍ محکم چھِ واریاہ زیادٕ, تِم چھِ واریاہ کٲم کَران, بار بار چھِ تُہنٛدِ ریڈیو تھرٛوٗ تِم میسیج دِوان لُکَن کہِ یُس تۄہہِ گَرِ یُس تۄہہِ یہِ نَلکَس آب چھُ یِوان, اَمہِ سۭتۍ مہٕ چھٔلِو گٲڑۍ, باغَس مہٕ دِیِو آب. مگر کُس چھُ بوزان, کیٛازِکہِ اَسہِ چھُ نِمُت یہِ آب فار گرٛانٹِڈ. اَسہِ چھِ گژھان رایل, بہٕ کٲنٛسہِ چھُس وَنان ییٚتہِ آسہِ نہٕ 10 وٕہٕرۍ پَتہٕ 20 وٕہٕرۍ پَتہٕ آب چَنہٕ خٲطرٕ
1: کِہیٖنۍ.
0: سُہ آسہِ سونٛچان ہے یہِ چھُ خبر کیٛاہ وَنان پَنُن ییٚتہِ ڈَلَس منٛز یوٗتاہ آب چھُ.
1: سرینگرَس
0: منٛز یا سرینگرَس نٮ۪بر یُس سینٹرل اَسہِ کَشمیٖر چھُ, بڈگوم چھُ, گاندربل چھُ یا سرینگر چھُ, أسۍ کرو یِمنٕے ترٛٮ۪ن ڈِسٹرکَن ہِنٛز کَتھ. تُہۍ ہٲیِو مےٚ اکھ جاے ییٚتٮ۪ن تُہۍ گِلاس کٔڑِو تہٕ آبہٕ گِلاس چیٚیِو, اکھ جاے ہٲیِو.
1: بَڑٕ مُشکِل چھُ.
0: اور بدلیو صرف 35-30 ؤرۍیَن منٛز سورُے, یہِ بدلیو نہٕ 7 ؤری برونٛٹھ.
1: بیٚیہِ چھُنہٕ اگر أسۍ ایٚپاٹ فرٛام دِس یہِ مُسلمان, ہیوٚن, سِکھ, عیٖسٲے, اَمہِ نٮ۪بر وٕچھو, ساروی برونٛٹھ چھِ أسۍ اکھ اِنسان. أکِس اِنسانَس یوٗتاہ ہِنٛدِس آبٕچ ضوٚرَتھ چھِ, یوٗتاہ چھِ مُسلمانَس, تیوٗتاہ چھِ سِکھَس, تیوٗتاہ چھِ عیٖسٲیِس.
0: کٕہٕنۍ تہِ میجَر ریلِجَن یُس چھُ اَسہِ دُنیاہَس منٛز, یُس تہِ میجَر ریلِجَن چھُ, کٕہٕنۍ تہِ ریلِجَن چھُنہٕ وَنان آب کٔرِو زایہِ. کٕہٕنۍ تہِ ریلِجَن چھُنہٕ وَنان کہِ تُہۍ ترٛٲیِو ژھۄٹھ آبَس منٛز پَنٕنٮ۪ن واٹَر باڈیٖزَن منٛز. کٕہٕنۍ تہِ ریلِجَن چھُنہٕ ہیٚچھناوان, کٕہٕنۍ تہِ مذہب چھُنہٕ ہیٚچھناوان کہِ تُہۍ کٔرِو بے قدری آبَس. آب چھُ سُہ اَکھ چیٖز, یہِ چھُ زِندگی ہِنٛز اَکھ بیسِک بِلڈِنٛگ بٕلاک. دُنیاہَس منٛز چھُ 70% آب, اِنسان چھِ جِسمَس منٛز چھُ 70% آب. گوٚو یہِ سورُے چھُ آب. ییٚمہِ وِزِ 70%ٕے ختم چھِ کَران, اَمہِ پَتہٕ چھُنہٕ بَچان کِہیٖنۍ. دٔیِم چیٖز یُس واریاہ زیادٕ اِمپاٹَنٛٹ چھُ, سُہ چھُ یہِ کہِ ییٚمہِ وِزِ أسۍ وَنان چھِ کہِ یَتھ شَہرَس منٛز, بہٕ چھُس وَنان مےٚ لیچھِ اَکھ کِتاب تہِ, مےٚ لیوٚکھ تَتھ منٛز کہِ اگر ہَسا تُہۍ کُنہِ گامَس منٛز گٔژھِو, اگر تُہۍ کُنہِ گامہٕ کِنۍ گُزرِو, اگر تُہۍ اَتہِ وٕچھُن آسہِ کہِ اَتِکۍ لُکھ کِتھ چھِ, تۄہہِ آسوٕ کٲنٛسہِ کَنفٲرٕم کَرُن, تۄہہِ آو اَتہِ رِشتہٕ کٲنٛسہِ, تۄہہِ آو اَتہِ کانٛہہ کٲم کَرنہٕ خٲطرٕ موقعہٕ, تۄہہِ چھُو وۄنۍ وٕچھُن کانٛہہ پرٛوجَکٹ کہِ یِم نَفر کِتھ چھِ اَتہِ, باقٕے یِم اَتھ علاقَس منٛز کِتھ چھِ لُکھ. تُہۍ مہٕ کٔرِو کِہیٖنۍ, تُہۍ کٔرِو اَکھ کٲم, تُہۍ وٕچھِو یِم اَتِکۍ ندی نالہٕ چھِنہ,
1: واٹر باڈیٖز یِم اَتہِ چھِ, تِم کِتھ چھِ.
0: اگر تِم صاف چھِ, تیٚلہِ چھُ اَتِکۍ لُکھ تہِ اَصٕل,
1: لُکھ تہِ صاف شِفاف.
0: کیونکہِ اَسہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ چیٖز ہیٚچھناوان کہِ ییٚتٮ۪ن أسۍ یہِ کَرو کیٚنٛہہ.
1: بہت عمدہ مِثال, پانی کے بارے میں ہم اور بھی بات کریں گے. اور ہماری ایک اور بات رہ گئی کہِ یۄس زَن یہِ 5 ؤرۍ یَن ہٕنٛز گیپ فِل کَرٕنۍ چھِ, یہِ کِتھ پٲٹھۍ کَرو أسۍ فِل, وہ بات ہمیں رہ گٔے. مگر یہِ کَتھ کَرو أسۍ زَن, گۄڈٕ رُکو أسۍ ییٚتٮ۪تھ, أسۍ بوزنو تُہۍ تہِ تہٕ پَنٕنۍ سامعیٖن تہِ اَکھ خوٗبصوٗرت بٲتھ, باقٕے کَتھ کَرو بٲتھ پَتہٕ.

0: کرن چھ آسان تمہ سات چھ واریاہ کم لوک بروکر
1: بالکل
0: سو گراؤنڈ لیولہ پیٹھ گژھ پرفیکٹ کم گژھ تم خاطر کیا چھ
1: گۄڈنچ چیز چھ بہ کیا ہیکہ کرتھ بیاکھ کیا ہیکہ کرتھ ییلہ بہ پنن یہ مہم سٹارٹ کر ییلہ مز مے یہ ماحولیاتس پیٹھ مہم سٹارٹ کر مے کوٚر گۄڈنیتھے یہ سٹارٹ کہ بہ کیا ہیکہ کرتھ اوکے رادر دین کہ اس کیا ہیکو کرتھ پتہ چھ وار وار پانے بنان کہ مے ہم مطلب مے سے ہم بننا ضروری ہے کیونکہ دا ڈے یو ول سرنڈر آئی فار وی اسی دن آپ کمپلیٹ ہو جاتا
0: مے کا شروع کرنا ضروری
1: ہے ہاں میں کچھ نہیں ہوں اکیلے میں کچھ نہیں کر سکتا میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر ہمیں اپنے ماحول کو بچانا ہے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو میں کر سکتا ہوں جو پوسیبل ہے ہم سب لوگ آپ لوگوں کو بھی کرنا پڑے گا آج سے جب بھی آپ گھر میں آپ نے اپنے گھر کو نو پالیتھین زون بنانا ہے سنگل یوز پلاسٹک چھ تیتا بڑ پرابلم کیا مگر تمیک ڈسپوزل چھ واریہ بڑ پرابلم آز چھ پور کشمیرس من چاہے سو دور دراز علاقہ اسن کپواریو کرنا یا سو کلگامک چمر اسن یا سو پانچ پتھری اسن ہر کنی جائے تنس گسان چھ تتن چھ پلاسٹک تہ پالیتھین سو چھ سانن یمن آز چھ سانن ندی نالن من کچرا زیادہ آب چھ کم یہ کچر کم ترو یہ آو نبر پہ تراؤن خطر یور یہ کچرا ہم لوگوں نے ڈالا اگر آپ سچ میں اپنے کشمیر سے پیار کرتے ہیں اگر آپ سچ میں اس ماحول کو ویسا ہی دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے جو آپ کو کرنا ہے وہ آپ کو گھر میں آج سے آپ کو کیونکہ 20-25 سال ہی ہوئے اس پالیتھین کو
0: جی
1: پنچ وری بروٹ سن مل مج سن نان بڑ بب سن ابو اجدا سن زٹھ تمو ساروی کور نا سروایو دود انا تمہ
0: مے باسان سانہ کھوتہ زیادہ اصل طریقس مز تہند صحت
1: تم ان ایجوکیٹڈ بہت دپان غلط ان ایجوکیٹڈ تمے
0: ایجوکیشن شاید کاغذن
1: اچھا ایجوکیشن مطلب سرٹیفکیٹ انی مارکس انی باقی پتہ باقی یہ پتہ کہین کہ امس مے گھر یہ گھر میں بھس گسان دکاندارس نش سہ مے دان بھس سبزی انان فروٹ انان کھانا تہ گروسری چھس بہ انان سہ دان پالیتھین پتہ سہ محبت کران دپان نس بیاکھ تھو مطلب ون یہ گناہ مگر شاید سانین علما سانین بہت بار بار پنہ علما درخواست کران بہت تمہ درخواست کران بہت لکھان تمہ چٹھہ بہت تمہ دپان پانچ منٹ دیتو جمعہ دہ امہ خاطر
0: ہاں بالکل ضروری کی سہ پلیٹ فارم یت ہر کھانا نفر ہر کن جائے نفر سمکھان
1: تین بہت گسان یہ کی مطلب خالی مسجد میں مندروں کو بھی میں لکھتا ہوں میں گردواروں کے میں جاتا ہوں میں چرچز میں جاتا ہوں سن تک پادر تین تک گروز تک سن پجر اس تک بہت تمہ دپان لوک تہذ کت ون بوزان یہ چھ تم تہذ کت بوزان کی تھی ونو تم دپو ایٹ لیسٹ پنس گھرس مز کرو یہ عہد بہت پن ماجن بین کر رکویسٹ اکی اگر تھی سنس یت ماحول ست پن بچن ہند فیوچر برائٹ یسان وچن گھرس مز تھو زسٹ بین کچنس مز تھو زسٹ بین اک ڈسٹ بین تھو یت مز یہ ون یہ انو تھی گڈ ان پلاسٹک پالیتھین کی اگر وی آب تھی تھو الگ ڈسٹ بینس مز اس تھی بیاکھ ڈسٹ بین گھرس مز اس تھی کھین چین کھانا تھی ڈسپوزبل ہکان نیچر ان نیچر ڈسپوزبل تھی انو تھی انو سبزی یہ کرو صاف آ تھی بچو بت گھر تھی بچو کھین چین سہ چیز یہ ترو ات ڈسٹ بینس مز اگر تھی گھر جائے چھو اگر تھی کچن گارڈن کچن گارڈن ڈیولپ کرن واریاہ زیادہ اس سارے ضرورت اس ضرورت کہ ریزلینٹ بنن واریاہ زیادہ ضروری ان وول وقت ماحولیت حساب ٹھیک کی اس سبزین ہند ساروی کھت بڑ کمپلینٹ کہ تک مجھ دوا زیادہ گسان فرٹیلائزر زیادہ کیمیکل زیادہ ہر کھانا نفر دیکھا دیکھی مز پونس زیادہ زین کی کمائی مز آج وچو تھی کینسر کیس کتیا بڑھان کینسر کیس بڑھن اخ مین ریزن ونکینس سہ پلاسٹک مائکرو پلاسٹک اس تھی سبزی انان فروٹ انان اس تھی یہ گھر ویسٹ بچے امیک ملو تھی زائد اخ ملو تھی اخ آرگینک آرگینک اخ واریاہ بڑ ٹرم بہ کرنا وی سہ ڈیفائن کی البتہ بیسک اس کیمیکل گسان سبزین مز یا یہ چیز تھی روزمرہ زندگی مز کھان تمہن مز گسان تھی ہوں سہ بچائت لون تھی ضروری خوبصورتی تھی ضروری مگر تہ سات سات ووت وی سہ وقت اس پزن پن کچن گارڈن ڈیولپ کریں کیاز کہ ان وول وقت واریاہ چیلنجنگ لکھ زیادہ کھت زیادہ لالچہ مز گسان اچھن اتن اخ کلو ٹماٹر کھسا اتن گھس دہ کلو کھسن کیاز کہ مے چھس لالچہ مز یتن مے اخ کلو دود اس آسان بہت دہ کلو بناوان مے چھ باسان کہ کن نت کن جائے پن صحت ٹھیک تھونے خاطر بچہ ات گھ سہ ایک تیر سے گھن زکار ماحول
0: صحت بچے تو اس اچھے ماحول کا ہم فائدہ بھی اٹھا سکتے دپان یلی زور تو جہان اور یلی صحت آسے تیلی چھ ساری ہر کن چیز حسن ہر کن چیز امتزاج اس سن سہ منس موافق آسان تو من خوش روزان صحت کا ہونا بہت ہی ضروری ہے اچھا واٹر باڈیز کی بات کریں گے ہم ڈاکٹر صاحب جل شکتی ابھیان کیچ دا رین وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں شروع کیا جانے والا ایک اہم قومی مہم ہے جس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ پانی کے تحفظ اور بارش کے پانی کو ضائع ہونے سے بچانا ہے وین وز اہس یہ مطلب یوتھ وز اہس حالات کہ اس رود آب رودوان اس سہ بچا آل اوور دا ورلڈ آل اوور دا انڈیا مگر اس زن سہ کشیر

0: کٔشیٖرِ منٛز زَن چھُ باسان وۄنۍ زیادٕ اَمِچ ضروٗرت، ییٚلہِ زَن کہِ آسٕنۍ گٔژھ نہٕ.
1: بِلکُل، ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِ کٔشیٖر ییٚلہِ اِنسان نٮ۪بر کانٛہہ نَفر چھُ أسۍ کَران پَنٕنہِ بنٛد، تٔمِس چھِ یِوان آب، جھرنایہِ، سبٕز پہاڑ أچھَن بٕتھِ کَنۍ، پَتہٕ ییٚلہِ سُہ یور چھُ وٕچھان یہِ چھُ آسان ٹرٛیفِک جام، گرم 30 ڈِگری 36 ڈِگری وٕچھان ٹٮ۪مپریچَر، سُہ چھُ وٕچھان گرد زَبردست، سُہ چھُ آب وٕچھان اَتھ چھُ آسان خبر کیٛاہ سُہ عجیٖبٕے رنٛگ گوٚمُت، سُہ چھُ دَپان مطلب کہِ مےٚ ما اوٚنُس غلط کُنہِ جایہِ. وَننُک سوال چھُ کہِ اَسہِ کوٚر آز برونٛٹھ 2 ؤری یہِ سٹاٹ یَتھ أسۍ وَنان چھِ رین واٹر ہارویسٹِنٛگ. کینٛہہ یونیورسٹیو چھُ آلرٔڈی سٹاٹ کوٚرمُت، مگر وقت ووت بِلکُل توٚتُے کہِ یُس یہِ رین واٹر چھُ یہِ پَزِ وۄنۍ اَسہِ پَنٕنٮ۪ن گَرَن منٛز وٕچھو. اَسہِ چھِ گَرَس منٛز آب واریاہَن چیٖزَن لَگان، خٲلی چھُنہٕ چَنسٕے یوت لَگان، کھٮ۪نسٕے یوت لَگان، اَسہِ چھُ گَرَس منٛز آب لَگان، اَسہِ چھُ پاتھ چھَلٕنۍ، اَسہِ چھُ گَرَس منٛز لٲن اَتھ چھُ آب دیُن، اَسہِ چھِ گَرَس منٛز آسان گٲڑۍ یہِ چھِ چھَلٕنۍ. یِمَن سارنٕے چیٖزَن خٲطرٕ ہٮ۪کو أسۍ یہِ رین واٹر یوٗز کٔرِتھ. وقت چھُنہٕ ووتمُت کینٛہہ، بہٕ چھُس دَپان سُہ وقت ہیوٚتُن وۄنۍ نیرُن. اَگرَے یہِ سِکیٖم سٹاٹ گژھن واجیٚنۍ چھِ، بہٕ چھُس دَپان اَسہِ کوٚر 2 ؤری برونٛٹھ کوٚر اَسہِ یہِ مُہِم سٹاٹ. اَسہِ باسیٚو کہِ ییٚمہِ حِساب آبٕچ قِلت چھِ، یُس آب اَسہِ کَران چھِ ضایہِ، کیٛازِکہِ تۄہہِ چھو پاے کہِ مِثال تُہۍ یِم واٹر فِلٹریشن پٕلانٹس چھُ، سُہ واٹر فِلٹر کرنس منٛز تہِ چھُ واریاہ زیادٕ پونٛسہٕ لگان. پتہٕ اگر یہِ پونٛسہٕ لٲگِتھ یہِ آب مےٚ گرٕ آو، مےٚ کوٚر یہِ ضایہِ، گوٚو اکھ گوٚوس بہٕ گۄناگار تہِ،
0: بیٚیہِ کٔر
1: امانتس تہِ کٔر مےٚ خیانت، کیٛازِکہِ یہِ آب اوس نہٕ مےٚ آمُت آب زٔمیٖنس آب دِنہٕ خٲطرٕ، یُس نہٕ گٲڑۍ چھلنہٕ خٲطرٕ، یہِ دیُت مےٚ سرکارن چنہٕ خٲطرٕ یا کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ یا رننہٕ خٲطرٕ. مےٚ پزِ کرٕنۍ کٲم کہِ یہِ سکیٖم گژھِ سٹاٹ کر گژھِ، تمہِ خٲطرٕ پیارو أسۍ. مگر سۭتۍ سۭتۍ وٕنکیٚنس چھِ أسۍ گرِ بناوان مکان، ییٚمہِ وِزِ أسۍ بناوو اتھ چھُنہٕ زیادٕ تیوٗتاہ پونٛسہٕ تہِ لگان کینٛہہ اتھ چیٖزس خٲطرٕ. مےٚ باسان سرکار ما
0: دَپان تہِ وٕنکیٚس فارسٹ یُس ڈِپاٹمنٹ چھُ تِمو چھُ اکھ سٔرکیوٗلر جٲری کوٚرمُت یَتھ منٛز یہِ وٕچھنہٕ چھُ یِوان ییٚلہِ تہِ کٲنٛسہِ گرٛاوُنٛڈَس پٮ۪ٹھ مکان آسہِ بَناوُن، تَتھ منٛز چھُ گۄڈنٮ۪تھ یِوان تِمن ڈاکمینٹن منٛز پٔرمِشن وِز یہِ چیک کَرُن کہِ یِمو چھا تھوٚومُت یُس زَن یہِ واٹر شیڈِنٛگ پٕلان چھا تھوٚومُت یِمو پَنٕنِس مکانَس منٛز کِنہٕ، تِکیازِ یہِ چھُ وۄنۍ
1: اکھ مینڈیٹری بَنیومُت. بیٚیہِ سانہِ خٲطرٕ چھُ یہِ بَنیومُت مینڈیٹری. تَمہِ وَرٲے چھُ دوٚیِم یہِ چیٖز کہِ اَسہِ چھُ سونٛچُن کہِ اللہ تعالیٰ چھُ اَسہِ کیٚنٛہہ چیٖز، یا یُس ایٖشور چھُ، ییٚمِس أسۍ بھگوان وَنو، اللہ تعالیٰ وَنو، یا کُنہِ تہِ ناو سۭتۍ ہمارے لیے کچھ چیٖزیں بھیجی ہیں، تبھی تک وہ ہیں جب تک ہمیں ان کی قدر ہے، جب تک ان کی قدر ہم ختم کریں گے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا،
0: غائب ہو جائے گا. اگر ہم کشمیر کے جغرافیائی تناظر میں اس کے نفاذ کی بات کریں، یہ جو ہمارا پانی کا تحفظ ہے، تو چونکہ آپ نے 53 سے زائد قدرتی چشموں کو بحال کیا ہے، تو آپ کے نزدیک یہ جو کیچ دا رین مہم ہے، یہ کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں جہاں پانی کا بہاؤ تیز ہوتا ہے، وہاں کس طرح مؤثر طریقے سے لاگو کیا جا سکتا ہے؟
1: وٕچھو، بہٕ وَنو تۄہہِ اکھ چیٖز، یوٚتانۍ تۄہہِ کٔروٕ کَتھ کہِ وین یوٗ ٹاکڈ اباؤٹ دَ سپرِنٛگس اینڈ ریسٹوریشن آف سپرِنٛگس، دیر آر ویریس آرگنایزیشن جن کے ساتھ میں جڑا ہوں کافی سالوں سے، جن کا یہ کام ہے. میں ہمیشہ مانتا ہوں کہ سب سے بڑی جو ہماری جو آکسفورڈ کی ایک ڈکشنری آتی ہے، اس میں بہت سارے لفظ ہیں انگریزی کے، لیکن میرا ماننا ہو اور میرے دل کے قریب ہے، ایک لفظ ایسا ہے جس کو میں کہتا ہوں یہ گولڈن ورڈ ہے. گولڈن ورڈ گو کہ سنہری الفاظ چھِ یِم، سُہ گوٚو کولیبریشن. کُنُے زوٚن ہیٚکہِ نہٕ اِنسان
0: کِہیٖنۍ تہِ،
1: بہٕ ہیٚکہٕ کُلۍ لٲگِتھ، مےٚ گٔے وۄنۍ ییٖتیٛاہ ؤری کُلۍ لاگان، بہٕ چھُس ہر کُنہِ مُہِم کوٗشِش کران ہر ؤری، یُس تہِ کُلۍ لاگنُک سیٖزن آسہِ، پالی پاٹ پٕلانٹ یَنہٕ پٮ۪ٹھ آیہِ تَنہٕ ہیٚکہِ وۄنۍ اَسہِ لگ بگ واریاہَن رٮ۪تن تہِ بیٚیہِ تہِ پٕلانٹیشن کٔرِتھ، بہٕ چھُس کوٗشِش کران بہٕ لاگہٕ. البتہ اگرے وۄنۍ کانٛہہ ریسٹوریشن چھِ کران کُنہِ واٹر باڈی چھِ کران، سپرِنٛگس چھِ کران، أسۍ تہِ چھِ کوٗشِش کران، مگر اگرے کانٛہہ چھِ کران، سون فُل ٹیٖم چھُ گژھان، سُہ چھُ تِمن سپوٹ کران، أسۍ چھِ ریسٹور کران. روٗد سوال وۄنۍ گامن منٛز کہِ وُنہِ تہِ چھُ تھوڑا بہت أسۍ وٕچھان کہِ اگر أسۍ وٕچھان چھِ وُنہِ، بہٕ چھُس واریاہ ٹرٛیوٕل کران، بہٕ چھُس لگ بگ ہر کُنہِ گامس منٛز یُس سٲنِس کٔشیٖر ہُنٛد چھُ، بہٕ چھُس تور گوٚمُت آلموسٹ پٔتمٮ۪ن 2-3 ؤرۍ ین منٛز. اکھ چیٖز چھُ واریاہ اَصٕل، برونٛٹھ ٲس مسجِد تٔتی بَنان، ییٚتٮ۪ن ناگ اوس آسان، سُہ ناگ آب سۭتۍ ٲسۍ تِم وضوٗ تہِ کران، ماشاء اللہ، بیٚیہِ سُہ آب تہِ اوس، بیٚیہِ ٲسۍ تِم تھاوان صاف تہِ. دھیرے دھیرے ہیوٚتُن گژھٕنۍ کٲم کہِ اَسہِ ہیٚکن وۄنۍ اے سیٖز لاگٕنۍ، یَتھ کٔشیٖر منٛز نہٕ فین اوس لگان کِہیٖنۍ، آز چھُ تَتھ کٔشیٖر منٛز گۄڈٕ لاگان اے سی، پَتہٕ چھُ واڈروب بَنان، مگر یُس سُہ اے سی جنریٹ ہیٖٹ چھُ کران، یُس 8 ؤری پوٚلوٗشن ہے نا، جو 8 سال آپ پوٚلوٗشن ایک گاڑی بناتی ہے جس کے پیچھے پڑے وہ آپ کو ایک
0: کلائمیٹ کو کس طرح سے برباد
1: کرو. آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ ایک ایکو فریجائل پلیس ہے، ایکو فریجائل، ییٚتہِ اگر زیادٕ ہیٖٹ گٔے، شیٚتر اوس راتھ، شاید راتھ اوس 6 یا اوترٕ اوس 6 ڈگری، یہِ ہیٚکہِ ٹچ 39. فروری 2017، أسۍ گژھو نہٕ زیادٕ پتھ، فروری 2017 اوس 10 ڈگری ابو نارمل، فروری 2017 اوس 2-3 ڈگری. بہٕ اوسُس أکِس یونیورسٹی منٛز اوترٕ، مےٚ دیُت یہِ، تَتہِ ٲس اکھ ٹیٖچر، تٔمۍ ووٚن، دوٚپُن ژٕ سَمجاو حظ اَسہِ لیمین لینگویج منٛز یہِ کیاہ گوٚو. مےٚ بہٕ سَمجاو لیمین لینگویج منٛز یہِ کیاہ گوٚو، یَتھ فروری یَس منٛز اگر أسۍ پَنٕنۍ کُرتہٕ یا قمیٖز ٲسۍ چھلان، اَتھ اوس اکھ ہفتہٕ لگان ہۄکھنَس، کیازِ یہِ اوس دۄہَس ہۄکھان، أسۍ اوس دۄہَس ہۄکھان، شامَس اوس شِشُر لگان، یہِ اوس فروری آسان کٔشیٖر. آز یَتھ فروری یَس منٛز ہوٚچھ یہِ کُرتہٕ 2 ڈگری
0: منٛز،
1: 10 ڈگری گژھُن ابو نارمل چھُنہٕ. تُہۍ کٔرِو اِمیجِن 2 مِنٹن، سوٗنٛچِو تُہۍ حظ، کٔشیٖر گوٚو پٔتمیو ییٖتیٛاہ ؤرۍ یو منٛز 34-35 گوٚو، اگر یہِ 10 ڈگری بَڑیو، یہِ گوٚو 35. یہِ چھَنہٕ دِلہِ، یہِ چھُنہٕ راجستھان، ییٚتہِ 35 ڈگری مطلب گوٚو، یُس تُہُنٛد گٕلیشَر اوس سُہ پھٹہِ.

0: کیونکہ سُہ ہیٚکہِ نہٕ ییٖژاہ ہیٖٹ برداشت کٔرِتھ
1: کِہیٖنۍ،
0: سُہ ہیٚکہِ بٔرسٹ گٔژھِتھ، اور اگر کہیٖنۍ پے اللہ تعالیٰ بَچٲیِن گلیشر بٔرسٹ گژھان چھُ تو اس کے بغیر پھر اس کے بعد کیا ہوا ہوتا ہے، بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ
1: وۄنۍ فلڈ سچویشنز
0: بھی کلاوُڈ بٔرسٹ چھُ بنیمٕژ عام قصہٕ، کیازِ کہِ بہٕ چھُس وَنان وۄنۍ کِس کٔشیٖر منٛز چھُس اوترٕ بہٕ أکِس وَنان کہِ کشمیٖر مےٚ پانی دۄہی صورتو مےٚ مِلتا ہے بس، یا وہ سہلاب کی صورت مےٚ آتا ہے یا وہ آتا ہی نہیں، ترٛیِم چھنہٕ کٕہٕنۍ صورت. تُہۍ وٕچھو راتھ نہٕ کیٛاہ اوترٕ کشتوارس منٛز، تُہۍ وٕچھو اوترٕ مدھومتی بانڈی پورہ، ہر دۄہ وٕچھو تُہۍ دۄیہِ دُہۍ ترٛیہِ دُہۍ چھِ آسان نِوٕز کہِ کلاوُڈ بٔرسٹ حظ گوٚو. یِتھ کٔنۍ وۄنۍ تۄہہِ کٔروٕ کتھ کہِ یۄس یہِ سکیٖم انڈر کیاہ ہیٚکو أسۍ کٔرِتھ، اگرے لُکھ گژھن نہ بیدار خٲلی، تِم کرن نہ واپس اتھ آبس پنُن ویلیوٗ دِنس واپس، ژھۄٹھ ترٛاوَن نہٕ یِمن کۄلن منٛز، ژھۄٹھ ترٛاوَن نہٕ یِمن واٹر باڈیٖزن منٛز، اگر تِم یِتُے کرن نہ، بہٕ چھُس دپان کہِ واریاہ بوٚڑ ثواب کماوان تِم گۄڈنیتھ. دوٚیِم، تِم کرن پَنٕنٮ۪ن یِنہٕ واجٮ۪ن پی ڈی، اگر تِمن کانٛہہ احسان چھُنا کرُن، یہِ آسہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ احسان.
1: یہِ چھُ تُہُنٛد وَنُن بِلکُل صحیح. اَسہِ چھُنہٕ تِمن پٮ۪ٹھ، اگر وٕچھو احسانٕے چھُ وٕنکیٚس اَسہِ تِمن پٮ۪ٹھ کرُن کہِ اگر أسۍ پَنُن پان سُدھارہو، نَتہٕ یُس زَن قُدرتی ذخٲیِر یِم آبی وسیٖل اَسہِ نِش چھِ، یہِ چھُنہٕ اَسہِ پانَس خٲطرٕ کِہیٖنۍ، یہِ چھُ اَسہِ آمُت دِنہٕ خٲطرٕ کہِ أسۍ کرو نیکسٹ جنریشن خٲطرٕ. یہِ چھُ تِہُنٛد اَمانت اَسہِ، یہِ چھُ تِمن تام واتناوُن، تِکیازِ تِمن تام واتناونٕچ کٲم چھِ سٲنۍ. ویسے گورمینٹ کی بات کَرے تو وہ بھی اپنا کام بخوٗبی کرتے، اژھن ڈمپنگ جو سایٹ ہے اس کی اگر ہم بات کریں گے، تاتھ آو 3 کروڑ پٮ۪ٹھی، یُس زَن اس سے بھی زیادہ گرانٹس ان کے سینکشن کیے گئے کہ وہاں کا جو سالڈ ویسٹ ہے اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا، کیسے ڈمپ کیا جائے گا، تاکہ اس کے آس پاس جو آبی وسائل ہے، یُس زَن سنگم چھُ، خوشحال سر چھُ، گل سر چھُ، آچار چھُ، یِمن پٮ۪ٹھ گوٚژھ نہٕ امیُک اثر پیوٚن کِہیٖنۍ، یا زَن اِیر پوٚلیوٗشن چھُ سُہ گوٚژھ نہٕ. کیاہ چھُ باسان تۄہہِ یِہُنٛد یہِ قدم کوٗتاہ سکسیسفُل موٗو چھُ یا کتھ حدس تامتھ چھُ اتھ؟
0: وٕچھو، یُس اسہِ وٕنکیٚنس سالِڈ ویسٹ مینیجمنٹ چھِ، اسہِ آیہِ اوترٕ نٔو پالسی 1 اپریل 2017 پٮ۪ٹھ نٔو پالسی آیہِ. پالسیاں آتی جاتی رہتی ہیں. مےٚ ؤنۍ نہ گۄڈنیتھٕے سوے کتھ، اچھنس منٛز چھُ وٕنکیٚنس 10 لچھ میٹرک ٹن جمع. یہِ کتہِ آو؟ یہِ آو نہ سانیو گرو پٮ۪ٹھ. آن اینڈ ایوریج آو اوترٕ کڑنہٕ. اَسہِ کوٚر اکھ ریسٲرٕچ، کوٚر اَسہِ، 1.5 کِلو ویسٹ چھُ وٕنکیٚس کران اکھ ہاوُس ہولڈ سرینگرس منٛز جنریٹ، ساروی کھۄتہٕ زیادٕ کران سری نگر، ساروی کھۄتہٕ کم کران بڈگام. اَسہِ کوٚر پوٗرٕ کشمیٖرس سٔروے. مگر سوال چھُ کہِ کیاہ أسۍ ہیٚکو یہِ کم کٔرِتھ؟ اگر تُہۍ مےٚ پرٛژھِو، بہٕ دپہٕ ؤنِو تُہۍ وۄنۍ کیازِ. 25 ؤری برونٛٹھ یا 30 ؤری، زیادٕ گژھو نہٕ پتھ
1: کِہیٖنۍ،
0: کشمیٖر کے
1: کِچن
0: یہِ کہاں سے آ گیا، یہ ڈسٹ بِن، یہ کچرا کہاں سے آ رہا ہے، اس پہ ہمیں انٹروسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. گورمنٹن کٔر پونٛسہٕ ایلاٹ، گورمنٹ کرِ اچھنس پٮ۪ٹھ کتھ، اچھن روزن بیٚیہِ بنان. آز چھُ اکھ اچھن، بہٕ چھُسو تۄہہِ ونان بیٚیہِ اچھن بنان. گورمنٹس چھُ وٕنکیٚنس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیلینج یُس چھُ، اکھ چھُ ریسٹوریشن آف واٹر باڈیٖز، دوٚیِم چھُ تۄہہِ پنُن أربن فارسٹری، ترٛیِم چھُ واش ویسٹ مینیجمنٹ. کیازِ کہِ یہِ چھُ جنریٹ ہر دۄہ گژھان، ہر گھر سے صبح سویرے ہمارے پاس کچرے والی گاڑی بےچارے واتے ہیں. اگر نہٕ تِم دۄن دۄہن یِن کِہیٖنۍ، اَسہِ چھُ باسان یِم چھِنہٕ کِہیٖنۍ کران. اگر نہٕ تِم دۄن دۄہن یہِ کِہیٖنۍ، پوٗرٕ علاقس منٛز چھِ تِژھ گنٛدگی آسان، تیُتھ بد باسان، أسۍ ہیٚکان چھِنہٕ کٔرِتھ. وَننُک غرض چھُ یہِ کہِ اَسہِ چھُ، مےٚ ووٚن نہ بیٚیہِ سوے کَتھ، اَسہِ چھُ وٕچھُن أسۍ کیاہ ہیٚکو کٔرِتھ. بہٕ ہیٚکہٕ کَنٹربیوٗٹر بٔنِتھ کہِ کرنس کَم، بہٕ ہیٚکہٕ یہِ مُہِم سٹارٹ کٔرِتھ کہِ بہٕ دَپہٕ کہِ وٕنکیٚنس چھُ 1 کِلوٗ ویسٹ نیران، ؤرِیَس چلاوو أسۍ مُہِم. گورمینٹ کرِ رِڈرسل، کرِ سُہ کَتِنس اینڈس پٮ۪ٹھ، مگر ییٚتٮ۪ن جنریٹ چھُ گژھان تَتٮ۪ن تہِ چھِ بیدار گژھنٕچ ضوٚرَتھ. تَتٮ۪ن چھُ سانٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن بیدار گژھُن، ییٚمِس تِم وضوٗ کَرَن، تِم نٮ۪ماز پَرَن، یا تِم پَنٕنِس ایٖشورَس بٕتھِ کَنۍ کھڑا گژھن. تِمن چھُ یہِ تہِ سونٛچُن، خبر میانہِ کِچنہٕ منٛز ما درٛاو زیادٕ ژھۄٹھ یُس پگہہ یِمن واٹر باڈیٖزن خراب کرِ، یُس اَچھنَس منٛز تَتھ ڈیرَس زیادٕ بوٚڑ ڈیر بَنایہِ. بہٕ ما کران چھُس یہِ، ما چھُ بیاکھ اَچھن چھُ آن دَ کاڈٕس. اگر أسۍ ییٚمہِ حالتَس تہِ پَکان چھِ، اِٹ اِز آن دَ کاڈٕس، آی کین ٹیل یوٗ. بِکاز اگر کوٚی چیٖز جنریٹ ہو رہی ہے نا، اگر آدھا کِلوٗ ایک ہاوُس ہولڈ، 2-2.5 لاکھ اگر ہمارے ہاوُس ہولڈ سری نگر میں ہیں، اگر وہ جنریٹ کر رہے ہیں ہمارے ریسرچ کے حساب سے، تو اچھن تو بنے گا ہی بنے گا نا. آپ ابھی دیکھے، آپ وہاں وچھو دنیا کوت ووت، دنیا ووت ویسٹ ٹو ویلتھس کُن. دُنیاہس منٛز چھِ آز لُکھ ونان یُس تۄہہِ کچرٕ باسان چھُ نا ویسٹ، تِمن خٲطرٕ چھُ یہِ پونٛسہٕ، ویلتھ. اسہِ چھُ ٹیکنالوجی کرٕنۍ اتھ منٛز انٹر فیس، ٹیکنالوجی ہُنٛد اتھ سۭتۍ مِلاپ کرُن، تاکہِ یُس یہِ ژھۄٹھ درٛاو، یہِ گوٚژھ نہٕ وۄنۍ ژھۄٹھ باسُن اسہِ، یہِ گوٚژھ اسہِ باسُن کہِ یتھ چھِ أسۍ ونان چھِ سٔرکیوٗلر اکنامی. دُنیاہس منٛز چھِ کانسیپٹ نٔے نٔے آمٕتۍ کہِ سٔرکیوٗلر اکنامی. سٔرکیوٗلر اکنامی گوٚو، تۄہہِ آو گرٕ، مِثال تۄہہِ جرمنی منٛز چھُ گژھان کٲم حظ، لۄکُٹ مِثال تِم پَنٕنٮ۪ن بَچن خٲطرٕ، تِم سَمجھن اَمہِ سۭتۍ کہِ ییٚمہِ وِزِ جرمنی منٛز گژھان چھُ، تَتہِ چھُ چِپٕس ویفر آسان، تَتہِ چھُ کوک کِن ٹِن آسان، یا یِم چیٖز آسان، یِم چھِنا نیران، یِم چھِنہٕ ژھٕنان یِم دٲرِتھ کِہیٖنۍ، یہِ نِیو یِمو گرٕ، یِمو کوٚر یوٗز. یِم چھِ اَنان أمِس گراسری وٲلِس نِش بیٚیہِ واپَس، یِم چھِ ترٛاوان اَتھ منٛز، یُس اَتٮ۪ن چھُ آسان وینڈِنٛگ مِشیٖن لٔگِتھ، یَتھ منٛز ڈِسپوز چھُ گژھان، اَتہِ چھُ گژھان کوڈ اکھ جنریٹ. یہِ کوڈ چھِ یِم نِوان أمِس نِش واپَس، اَتھ چھُ رۄپَے $1, $2 یا وٹ ایور دَ پرایز، سُہ چھُ تٔمِس رِڈیٖم گژھان. یعنی کہِ تِمو چھُ تران فِکرِ یہِ چھُنہٕ وۄنۍ ویسٹ
1: کیٚنٛہہ، یہِ چھُ رِسایکل،
0: یہِ چھُ ویلتھ. رِڈیوٗس، رِفیوٗز اینڈ رِسایکل، أسۍ چھِ وَنان رِڈیوٗس، رِسایکل اینڈ رِفیوٗز. گۄڈنیتھ کٔرِو تُہۍ رِڈیوٗس پَنٕنٮ۪ن گرن منٛز،

0: تُہۍ کٔرِو آز عہد کہِ یہِ چھو واریاہ بٔڑ نیکی ہِنٛز کٲم. تُہۍ ؤنِو پَنٕنٮ۪ن گَرَن منٛز کہِ أسۍ ییٚلہِ گَرٕ گژھو أسۍ نِمو بیگ گَرِ, أسۍ نِمو نہٕ لِفافہٕ, اَنو نہٕ أسۍ گَرٕ. اَگرے وۄنۍ آو تہِ غلطی سان کٲنٛسہِ اوٚن تہِ, اَمیُک ڈِسپوزَل أسۍ نِمو بیٚیہِ تٔمِس دُکاندارَس
1: واپَس.
0: أسۍ ٲسۍ پَنٕنِس لۄکچارَس منٛز یی کَران, اَسہِ ٲسۍ گَرِ دِوان تِم سٲری لِفاف دَپان ٲسۍ دِیِو ہُمِس دُکاندارَس, سُہ کَرِ یِمَن بیٚیہِ یوٗز. بہٕ چھُس بیٚیہِ وَنان وٕنکیٚنَس چھِ بٔڑ پرٛابلِم ڈِسپوزَل آف پالِتھیٖن اِز پرٛابلِم. پالِتھیٖن تو اب ہماری زندگی میں ایسے آ گیا ہر جگہ, لیکن اگر ہم تھوڑا سا بیدار ہو جائیں گے نا اچھن بننہِ تیٚلہِ, تیٚلہِ چھِنہٕ 350 کَرور گورمنٹس اتھ پٮ۪ٹھ سپینڈ کَرٕنۍ. تِم ہیٚکن تِم کُنہِ پٕلے گراوُنڈس پٮ۪ٹھ خرچ کٔرِتھ, تِم ہیٚکن کُنہِ جایہِ کانٛہہ یونیورسٹی بٔنِتھ, تِم ہیٚکن کانٛہہ کالیج بَنٲیِتھ, تِم ہیٚکن کانٛہہ ہاسپِٹل بَنٲیِتھ. تٔمِس چھِ واریاہ زیادٕ وٕنکیٚنَس ضروٗرت, مگر اَسہِ چھِ پیٚوان کیاہ کَرِ, سرکار تہِ چھُ مجبوٗر کیونکہِ أسۍ چھِ یہِ جنریٹ کران. تہٕ بیٹر یہِ تھا کہِ أسۍ کرہو پرٛیوینشنس پٮ۪ٹھ کٲم,
1: جبکہ ہمارے پاس ایسے سورسز, ایسے وسائل, ایسی نالج ہیں, وہ نالج گین کرنے کی ضرورت ہے, وہاں تک جانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس چیز کو.
0: استادن تہِ چھُ بچہٕ پرناوٕنۍ, تِم چھِنہٕ تِمن یاد کرناوٕنۍ
1: کِہیٖنۍ,
0: تِم چھِ یاد تِمن وَنان بیٹا یہِ یاد کر کے انا, تٔمِس چھُ تٔمِس وَنُن ہاوُن پریکٹِکلی یہِ پالِتھیٖن چھُنہٕ ہَتس ؤرۍیَس تہِ زٔمیٖن منٛز گژھان.
1: اچھا, تُہۍ ٲسِو یِمنٕے بَچن ہٕنٛز کَتھ کران کہِ یِمن چھُ مایِنٛڈ پلیوٗٹ, چھُنہٕ یِہُنٛد مایِنٛڈ آسان, تہٕ یِم چھِ کٕلیر تہٕ کرٛسٹل مایِنٛڈ آسان. کِتھ پٲٹھۍ چھُ تۄہہِ یہِ ہیٚلٕپ کران یِمن بَچن سۭتۍ اِنٹریکشن؟
0: کیٛازِکہِ بہٕ چھُس وَنان یِہوے کہِ یُس بوٚڑ مےٚ ووٚن گۄڈنیٚتھٕے کہِ بٔڑِس نفرٕ سُنٛد دٮ۪ماغ چھُ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ جایہِ مونِٹایز آسان گوٚمُت, یا سُہ چھُ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ جایہِ آسان آمُت اَتھ منٛز کہِ تٔمِس چھُ یِم چیٖز وۄنۍ سَمجھ یِوان کِہیٖنۍ, سُہ چھُ سونٛچان کہِ بہٕ کیٛاہ ہیٚکہٕ اَتھ منٛز اگر ڈالنگ تہٕ فرق تہٕ پَڑتی ہے ہمنٕے تہٕ کِہیٖنۍ. أسۍ چھِ بَناوان سکوٗلن منٛز ایٖکو کٕلبٕس, چھِ أسۍ بَناوان, أسۍ چھِ سکوٗلن منٛز گژھان, أسۍ چھِ تِمن ماحولِیاتس مُتعلِق ایٚویرنیس کران, کیٛازِکہِ پٕلانٹیشن سیٖزن چھُ کٔشیٖر منٛز میکسِمم روزان 2 to 5 رٮ۪تن, مگر ؤرۍیَس منٛز چھِ 10 رٮ۪تھ, اَسہِ چھِ اَسہِ بَچان 7 رٮ۪تھ چھِ بَچان, 7 رٮ۪تن چھِنہٕ اَسہِ بیس آسان بَناوٕنۍ کہِ أسۍ کیاہ چھُ کَرُن برونٛٹھ کُن, أسۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ ایٚویرنیس کران, کیٛازِکہِ ماحولِیات چھُنہٕ خٲلی کُل کینٛہہ, ماحولِیات چھُ سورُے کینٛہہ.
1: تۄہہِ چھا باسان وٕنکیٚس چھُ ضروٗرت کہِ سکوٗلن منٛز گوٚژھ اکھ سَبجیکٹ آسُن,
0: سَبجیکٹ گوٚژھ نہٕ آسُن, یُس پریکٹِکل بَنٲیِو نوٹ تہٕ گَرِ نِیِو یاد کٔرِتھ.
1: بہٕ چھَس نہٕ, میانہِ وَننُک مطلب اوس نہٕ تہِ کیٚنٛہہ تَتھ گوٚژھ آسُن ایٚکزام, تَتھ گوٚژھ آسُن, یہِ گوٚژھ آسُن جسٹ لایک یِتھ پٲٹھۍ پریکٹِس گیمٕز پریکٹِس چھِ آسان, ڈیمانسٹریشن گٔژھ آسٕنۍ,
0: سَبجیکٹ گوٚژھ نہٕ,
1: پریکٹِکل گوٚژھ آسُن,
0: ایٖکو کٕلب گژھِ آسُن.
1: اوکے,
0: ییٚلہِ أسۍ سکوٗلس منٛز چھِ گژھان, أسۍ تَتہِ کُل لاگان, أسۍ دَپان دِیِو سا ایڈاپشن خٲطرٕ کُنہِ کلاسس,
1: ٹھیٖک,
0: یِم چھِ دِوان ایڈاپشن 6th کلاسس, تو ہم پھر جاتے ہیں اگلے سال ہم جاتے ہیں, أسۍ چھِ وٕچھان یِمو 6th کلاس, 7th کلاس, 8th کلاس, اور 10th کلاسس چھِ أسۍ وَنان ییٚلہِ ژٕ نیرکھ, ییٚمہِ دۄہ ژےٚ فیرویل سکوٗلس منٛز آسی, ژےٚ چھُے نٔوِس 5th کلاسس یہِ دیُن, تاکہِ ییٚمہِ وِزِ أسۍ سکوٗل واپَس چھِ گژھان, تُہۍ چھُو گژھان پَنُن سکوٗل کالیج واپَس, بہٕ چھُس گژھان واپَس, یَتھ چیرِ پٮ۪ٹھ بہٕ اوسُس بیٚہوان تَتہِ چھُ آسان بَدلہٕ کانٛہہ بَچہِ بِہِتھ, یَتھ کینٹیٖنَس پٮ۪ٹھ أسۍ ٲسۍ بیٚہوان تِمن کُرسِیَن پٮ۪ٹھ, تَتہِ چھُ بَدلہٕ بِہِتھ, یِم ٹیٖچر اَسہِ ٲسۍ پَرناوان تَتہِ چھِ بَدلہٕ ٹیٖچر, اَسہِ کیاہ ترٛوو وۄنۍ تَتھ سکوٗلَس منٛز, کِہیٖنۍ ہے نا, ہماری اپنی میموریٖز ہے, دیٹ اِز اٹیچڈ ٹُو اَس, لیکِن اَسہِ دیُت اکھ نوٚو کَنسیپٹ وۄنۍ کالجن سکوٗلن, اَسہِ دوٚپ بَچن ییٚلہِ تُہۍ پگہہ پَنٕنٮ۪ن بَچن سۭتۍ یِیِو, تُہۍ ؤنِو تِمن یہِ کُل اوس مےٚ لوگمُت.
1: یہ بہت بیوٗٹِفُل کانسیپٹ ہے, اور یہ کانسیپٹ اگر ورک کر لے کر جائے تو مجھے لگتا ہے,
0: تُہۍ گٔژھِو کُنہِ دۄہ امر سِنٛگ کالیج, تُہۍ گٔژھِو وارکر ایس پی کالیج.
1: تۄہہِ کوٗتاہ کال گوٚو اتھ کانسیپٹس؟
0: یہِ کانسیپٹ چھُ اَسہِ, یُس اَسہِ گۄڈنیُک کوٚر اَسہِ, یہِ کوٚر اَسہِ 2000, تہٕ مےٚ باسان اِٹ واز اَراوُنٛڈ 2015 or 2016. وہ والے جو پیڑ ہیں, وہ آج 10 سال کے پیڑ ہیں, وہاں کے جو بچے ہیں انہوں نے وہ دوسرے بچوں کو دے دیا,
1: مطلب یہ چھُ سکسیسفل,
0: یس اٹس ا سکسیسفل ماڈل, کیونکہ آپ کے پاس آج کا بچہ سمجھدار بھی ہے, آپ اس کو ایک سائڈ سے مت لیے, موبائل کے اپنے نقصانات ہو سکتے ہیں لیکن اس کے پازیٹیو
1: افیکٹس اپنی جگہ.
0: آج بچہ, چھوٹا بچہ اتنی اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا, اس کو تو یہ سمجھ ہے نا, وۄنۍ چھُ اسہِ یہِ دٮ۪ماغ أمِس أتھۍ لاینہِ منٛز تھاوُن,
1: پراپر ویس منٛز نیُن, وہ ہمارا کام ہے.
0: یعنی کہِ اگرے کانٛہہ بوٚڑ سکوٗل چھُ, فار ایٚگزامپٕل اگرے کانٛہہ بوٚڑ سکوٗل چھُ, اَمہِ پَتہٕ چھِ أمِچ گٲڑۍ پَکان, أمۍ بَچَن کھیوٚت چِپٕس أمۍ سُنٛد دارِ کِنۍ, بہٕ چھُس دَپان سُہ سکوٗلٕے کٔرِو بنٛد, سُہ سکوٗل آسنُک چھُنہٕ, بِکاز ہمیں چاہیے نا ڈِسِپٕلِن, ہمیں چاہیے اِتھِکس, ہمیں چاہیے ویلیوز,
1: بالکل,
0: باقٕے تو جو وہ یاد کرتا سُہ أمِس بیٚیہِ ؤری آسان مٔشِد گوٚمُت,
1: سُہ چھُ روزان, سُہ سٔٹِفِکیٹٕس پٮ۪ٹھ رہتا, ڈِگری پٲٹھۍ تۄہہِ ووٚنوٕ, مگر بیسِکلی چھُ اَسہِ مارلی ایجوکیٹ کَرُن, پرٛیکٹِکلی ایجوکیٹ کَرُن بَچہِ, تہٕ یہِ گوٚو سکوٗلَن ہٕنٛز کٔر اَسہِ کَتھ, گَرِ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کون أسۍ یہِ بَچہِ ماٹِویٹ اَمہِ خٲطرٕ کٔرِتھ, پیرَنٹَن کیٛاہ ؤنِو تُہۍ, أکِس عام, یُس اَکھ عام اِنسان چھُ جِس کا دوٗر دوٗر تک اِس چیٖز کے ساتھ کوٚی کَنیکشَن نہیں ہے, چوٗنٛکہِ بَچوں کو ہم ماٹِویٹ کر سکتے اِس کے لیے, اور یہ بہت بڑا تھرٛٹ ہے اِن فیوٗچَر, اِس تھرٛٹ کو کم کرنے کے لیے ہم نے گھر سے کون سی شروعات کرنی, اپنے بچوں کو لے کر کیسے ان کو ماٹِویٹ کریں.
0: أزکِس ٹایمَس منٛز چھُنہٕ ایجوکیٹِڈ سُہ یُس پانَس لایک گاڑِ ٹیگ سٹیکَر پٔتھۍ کِنۍ بہٕ سُہ ڈاکٹر, بہٕ سُہ ؤکیٖل, بہٕ سُہ اِنجیٖنَر, نہ, اگر تُہۍ وَتہِ چھُو پَکان, تۄہہِ چھُو 5 لِفاف اَتھَس کیٚتھ, مےٚ چھُنہٕ وَننٕچ تۄہہِ ضروٗرت, بہٕ دَپہٕ یہِ چھُ اَن پَڑھ نَفر, میٛانہِ خٲطرٕ چھُنہٕ سُہ ویلیوٗ تھاوان کیٚنٛہہ, ژٕ چھُو ڈاکٹر, تُہٕنٛز ڈاکٹر لٔج نہٕ تیٚلہِ, اگر نہٕ تُہۍ سیٚٹ کٔرِو ایٚگزامپٕل, اگر نہٕ تُہۍ ویسٹ, اگر نہٕ تُہۍ سیگریگیٹ ویسٹ ہیٚکِو نہٕ کٔرِتھ, اگر تُہۍ گَرَس منٛز لِفافَن منٛز بَنڈار أنِو یا تُہۍ مارکیٹَس منٛز چھُو لِفاف اَنان, سۄ چھَنہٕ تُہٕنٛز ایجوکیشَن. ایز اےٚ پیرَنٛٹ چھُ مےٚ سیٚٹ کَرٕنۍ ایٚگزامپٕل گَرَس منٛز, مےٚ چھُ میٛٲنِس گاڑِ منٛز آسہِ بیگ آسان میٛٲنِس گاڑِ منٛز 3-4, اگر بہٕ وٕنکیٚس تہِ کٲنٛسہِ گرٛاسری وٲلِس, فرٛوٗٹ وٲلِس چھُس گژھان, سُہ کٔرۍ تَن خبر کیٛاہ تہِ, بہٕ نِمہٕ

0: जिंदा से यथ मज मगर मैं लिफाफा उससे नहीं लूंगा क्यों क्योंकि तमिश पाई डॉक्टर नी
1: दैट्स ग्रेट दैट्स
0: क्यों क्योंकि बेसिकली हमने सेट एग्जांपल जब मेरी मैकरी एग्जांपल सेट मेनस बच्चा शी ऑलरेडी मैंने गाड़ी में आज खोवर साइड तिम खेन चन सॉरी तिम त्रावन ततन तिम त्रावन पाथर पातेल कुंजाय प्रॉपर ई डस्टबिन ये या घर आज का प्रॉपर ततन को इस गुड बजट एजुकेशन ची इमो चीजों से तिमा
1: ओके
0: एजुकेशन ये मतलब कि इस वनो सिर्फ سلوگنز دمو اس دمو تچونا سبجیکٹ دی ہاو اس سبجیکٹس ونا تمن بیتی ون کر جو یم کوشن پانچ یاد پتہ نو ترا کوشن ایگزامس
1: کوشن
0: کر جو یہ
1: نارملی
0: یعنی کہ کانشس ہونا بہت زیادہ بیدار گسن چھ ضرورت بیدار سبجیکٹ جو اوکے ہمارے پاس تو فل فلجڈ پی ایچ ڈی ہوتے ہیں انوائرمنٹل سائنس میں وہ تو ایک الگ بات ہوئی لیکن ایک بچے کو بیدار کرنا تب ہی ہو سکتا ہے پیرنٹ ہکتے بھی بیدار کرے یل سو پان کرے
1: پریکٹیکلی ہم سکولز میں بھی کریں اور پریکٹیکلی ہم
0: گھر میں اس کا جو ٹیچر ہے نا ہی شڈ بی ہی اور شی شڈ لیڈ ود ان ایگزامپل تمس گس اک مثال آسن پانس بیت کن کہ سگس نہ آسن انا پانے لفافس من پالیتھین اس من انا پانے لنچ بکس سیت وہ کیا بچوں کو بات اس کو خود بولنا ہے بچوں کے سامنے لنچ کرنا ہے اس کو بتانا ہے بیٹا دیکھو میری بوتل جو ہے نا واٹر بوتل یہ گھر سے آتی ہے میں وہ والا سنگل یوز پلاسٹک بوتل یوز نہیں کرتا یا کرتی ہوں تیلی گس یہ ایگزامپل سیٹ پیرنٹن چھ گھرکین ون بچن مائکرو پلاسٹک زیادہ خطرناک امہ سی کینسر بڑھان یہ ون زیادہ ضروری یوتن تین اس لوگ کھوسن کھین تم ہکن ہت پہ سمجھت ون کھوسن کی آج ریسرچ بت آج نیٹ آج سوری کیس کر دون منٹن میں چیٹ جی پی ٹی یس من مائکرو پلاسٹک کتیا ہارمفل یہ ونکس یہ نشریات بوزان لکھ وسان مین بوزان تمہ تھن کی کت نوٹ کرت پہ گوگل پہ یہ چیٹ جی پی ٹی یس پرسن یہ ونان صحیح کن یہ ونان صحیح مے باسان مے وون اڑے ہن سو ون امہ زیادہ
1: بالکل جاننے کی ضرورت ہے اور جو ہماری نئی نسل ہے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انسانی یعنی والے مستقبل کے معمار قومک معمار تم ایجوکیٹ کرن واریا ضروری تم پرفیکٹلی اگر تم ات مز گسن نا ایکسپرٹ ٹرین تم ہیکن ود نو ٹائم ٹرین گھت تہذ کت بجا کہ بڑس اس عمر رسیدہ بندہ ہوگا یا ایڈلٹ ہوگا سہ ہوں تک پہ ٹرین کرت کہ یہ لکٹ بچہ کرو کی امس من پیشن تمس من جنون تمس من چاہت تہ اور یہ کھلی کتاب خالی پیج اس پہ لکھنا بہت آسان ہے تو واٹر باڈیز کے حوالے سے ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی میں رین واٹر کو لے کے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں آبی تحفظ کے حوالے سے جو مستقبل کے ہمارے فیوچر چیلنجز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایک معاشرے کے طور پر بارش کے پانی کے انتظام کے لیے اگر ہمیں کچھ بنیادی اصول دیکھنے ہوں گے ان کو اپنانے کی ضرورت ہے کون سے اصول ہوں گے
0: سب سے پہلا تو مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر فل فلجڈ آنا چاہیے کہ انہوں نے سب سے پہلے وچھو کیا چیز اس پن بچہ سکول سوزان کم خطر
1: ایجوکیشن حاصل
0: کرنے خاطر ہچنے خاطر یونیورسٹی سوزان گھنٹ پہ سن ساری سکول تمہن پہ اکھ رین واٹر ہارویسٹنگ سٹارٹ کرو امیجیٹلی یہ سمر بریک تمہن خاطر اصل ٹائم ونی گھن تم کریں سٹارٹ تاکہ یل بچہ یہ نا تم کر پن بچن اویئر دپن وچھو سا اس آب ون رود آب اس گھان ام سی گراؤنڈ واٹر ریچارج گا وغیرہ سہ الگ چیز مگر یتن یتن ریزرو ہکو کرت بچہ کریں گھنٹ کریں سکول سٹارٹ یہ گچ ایجوکیشن تمہ پہ یونیورسٹی سے اوبیسلی کی اور بچس اک رول ماڈل ملان کہ کیا گھن وول مجھے باسان تتین دم چیز یہ کرنے خطر پہ گورنمنٹس بروٹ یون اس تک سکول یسان کرن اگر تمس کھانا ہیلپ ضرورت ہے گورنمنٹ شڈ کم فارورڈ اینڈ ہیلپ دم سو دیٹ وی کین سیٹ اس پہ ٹارگیٹ تھون کہ اگر من سکول زاس یا پانچ ساس سکول تم گھن اہس زاس یا پانچ ساس سکول ایٹ لیسٹ گھن سکول ساس گھن یت زاس شتوس من گھن تم رین واٹر ہارویسٹنگ پہ کم تین بیم آس پاس تمہن گام یا علاق تم تڈاپٹ کریں تک تک ماڈل بنا تاکہ ہکو ہوت لکن کہ یہ کوتا وقت
1: آپ سے بات کر کے آپ کو دیکھ کر ہمارے اندر بھی جذبہ جو ہے بہت ہی جلا پکڑ رہا ہے
0: نہیں نہیں بالکل
1: تو میں بس ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے اختتام پر ہے میں آپ سے ایک میسج لینا چاہوں گی اپنے سامعین کے لیے بچوں سے لے کر بڑوں تک نوجوانوں تک بزرگوں تک ایک ہی میسج جو سب کے لیے ایک ایسا میسج ہو آپ کے تجربے کا نچوڑ ہو
0: ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑا ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے ندی نالے آبی ذخیر سب چھوڑا ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں پہلی بات دوسرا ہم بھی اس میں کنٹریبیوٹر بن سکتے ہیں اس تہ ہو پن پن کنٹریبیوشن کر لکٹ مکٹ چاہے کان امیر کان غریب کان پہاڑوں پہ روزان کان زمینس پہ روزان گامس من روزان شہرس من ہر کان نفر لکٹ بوڑ ہر کان فرد اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اس کو آج سے پالیتھین پلاسٹک کو نو بولنا پڑے گا گھر سے بیگ اٹھا کے نکلے اور ایجوکیشن یمنی چیزن من اگر تھی بیگ ہیت نیرو لفافت نیرو نیو ایجوکیشن چھ سٹیکر تو ٹیگ لاگنس من کھین
1: تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ آج کی یہ گفتگو یقیناً سننے والوں کے لیے

0: سامعین نغمے آپ سماعت کر رہے تھے آکاشوانی سری نگر سے. یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. 12:30 ہونے والے ہیں. پیش ہے ہمارے یہاں سے خبریں.
1: آداب, یہ آکاشوانی سری نگر ہے. دوپہر کے 12:30 ہوئے ہیں. خبروں کا بلٹن لے کر میں طارق احمد. وزیراعظم نریندر مودی آج سے انڈونیشیا, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 6 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوئے. وہ انڈونیشیا کے صدر پرباوو سبیانتو کے ساتھ بھارت انڈونیشیا باہمی مفاد کے کئی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے. وزیراعظم جکارتا میں انڈین ڈائسپورا سے بھی خطاب کریں گے. نریندر مودی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے وزرائے اعظم کے ساتھ باہمی مفادات اور دلچسپی کے مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے. شری امرناتھ جی یاترا پہلگام اور سونمرگ دونوں راستوں سے احسن طریقے پر جاری ہے. یاترا کے تیسرے دن کل ریکارڈ تعداد میں 24,000 سے زیادہ یاتریوں نے گفا پر حاضری دے کر شیولنگم کے درشن کیے. یہ اس برس کے دوران اب تک ایک دن میں درشن کرنے والے یاتریوں کی سب سے بڑی تعداد ہے. دریاسنا آج صبح 11 بجے تک 12,479 شردالوں نے گفا پر حاضری دے کر شیولنگم کے درشن کیے. دریاسنا یاتریوں کا ایک اور قافلہ جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے وادی کے لیے روانہ ہوا. یہ یاتری بھی پہلگام اور سونمرگ کے راستوں سے گفا تک پہنچ کر بابا برفانی کے درشن کریں گے. یاتریوں نے انتظامیہ اور مقامی لوگوں کی جانب سے ان کے لیے کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. اس دوران لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل ننون اور چندنواڑی کا دورہ کر کے یاترا کے لیے کیے گئے انتظامات کا زمینی سطح پر جائزہ لیا. انہوں نے کئی یاتریوں سے بات کر کے ان کے تجربات کے بارے میں جانکاری حاصل کی. قوم آج جن سنگھ کے بانی ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کی جنم جینتی پر خراج عقیدت پیش کر رہی ہے. اس سلسلے میں ملک بھر میں کئی پروگرام منعقد ہو رہے ہیں. کلچر کی مرکزی وزارت اور مغربی بنگال کی حکومت کی مشترکہ اہتمام سے کولکتہ میں ایک پروگرام منعقد ہو رہا ہے جس کی صدارت وزیر داخلہ امت شاہ اور کلچر کے مرکزی وزیر گیجندر سنگھ شیخاوت کر رہے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں شجاعت, قوم پرستی اور بےلوس خدمت کی ایک مثال قرار دیا ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کی جنم جینتی پر عقیدت کا خراج پیش کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ آنجھانی نے اپنی پوری زندگی قوم میں رواداری کو یقینی بنانے اور عوام کے تئیں بے لوس خدمت میں صرف کی. سرکار نے راجوری ضلع کے نوشہرہ علاقے میں قائم بس اسٹینڈ کے اندر واقع کثیر منزلہ کمرشل کمپلیکس کی تجدید کاری کے منصوبے کو منظوری دی ہے. اس پروجیکٹ پر 8,38,00,000 روپے کی رقم خرچ کی جائے گی. وزیر اعلی عمر عبداللہ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر لکھا ہے کہ اس پروجیکٹ کی تکمیل سے نوشہرہ میں تجارتی ڈھانچے کی تجدید کاری یقینی بنے گی اور لوگوں کو جدید سہولیات دستیاب رہیں گی. وادی کے اول سے 12ویں جماعت تک کے سبھی سرکاری اور سرکار سے تسلیم شدہ پرائیویٹ اسکولوں میں آج سے 14 دن کی گرمائی چھٹیوں کا آغاز ہوا. اس سلسلے میں محکمہ تعلیم کی جانب سے پہلے ہی ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے. حکم نامے کے مطابق مذکورہ اسکول 20 جولائی کو دوبارہ کھلیں گے. پیشہ ورانہ صلاحیت کے اعلی معیار کو قائم رکھنے کی غرض سے اننت ناگ پولیس کے اہتمام سے آج ضلع کے مختلف مقامات پر پولیس پریڈ منعقد کی گئی. ہمارے نمائندے تصدق رشید کے مطابق اس موقع پر پولیس کے افسروں نے اسلحہ اور دیگر ساز و سامان کا معائنہ کیا. پولیس اہلکاروں کو پیشہ ورانہ فرائض انجام دینے کے دوران نظم و نسق برقرار رکھنے کی ہدایت دی گئی. بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی صدر نتن نبین آج سے جموں کے 2 روزہ دورے پر رہیں گے. پارٹی کی جانب سے جاری ایک پریس بیان میں کہا گیا ہے کہ نتن نبین تنظیمی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے علاوہ دیگر کئی پروگراموں میں بھی شرکت کریں گے. ڈوڈا میں آج ہوئی باری بارش کے بعد NH44 پر پریم نگر کے نزدیک مٹی کے تودے گرائے ہیں. ہمارے نمائندے خورشید پڑرو

آداب، یہ آکاش وانی سری نگر، محمد الطاف بوزنائے خبر۔ وزیر اعظم نریندر مودی سپد آج انڈونیشیا، آسٹریلیا تو نیوزیلینڈ کس دہن ہندس سرکر دورس پہ روان۔ تم کریں انڈونیشیا کے صدر پربھو سوینتو ست بھارت انڈونیشیا باہمی مفاد کن کینچن معاملن پہ کت بات۔ وزیر اعظم کریں جکارتہ مز انڈین ڈیسپورا خطاب۔ نریندر مودی کریں آسٹریلیا تو نیوزیلینڈ کن وزیر اعظم ست باہمی مفادن تو دلچسپی کن مختلف معاملن پہ کت بات۔ شری امرناتھ جی یاترا چھ پہلگام تو سونہ مرگ چو دشوی وتو رت پہ جاری۔ یاترا کے تریم دہ کو رات دہس دوران ریکارڈ تعداد مز ٹوہ ساس کھت زیادہ یاتریو گفائی پہ حاضری دت شیولنگ مک درشن۔ یہ یت ورس دوران ونس تام اکس دہس مز درشن کرن والن یاترین ہند ساروی کھت بوڑ تعداد۔ ات دوران کور آج صبح کہہ بج تام بہ ساس ثور ہت کنشیتو شردالو گفائی پہ حاضری دت شیولنگ مک درشن۔ دوران سپود یاترین ہند بیا قبل آج جم کہ بھگوتی نگر بیس کیمپ پہ وادی کن روانہ۔ یم یاتری تہ واتن پہلگام تو سونہ مرگ چو وتو وتو گفائے تام تو کرن بابا برفانی درشن۔ یاتریو چھ انتظامیہ تو مقامی لوکو طرف تہندی باپت کرنا آمت انتظامن پہ اطمینان بومت۔ ات دوران کور لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان رات ننون تو چندن واڑی ہند دور کرت یاترین باپت کرنا آمت انتظامن ہند زمینی سترس پہ جائزہ۔ تمو کر کینسن یاترین ست کت بات تو پروک تجربن متعلق تہن زانکاری۔ قوم چاز جن سنگ کس بانی کار ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی تہندس زا دہس پہ خراج عقیدت پیش کران۔ ات سلسلس مز پور ملکس مز کی پروگرام منعقد سپدان۔ کلچر کی مزکری وزارت تو مغربی بنگال سرکار کے مشترکہ اتواس ست کولکتہ مز اخ پروگرام منعقد سپدان یمچ صدارت داخلہ وزیر امت شاہ تو کلچر مرکزی وزیر گجندر سنگھ شیخاوت کران۔ وزیر اعظم نریندر مودی ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی عقیدت پیش کران تم بہدری قوم پرستی تو بلوس خدمت اخ مثال قرار دتمت۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی تہندس زا دہس پہ خراج عقیدت پیش کورمت۔ اکس سوشل میڈیا پوسٹس مجھ تمو لیوکھمت زنجانی پرساد کر پن تمام زندگی قومس مز رواداری یقینی بنانس تو عوام باپت سکسان کام کرنے باپت صرف۔ سرکار راجوری ضلع کس نوشہرہ علاقہ مز قائم بس اسٹینڈس اندر واقع کثیر منزلہ کمرشل کمپلیکس کس تعمیر نو کس منصوبس منظوری دم۔ ات پروجیکٹس پہ یہ 8,38,00,000 روپے رقم خرچانے۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ اکس سوشل میڈیا پوسٹس مجھ لیوکھمت یہ پروجیکٹ مکمل سپدن ست بنے نوشہرہ علاقہ مز تجارتی ڈانٹچ تجدید کاری یقینی تو لکن روزن نوین سہولیت دستیاب۔ وادی ہند اول پہ بہم جمعز تامک تمام سرکاریو پرائیویٹ سکول روزن ازکی پہ ژتہن دہن ہندو گرم چھٹیو باپت بند۔ ات سلسلس مز ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ طرف گوڑے اخ آرڈر جاری کرنا آمت یم مطابق یم سکول 10 جولائی دوبارہ کھلن۔ پیشورانہ صلاحیت ہند اعلی معیار قائم تھونے باپت آئے اننت ناگ پولیس کے اہتمام ست آج ضلع کن مختلف جائن پہ پولیس پریڈ منعقد کرنے۔ سانس نمائندہ تصدق رشید سند مطابق کور پولیس افسرو ات موقع پر اصلہ تو دم ساز سمان معائنہ۔ پولیس اہلکارن آئی پن فرض انجام دنس دوران نظم ضبط برقرار تھونک ہدایت دن۔ بی جے پی قومی صدر نتن نوین روزن ازکی پہ جم کس دون دہن ہندس دورس پہ۔ پارٹی طرف جاری اکس پریس بیانس مجھ ون آمت تنظیمی سرگرمین جائزہ ہن علاوہ کرن قومی صدر دومین کینچن پروگرامن مز شرکت۔ ڈوڈہ مز آج بار رود پین پتہ نیشنل ہائی ویز پہ پرائم نگرس نزدیک پس وسط آمت۔ سان نمائند خورشید پڑرون خبر دزم پس وسط دن کن ڈوڈہس کشتوار ست جوڑن والن یہ سڑک ٹریفک یہ گھنے باپت بند کرنا آمت۔ سڑک ہندس ات حصس پہ کی گاڑی درماد سپز مز متعلقہ حکمو ات سلسلس مز ضروری کاروائی شروع کرمز۔ سدہمس نیشنل یوتھ

0: پارلیمنٹ مقابلس من شاندار پوزیشن پاون وال کشمیر یونیورسٹی ہند طالب علم ہند اخ ٹیم آو رات نئی دل روانہ کرنا یہ ٹیم کر اکس تقریب پہ نیشنل یوتھ پارلیمنٹ کی چمپین آسن انعام حاصل وائس چانسلر کشمیر یونیورسٹی پروفیسر نیلوفر خان اچھ ٹیم مبارکباد کورمت تمو ون زیر ہند نوجوان دور اندیشی تو اعتماد ہشو صلاحیتو سیت مالا مال آج کوپریشن چہ مرکزی وزارت سند پونچم یوم تاسیس منانا ات سلسلے مجھ کوپریشن کس مرکزی وزیر امت شاہ سند صدارت مز نئی دلی مز سہکار سے سمردھی کس موضوع پر اخ تقریب منعقد سپدان تقریب دوران کیتن پروجیکٹن کن کن تھونے علاوہ کران مرکزی وزیر کی پروجیکٹ عوام کے ناو وقف تی خبرن ہند یہ بلٹن آن
1: یہ آکاشوانی سری نگر سمن باپ جت ژتجی منٹ سپد پیش چھ پروگرام ہلو بزمنس وا
2: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
3: ویڈیو لائک کرنے کے پیسے ملیں گے سو ایزی
4: انجان لنکس پر کلک مت کیجئے آر بی آئی کہتا ہے
5: جانکار بنیے سترک رہیے
6: السلام علیکم ہیلو بزم نسوان پروگرام ہے چس بہ شاہینہ ریشی تہندس خدمت مز حاضر تمام دوست کرتن میان طرف مائی سان خلوص سان سلام قبول دوستو اس پور امید تھی سری دوست اسو ٹھیک ٹھاک بخیر عافیت تو تھوان اسو تھی ہر موسم مز ہر وز تو ہر سات پن خیال یہ اس پور امید تہ پہ دوستو ہیلو بزم نسوا پروگرام ریکارڈنگ پریت چندروار دہلی بہ بجے پہ ساڑن بہن بجن تان کران فون نمبر 0194248036 فون نمبر ون بے ایک لٹے 0194248036 پروگرام تھی ہر چندروار دہلی بہ بجے ژتجی منٹن پہ بوزان ولی بوزو پروگرام گوڈنچ کال کم کران تو کت پہ کران ہیلو بزم نسوا
7: ہیلو
6: السلام علیکم وعلیکم
7: السلام
6: اہن حظ اصل پہ تھی پان ٹھیک پہ
7: الحمد للہ
6: کم حظ آسیا تھی ٹھیک پہ مز مز تھی پروگرام خطر کال کر
7: بالکل بالکل
6: تو کیا سپدان آز کل
7: بس ونکسٹیز منزی پرانی تو سائڈ جاب تران
6: چلو ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو یم سات تھی جاب چھو کران تت پہ ما چھو پرنس من کھا پرابلم گھان اثر ما چھو ام جاب پہ پرنس
7: تھوڑا بہت گھان مگر پتہ اگر انسانس گھرچ ریسپانسبلٹی پانچ پہ تم جاب پہ ریسپانسبلٹیز نبھاؤن اسی لیے جاب
6: تھی ضروری چلو اللہ تعالیٰ دینو تو ہمت تو بیس کرنو کامیابی تھی جاب تران تو سو پران تو یہ سٹھا کت تاز گرچ ذمہ داری تمہیں موجود انسان دپان کت کم کرو مگر ات مجھے خوشی ہن کت کہ تھی پران پن ضروری پن امہ موجود کہ ون کرو نوکری ون کرو پن پن نالج بڑھان خطر پن تس سماجس مزم تیز ہے اس تمہیں اویرنس خطر سٹھا پنہ نالج خطر پن تن گا زندگی من نالج یہ بڑھن کہ اس گو ہر کان چیز اکس منٹس من سمجھن اس لیے پن پن پنہ خطر تو تھی ات جابس اندر پران تو یہ سٹھا خوشی ہن کت اللہ تعالیٰ کرنا تھی کامیاب تو گڑ ون تو میں آسیا جی تھی کت پہ
7: کیا
6: یھان تھی آج ون
7: اس تہ کت ون بس برابر یہ یھان ون یت کن زنو نا مطلب آج کل کورن سی ونکس معاشرہ وایا خراب ون مے بو میگزمم میگزمم کی بس جاب کر ونکس میگزمم کورن ہند پیرنٹ ون مے سا کور سوزن نبر کی سا پہ پہ امس تگہ بوڑھ پہ یوتھ امس خطر کافی مگر اَسہِ کیازِ رُکاووکھ اورٕے، اَسہِ کیازِ وٕچھو نہٕ ییٚمہِ سٕنٛدِ وجہ سۭتۍ یہِ گژھان چھِ أسۍ کَرو تِم چیٖز رُکاووکھ۔

0: اَسہِ کیٛاہ چھِ یِہے کوٗر ژھانڈٕنۍ سٲنۍ دیوارن منٛز بنٛد. کوٗر بنٛد تھاونہٕ سۭتۍ کیاہ گژھِ؟ پگاہ ییٚلہِ اَسہِ چھِ آسان کانٛہہ چیٖز تٔمِس چھِ أسۍ ژھانڈان لیڈی ڈاکٹر. اَسہِ أنۍوُن مےٚ چھےٚ یِتھ کٔنۍ بیٚنہِ چھےٚ مےٚ سِسٹر چھےٚ مےٚ یا کانٛہہ چھےٚ أمِس تھٲیِو نہٕ لیڈیٖز ڈاکٹر اَتٮ۪تھ. سۄ ڈاکٹر کَپٲرۍ بَنہِ ییٚلہِ سۄ گۄڈٕ پَرِ؟ ییٚلہِ نہٕ وۄنۍ أسۍ کورِ کَرو ایلووٕے پَرنہٕ خٲطرٕ أسۍ کَپٲرۍ ژھانڈوکھ پَگاہ پَنٕنہِ کورِ اِنجیٖنِیر ڈاکٹر یا باقٕے چیٖز یا ٹیٖچر؟ اَسہِ چھُ یِمن اَسہِ چھُنہٕ وَنُن کہِ وَلہٕ کوٗر بیٚہہِ گَرِ تہٕ اَسہِ گژھِ یہِ سورُے معاشرٕ ٹھیٖک یہِ تہِ یَتھ منٛز وٕنکیٚس سَپدان چھُ. کوٗر گَرٕ تھاوٕنۍ چھُنہٕ سٔلوٗشَن کیٚنٛہہ, باقٕے چیٖز چھِ سٔلوٗشَن. اَسہِ چھُ باقٕے چیٖز یہِ کِتھ کٔنۍ گژھِ یِم چیٖز کَنٹرول؟
1: بِلکُل, اَسہِ اَتہِ وَنہٕ بہٕ یہِ کہِ کوٗر تہٕ لٔڑکہٕ یِم چھِنہٕ وٕنکٮ۪ن کِس وقتَس منٛز یَتھ ماڈٲرٕن دورَس منٛز یا یُس تہِ وٕنکٮ۪س یہِ تیز رَفتارُک دور چھُ اَتھ منٛز چھِنہٕ یِم الگ الگ کیٚنٛہہ تہِ. وٕنکٮ۪س ییٖژاہ کوٗر چھےٚ اِمپاٹَنٛٹ تیوٗتاہ چھُ لٔڑکہٕ, تہٕ یوٗتاہ لٔڑکہٕ سٕنٛز کٲم چھےٚ اِمپاٹَنٛٹ تیٖژاہ چھےٚ کورِ ہٕنٛز کٲم تہِ, تِکیٛازِ آز چھِ شانہٕ پٮ۪ٹھ شانہٕ دۄنوَے اَکھ أکِس سۭتۍ کٲم کَران. تہٕ بہٕ چھَس نہٕ یہِ اَتھ سۭتۍ کہِ اَکھ کوٗر تھاوُن دَپُس نہ پٔرِتھ ژٕ گٔژھ تانہِ کٕلاس تہٕ بیٚہہ گَرَس منٛز. وۄنۍ چھُ سٮ۪ٹھاہ یہِ چھُ اَسہِ تھوٚمُت یاد وار أچھَن منٛز ٲس گاش تہٕ زٕ ژور پانٛژھ جماژ پَرن تہٕ بیٚہن گَرَس منٛز. نہ, یہِ چھَنہٕ صحیح سونٛچ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. مےٚ ووٚن وٕنکٮ۪س تہِ کہِ مےٚ ووٚنمو اَمہِ برونٛٹھ تہِ تۄہہِ کہِ پَرُن چھُنہٕ صرف جابہٕ خٲطرٕ کیٚنٛہہ, پَنٕنۍ نالیج بَڑاونہٕ خٲطرٕ چھُ پَرُن. اس لیے ہر أکِس کورِ خٲطرٕ چھُ پَرُن لیکھُن ضروٗری, پَتہٕ چاہے سۄ کٲم تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ. آز چھُ سُہ زَمانہٕ کہِ آز چھُنہٕ اَمہِ وَرٲے کٲنٛسہِ تہِ اِنسانَس کانٛہہ ویلیوٗ, تِکیٛازِ پَرُن تہِ چھُ ضروٗری, پَرنَس سۭتۍ چھُ جاب تہِ کَرُن ضروٗری. تِکیٛازِ یہِ چھُ پَنٕنِس گَرُک اَکھ, مطلب کٲنٛسہِ کانٛہہ گَرٕ چھُ تیُتھ یِم چھِ پَران لیکھان جاب چھِنہٕ کَران کیٚنٛہہ. لیکِن آیہِ دِن أسۍ کیٛازِ رُکاووکھ کورِ, أسۍ کیٛازِ وَنو کورٮ۪ن نہ تُہۍ مہ نیٖرِو گَرِ؟ پٔزۍ پٲٹھۍ اَسہِ چھِ تِم چیٖز رُکاوٕنۍ اگر اَسہِ باسان چھُ سماجَس منٛز چھُ کانٛہہ غلط, کانٛہہ چیٖز چھُ غلط, اَسہِ چھُ تَتھ غلطَس خِلاف وۄتھُن, اَسہِ چھُ سُہ غلط سانہِ سماج منٛز نٮ۪بر کَڑُن. پَتہٕ اگرَے اَسہِ اَکھ کوٗر رُکاوُن, غلط روزِ توتہِ گژھان, بُرٲیی روزِ توتہِ سماجَس منٛز. مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ بُرٲیی خِلاف وۄتھو, بُرٲیی کَرون ختم سماج منٛز, تہٕ اَسہِ نِش چھَنہٕ کانٛہہ پرٛابلِمٕے تَتھ خٲطرٕ. اِسلیے بہٕ تہِ چھَس ییٚمہِ پرٛوگرام کہِ وَساتَت وَنان کہِ کورِ مہٕ رُکٲوِکھ. کورِ اَگرَے کَران چھِ کانٛہہ کٲم, جان پٲٹھۍ چھِ کَران کٲم یا پَران لیکھان چھِ, یِم مہٕ رُکٲوِکھ. یِہُنٛد ٹیلٮ۪نٛٹ أنِو تُہۍ نٮ۪بَر کُن, تِکیٛازِ واریاہ چھِ تِم تہِ بَچہِ یِمَن واریاہ, یِم واریاہ ٹیلٮ۪نٛٹٕڈ چھِ آسان, مگر گَرِکہِ ماحول کِنۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان تِم سُہ ٹیلٮ۪نٛٹ نٮ۪بَر کُن کٔڑِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. اِسلیے یوٗتاہ أکِس لٔڑکہٕ سُنٛد نٮ۪بَر نیٖرِتھ کٲم کار کَرُن یا پَرُن لیکھُن چھُ ضٔروٗری, یِتھ کٔنۍ چھُ أکِس کورِ ہُنٛد تہِ. تہٕ تُہُنٛد کَرو سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. اَسلامُ علیکُم. تۄہہِ چھُ ٹیوٗن کوٚرمُت آکاشوانی ہُنٛد سرینگر سٹیشن, تہٕ تُہۍ چھُو وٕنکیٚس پَنُن من پسنٛد پروگرام بوزان یتھ ناو چھُ ہیلو بزمہ نِسوا. ہیلو بزمہ نِسوا.
2: ہیلو, اسلام علیکُم.
1: وعلیکُم اسلام.
2: جی میم, آپ ٹھیٖک؟
1: اچھی سے. تُہۍ ؤنِو, تُہۍ چھُوا ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
2: بس میم, دُعا دُعا.
1: کم حظ چھُ؟
2: بہٕ حظ چھَس فلک.
1: فلک, بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ کوٚروٕ تۄہہِ ییٚمہِ پروگرام خٲطرٕ کال, تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ.
2: شُکریہ میم, اَسہِ شُکریہ تۄہہِ کَرُن کہِ تُہۍ چھُو یوٗتاہ اَصٕل پٲٹھۍ اَتھ پٮ۪ٹھ کَران, اَسہِ وَنان کہِ اَسہِ چھُ تیوٗتاہ زیادٕ خۄش کَران تۄہہِ سۭتۍ واپَس کَتھ کَرٕنۍ. أسۍ چھِ آسان پیاران کہِ نہ, اَسہِ چھا تۄہہِ سۭتۍ کَتھ کَرٕنۍ. یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ اَسہِ سَمجھاوان چھُو, یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ تام چھِ یہِ اِنفارمیشَن واتان, أسۍ چھِ تُہُنٛد تَتھ خٲطرٕ واریاہ زیادٕ شُکُر گُزار.
1: شُکریہ کَرو أسۍ تُہُنٛد تہِ کہِ تُہۍ چھُو منٛزٕ منٛزٕ ییٚمہِ پرٛوگرام خٲطرٕ کال کَران, تہٕ اَصلہِ اَصلہِ کَتھ چھُو اَسہِ سۭتۍ, لِسنَرَن سۭتۍ بیٚیہِ مےٚ سۭتۍ تہِ شِیَر کَران. تِکیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ لِسنَر چھُو ییٚمہِ پرٛوگرام خٲطرٕ کال کَران, اَمہِ سۭتۍ چھُ اَسہِ اَکھ چیٖز مِلان کہِ أسۍ چھِ اَکھ أکِس نِش ہیٚچھان, تُہٕنٛز اِنفارمیشَن چھےٚ باقٕیَن تام واتان, تہٕ تَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ أسۍ تہِ ییٚتِنَس ہیٚچھان. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ بیٛاکھ چھُ کَران, تَمہِ سۭتۍ سۭتۍ چھُو تُہۍ تہِ ہیٚچھان. اِسلیے یہِ چھُ سُہ پرٛوگرام یَتھ منٛز أسۍ اِنفارمیشَن اَکھ أکِس دِتھ, اَکھ أکۍ سٕنٛز نالیج تہِ چھِ بَڑاوان, یا اَکھ أکۍ سٕنٛز یۄس تہِ کانٛہہ کَتھ آسہِ سۄ چھِ اَکھ أکِس تام, پوٗرٕ لوٗکَن تام چھِ أسۍ واتناوان. تُہُنٛد تہِ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا. تہٕ میٛٲنۍ چھےٚ کٲمٕے یِہوٚے کہِ بہٕ چھَس ییٚتٮ۪ن اَمی خٲطرٕ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ چھِو یَتھ منٛز کال کَران, یہِ پرٛوگرام چھُ برونٛٹھ کُن پَکان تہٕ تُہٕنٛز اِنفارمیشَن چھِ برونٛٹھ کُن گژھان. تہٕ مےٚ چھےٚ یِہوٚے ڈیوٗٹی کہِ بہٕ رَٹہٕ تُہٕنٛز کالہٕ, تۄہہِ سۭتۍ کَرٕ بہٕ کَتھ باتھ, تہٕ تُہٕنٛز اِنفارمیشَن واتناوو باقٕیَن تام. تہٕ تُہُنٛد تہِ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا. فَلک, تُہۍ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو؟
2: میم, بہٕ چھَس سرینگرٕ پٮ۪ٹھٕے.
1: اوکے,
2: راج باغ پٮ۪ٹھ.
1: اوکے اوکے. فَلک, تُہۍ کیٛاہ چھُو پانہٕ کَران؟
2: میم, بہٕ چھَس ہاوُس وایِف.
1: ہاوُس وایِف چھُو تُہۍ, اچھا. کیٛاہ چھُو یَژھان تُہۍ آز اَسہِ وَنُن؟
2: میم, بہٕ چھَس یَژھان یی وَنُن کہِ موسٹلی وٕنکٮ۪س اگر فوکَس کَرو, مطلب یہِ بہٕ چھَس یَژھان یِہوٚے اَکھ کَرُن, أکسٕے چیٖزَس پٮ۪ٹھ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ وٕنکٮ۪س فوکَس کَرُن کہِ گَرم چھُ وۄنۍ ہیوٚتُن تیزی سان بَڑُن. یہِ چھَس بہٕ وَنان کہِ یوٗتاہ أسۍ وٕنکیٚس شُرٮ۪ن ٲسِن, چاہے آفِس گویِنٛگ ٲسِن یا تُہۍ تہِ چھُو

0: آفِس گویِنگ چھُو تُہۍ، تۄہہِ چھِ آسان پَے ؤرٕک لوڈ کوٗتاہ زیادٕ چھُ آسان، اَکھ اِنسان چھُنہٕ پَنٕنہِ صحتُک خیال ہٮ۪کان تِتھ پٲٹھۍ تھٲوِتھ کِہیٖنۍ نہٕ. سُہ گوٚو صُبحٲے اَصٕل پٲٹھۍ سٹوٗڈَنٛٹ ٲسِن یا پَنُن گَرِ بِہتھٕے ٲسِن کانٛہہ، اَصٕل ہٮ۪لدی برٛیک فاسٹ کھیٚنۍ، زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ او آر ایس نِنۍ سۭتۍ، آبٕچ کٔمی مہٕ دِنۍ پَنٕنِس جِسمَس محسوٗس گژھان، کیٛازِکہِ ییٚلہِ جِسمَس منٛز چھُ آب گژھان کَم تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ چھُ واریاہ زیادٕ اَسہِ نۄقصان گژھان. یا اَکھ سٹوٗڈَنٛٹ چھُ گژھان صُبحٲے وۄتھان برٛیک فاسٹ روٚستُے چھُ نیران نہ مےٚ گوٚو ژیر مےٚ گوٚو ژیر، تٔمِس چھُ دیُن برٛیک فاسٹ، اگر زٕ ٹھوٗل ہیٚکہِ نہٕ سُہ کھٮ۪تھ کَم از کَم اَکھ ٹھوٗل چھُ تٔمِس واتناوُن، اَکھ ژوٚٹ چھےٚ واتناوٕنۍ، بَٹَر چھُ دیُن چاہے جیم چھُ دیُن کِتھ پٲٹھۍ چھُ دیُن، مگر تٔمِس چھُ اَکھ ہٮ۪لدی برٛیک فاسٹ کَرناوُن. چاہے سُہ اِنسان گَرِ آسہِ، وۄنۍ وَنو أسۍ گَرَس منٛز تہِ چھےٚ آسان لیڈی، سۄ تہِ چھےٚ آسان دۄہَس کھڑا، مگر وۄنۍ چھَس بہٕ وَنان سۄ تہِ تھٲیِن پَنُن صحتُک خیال. اَکھ آفِس ؤرٕک یُس آسہِ چاہے سُہ مین آسان وُمین آسان تِم تہِ تھٲیِن پَنُن خیال، تہٕ بیٚیہِ تھٲوِن زیادٕ سٹوٗڈَنٛٹ تہِ، کیٛازِ وٕنکٮ۪س چھُ اَکھ سٹوٗڈَنٛٹَن ؤرٕک لوڈ تہِ آسان، یِمَن چھُ واریاہ پرٛیشَر تہِ آسان، اٮ۪کیڈمِک پرٛیشَر چھُ آسان، گَریُک پرٛیشَر چھُ آسان، یِمَن چھُ تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ واریاہ زیادٕ مٮ۪نٹَل سٹرٛٮ۪س گژھان. ییٚلہِ نہٕ یِم کھٮ۪نٕے کیٚنٛہہ سُہ سٹرٛٮ۪س کِتھ پٲٹھۍ کَرَن تِم کوپ؟
1: بِلکُل صحیح ووٚنوٕ تۄہہِ کہِ تِکیٛازِ اَسہِ چھُ پَنٕنہِ پانُک خیال تھاوُن، ہر موسمَس منٛز چھُ اَسہِ گۄڈٕ پَنُن پَنُن خیال تھاوُن، پَتہٕ چھُ پانَس سۭتۍ سۭتۍ پَنٕنہِ فیملی ہُنٛد تہِ خیال تھاوُن. چاہے یہِ چھُ ضروٗری، یہِ چھُنہٕ یہِ وَنو نہٕ أسۍ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ گَرِ نٮ۪بر آسہِ نیران کانٛہہ سُہ تھٲوِن پَنٕنہِ پانُک خیال، یا سُہ تُلُن ترٛیش سۭتۍ، یا سُہ کٔرِن یِتھ کٔنۍ تہِ تٔمِس باڈی روزِ آبہٕ سۭتۍ روزٮ۪س ٹھیٖک، تِکیٛازِ ڈِہایڈریشَن چھِ وٕنکٮ۪س عام گژھان، تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ سُہ ہایڈریٹ روزِ تِم چیٖز کٔرِن. مگر یہِ چھُ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ چھُ ضروٗری یُس گَرَس منٛز تہِ آسہِ، تٔمِس چھُنہٕ سونٛچُن بہٕ چھُس گَرَس منٛز تہِ، میٛانہِ خٲطرٕ چھُنہٕ ضروٗری کِہیٖنۍ، تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ واریاہ زیادٕ ضروٗری، تِکیازِ تٔمِس تہِ چھِ آسان گَرَس منٛز واریاہ کٲم کَرٕنۍ. اور ترٛیش چھِ سارنٕے ہِنٛدِ خٲطرٕ ضروٗری، ترٛیش چھَنہٕ اَمہِ خٲطرٕ کہِ یہِ کانٛہہ نیرِ گژھِ نٮ۪بر کُن کٲم کَرنہِ یا پَرِ یا آفِس گژھِ، ترٛیش چھِ گَرَس منٛز اگرے بِہِتھ تہِ آسہِ تٔمِس تہِ چھِ ترٛیش واریاہ ضروٗری، تِکیازِ تٔمِس ہیٚکہِ گَرَس منٛز تہِ آبٕچ کٔمی برونٛہہ کُن یِتھ. اِسلیے سارنٕے پَزِ پَنُن خیال تھاوُن، یہِ نہٕ وٕنکٮ۪سٕے یوت بٔلکہِ ہر موسمَس منٛز. تہٕ تُہُنٛد تہِ کَرو سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا، اُمید چھِ تُہۍ تہِ ٲسِو پَنٕنہِ پانُک سٮ۪ٹھاہ خیال تھاوان. السلام علیکُم. دوستو تۄہہِ پانٛژھ ہَتَس تُہۍ چھُو ہیلو بزمِنِسوا پروگرام میڈیو ویو علاوٕ ایف ایم 103.5 میگا ہرسن پٮ۪ٹھ تہِ بوزان. پروگرام چھُ جٲری، ؤلِو گۄڈٕ بوزو یہِ بٲتھ.

دوستو اس سیت بوت اس کے پروگرام کو وقت اند اجازت ہن برو پاو تو اس ستس زی امہ پروگرام چ ریکارڈنگ پریت سندر وار دہلی 12 بجے پہ 12:30 بجے تین کر فون نمبر 01942480364 پہ پروگرام تھی ہر ژندروار 12 بجے 12:30 پہ بوزان دیو ونکس ام پروگرام من اجازت ان شاء اللہ سپدو یہ پروگرام ہیت بی تہندس خدمت من حاضر بہو توتان تھی خدا حوال

سامعین، یہ نغمے آپ سماعت کر رہے تھے آکاشوانی سری نگر سے. ہماری آواز اب تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے. 2:30 ہوئے ہیں. ہمارا اگلا اعلان سنیے.

سمعین، تسو چکر تو رو بوزن پیش اس کران ثناء اللہ ریشیتی ہند ستھی یہ منج بوزو تو ایک کلام عزیز ریشی چھ آکاش ونی سری نگر سون دے ملان بوزیو. ہماری آواز اب تک آکاش ونی سری نگر سے پہنچ رہی ہے. سمعین، سبحر کے دن بچ چکے ہیں. سماعت کریں فلمی نغموں کا پروگرام جس کا نام ہے فوجی بھائیوں کے لیے.

0: دلچسپی کے مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج لوک بھون سری نگر میں ایک تقریب کے دوران کشمیر وومنز آرگنائزیشن فیلوشپ کے تحت 32 ذہین ریسیپینٹس کی عزت افزائی کی۔ اس موقع پر ایل جی نے جموں کشمیر میں مثبت بدلاؤ لانے کے لیے ان فیلوز کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی محنت اور لگن کے ساتھ ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا۔ انہوں نے کہا کشمیر وومنز آرگنائزیشن نے ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کیا جس کی روح سے خطے کی ناری شکتی اعتماد کے ساتھ اپنے ٹیلنٹ کو بھروئے کار لاتے ہوئے جموں کشمیر کا مستقبل سنوارنے میں اہم رول ادا کر رہی ہیں۔ اس موقع پر پنچایتی راج انسٹیٹیوشنز اینڈ میونسپل کونسل ان انڈیا نامی کتاب کی رسمی رونمائی انجام دی گئی۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کے ہر گھر تک قابل اعتبار، قابل رسائی اور معیاری بجلی سہولیات پہنچانے کی حکومت کے عزم کو دہرایا ہے۔ سری نگر میں آج بجلی محکمے کے کام کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے اس شعبے میں دردست لیے گئے کلیدی نوعیت کے پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ ایک فعال اور جدید پاور نظام وجود میں لانے کے لیے ہر سطح پر جواب دہی اور اصلاحات کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ سرکار نے راجوری ضلع کے نوشرہ علاقے میں قائم بس سٹینڈ کے اندر واقع کثیر منزلہ کمرشل کمپلیکس کی تجدید کاری کے منصوبے کو منظوری دی ہے۔ اس پروجیکٹ پر 8,38,00,000 روپے کی رقم خرچ کی جائے گی۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر لکھا ہے کہ اس پروجیکٹ کی تکمیل سے نوشرہ میں تجارتی ڈھانچے کی تجدید کاری یقینی بنے گی اور لوگوں کو جدید سہولیات دستیاب رہیں گی۔ خوشگوار اور سہانے موسم کے بیچ سالانہ شری امرناتھ یاترا دونوں روایتی راستوں پہلگام اور بالتل سے خوش اسلوبی سے جاری ہے اور آج 17,000 یاتریوں نے پویتر گپا میں حاضری دی، جبکہ مجموعی طور پر یاترا کے 4 دنوں کے دوران 74,000 یاتریوں نے پویتر گپا میں شیولنگم کے درشن کیے۔ ان یاتریوں میں بیشتر یاتری درشن کے بعد واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے ہیں اور وہ یہاں کے انتظامات اور مہمان نوازی سے کافی خوش ہیں۔ کئی یاتریوں نے ہمارے نمائندوں تصدق رشید اور صابر ایوب کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا۔
1: مدھیہ پردیش سے آیا ہوں میں، یہاں پر پہلی بار ہی آیا ہوں، مجھے یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہمارے دیش کے جو جوان ہیں وہ اپنی کڑی محنت سے ہم لوگوں کی سرکشا کر رہے ہیں۔ سرکار سے بھی ہم بہت خوش ہیں، یہاں پر ہم بہت پرسن ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہماری یاترا اچھی منگلمے ہو۔ ہم برفانی بابا سے یہی دعا مانگیں گے کہ ہمارے دیش کو اور ہم سب کو سرکشت رکھیں۔
2: میرا نام پوجا ہے۔ یہاں کی پرشاسن بہت اچھی ہے، یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، کھانے پینے کی کوئی دقت نہیں ہے، سارا انتظام بہت اچھا ہے، سرکشا وغیرہ کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ جیسا بتاتے ہیں نا پہلے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، حملہ ہونے کی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بہت اچھا پرشاسن ہے، بہت کڑی سرکشا ہے یہاں پہ۔
3: میں نوین ابہر پنجاب سے آیا ہوں۔ یہاں پہ اس سال جو ہمیں فیسلٹی دیکھنے کو ملی وہ پچھلے لاسٹ ایئروں سے نہیں ملی۔ پرشاسن نے بہت اچھا کام کیا، ڈیٹ وائز جا رہے ہیں سر، یہ نہیں کہ فرسٹ آؤ فرسٹ جاؤ۔ بم بم بم بولے۔
0: دریا اسنا آج 5,794 یاتریوں پر مشتمل پانچواں قافلہ جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے وادی پہنچا۔ ان میں سے 2,304 یاتری بالتل جبکہ 3,490 یاتری پہلگام کے راستے پویتر گپا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ اور اب یاترا سے متعلق یہ پیغام۔ عدالت عظمیٰ کی ہدایت کے مطابق اس سال شری امرناتھ جی یاترا پر آنے والی یاتریوں کی زیادہ سے زیادہ روزانہ تعداد طے کی گئی ہے۔ جن شردالوں نے ایڈوانس رجسٹریشن نہیں کرائی ہے ان سے کہا گیا ہے کہ وہ تتکال سہولت سے استفادہ کر کے اپنی رجسٹریشن کرنے کے بعد ہی جموں کشمیر پہنچ جائیں۔ ایک سرکاری بیان میں بغیر رجسٹریشن کے جموں کشمیر پہنچے سبھی یاتریوں کو اپنی باری کا انتظار کرنے اور انتظامیہ کی طرف سے مقرر کی گئی تاریخ پر یاترا شروع کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ کوآپریشن کے مرکزی وزیر امیت شاہ نے کہا ہے کہ اصلاحات، ڈیجیٹائزیشن اور پیشہ ورانہ نظامت کی بدولت ملک میں کوآپریٹو تحریک ایک نئی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ وزارت کوآپریشن کی پانچویں یوم تاسیس تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ پرائمری ایگریکلچر کریڈٹ سوسائٹیوں کو مستحکم کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے کسانوں سے اپیل کی کہ وہ آرگینک اشیاء کی پیداوار کو بڑھاوا دیں اور کیمیاوی کھادوں اور جراثیم کش ادویات کا کم سے کم استعمال کریں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 5 برسوں کے دوران وزارت کوآپریشن نے کروڑوں لوگوں کی معیاری حیات میں بہتری لانے میں اہم رول ادا کیا۔

سمن تہ ہسو چھکر تہ روح بوزان ثناء اللہ ریشی تہ ستھ اس بوزناواں کلام جبار ریشی یہ آکاشوانی ہند سری نگر سٹیشن سانہ دعلان کرو ہنا انتظار.

جی ہاں سامعین، نام نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہا تھا. آواز تھی عارف منظور کی، تیو کلام تھو اسرائیل اثر صابروں کو. آکاشوانی سری نگر تے اس پروگرام میں تھارے واسطے اکثر اثر صابروں کا گیت، نعت، غزل تے بیت وغیرہ شامل کیا جائیں، جڑا کہ نہ صرف مقامی گائکارہ نے گایا ہے بلکہ قومی سطح کا آرٹسٹاں نے بھی اثر صاحب کا کلام نہ بڑا شوق تے فخر نال گایا ہوئے. آسا سنگھ مستانہ، کمل ہسپال، جگجیت سنگھ زروی، انیل کمار، انیتا شرما، نریندر

بیبہ، یونس ملک، نرمل بہادر، بشیر امن مستانہ، محمد اقبال ملنگامی، نور حسین شوقین، کلاش میرا، عنایت اللہ خان، غلام حسن تبسم، عارف منظور، سورن لتا، سریندر کور، ترپتا بھاٹیا، سیما سہگل، فیاض احمد خان تے اور کئی مچ سارا گائکارا نے اثر صاحب کا کلام نہ بڑا فخر کے نال گایا ہوا ہے۔ اثر صاحب کو کلام ان سارا گائکارا کی آواز ماں اج بھی ماری لائبریری ماں تھارے واسطے موجود ہے۔ پیش ہے محمد اقبال ملنگامی صاحب کی آواز ماں اثر صاحب کو یو کلام، کہہ چھڑیے اس رت کے بدلا ڈبل ڈبل اکھن۔

جی ہاں سامعین، محمد اقبال ملنگامی کی آواز میں ہم گیت سن رہا تھا، تے کلام تھو اسرائیل اثر صاحب کو۔ گوجری شعر و ادب کی عظیم شخصیت جناب اسرائیل اثر نہ گوجری تاریخ میں ایک روشن ستارہ کی حیثیت حاصل ہے۔ اثر صاحب کو نہ ان کا کلام کی شکل میں ہمیشہ زندہ رہ کو۔ اثر صاحب ایک ایسی شخصیت تھی جنہوں نے گجر قوم کا، صاف اول کا، مفکراں، مدبراں، غم خواراں، رہنما، ادیباں تے شاعراں تے علاوہ خدا دوست بزرگاں تے سیاسی شخصیتاں نال مل کے گوجری قوم کی اس پھسی وی کشتی نہ کنارے لاؤن ماں مچ کم کیو ہے۔ جن ماں حضرت میاں بشیر احمد لاروی رحمۃ اللہ علیہ، جناب میاں جاوید نظامی صاحب، جناب چودھری اقبال عظیم صاحب، نسیم پونچھی صاحب، جناب سرور کسانا صاحب، چودھری غلام حسین ضیاء صاحب، عبد الغنی عارف صاحب، غلام رسول آزاد صاحب، محمد منشاہ خاکی صاحب، سلام دین بجاڑ صاحب، جناب عبد الحمید کسانا صاحب تے اور مجھ سارا ساتھی شامل ہیں جن کے نال مل کے اثر صاحب نے اپنی اس قوم واسطے کام کیا ہے۔ جناب محمد اسرائیل اثر 19ویں صدی کا اول کا گوجری شاعراں کے نال وابستہ ہویا تے اپنی خدا داد شاعری کے ذریعے اس قوم کی خدمت کی۔ اثر صاحب نے گوجری زبان نہ شناخت کا اعلیٰ درجہ تک پہنچایا تے گوجری زبان نہ ادبی راہ دسیا۔ گوجری زبان کا بڑا بڑا شاعر تے ادیب اس گل کو اعتراف کریں جے اثر صاحب نے تمام جموں کشمیر کا ادیباں تے شاعراں نہ گوجری زبان در متوجہ کرایا ہے۔ جے تک اثر صاحب کا کلام کو تعلق ہے، کلام اثر کا مطالعہ تے پتہ چلا کہ اثر صاحب نے غزل، نظم، حمد، نعت، ربائی، گیت تے بیت وغیرہ غرض کی ہر صنف ماں تبہ آزمائی کی ہے، اور اثر صاحب کی شاعری ماں صنف بیت تے تھارا واسطہ پیش ہیں۔ ان کی بیتاں بچوں یہ کو جیک بند

سن لے بھی آپ گوجری پروگرام سماعت کر رہے تھے. اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں وسیم فاروق. یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے.

کٲشِر چھِ نُندٕ ریٚش تہٕ لَلدٮ۪د ہِنٛز زبان. بَچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سَمجُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ.

0: میں پیرونے کا کام ہم نے کیا ہے.
1: سابق وزرا جی ایم سروری تے عبد المجید وانی نے اج لوک سبھا سری نگر میں لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کے نام ملاقات کی. اس دوران انہوں نے ڈوڈا تے کشتواڑ ضلع کی ترقیاتی ضروریات تے مسائل نہ ایل جی کے نال سامنے رکھو. اس دوران نوجوان بی جے پی لیڈر تے جموں کشمیر انٹرنیشنل افیئرس اینڈ یونائٹڈ نیشنز ڈیلیگیٹ سحر خان بھی ایل جی کے نال ملاقات ہویا. اسی طرح شوپیاں کا ایک ایتھلیٹ تے نوجوان کارکن جنید شفیع نے بھی ایل جی کے نال ملاقات کی. جموں کشمیر تو چیریز تے سنتروز آلو بہارا پر مشتمل اپنی نویت کی پہلی کھیپ نہ متحدہ عرب امارات واسطے برآمد کی گیو ہے. ایگریکلچر اینڈ پروسیسنگ فوڈ پروٹیکشن ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرفوں یو اے ای بھیجے گیو. اس کھیپ کی بدولت عید کا کسانہ تے اپنا میوہ کی اچھی خاصی قیمت حاصل رہے گی تے روزگار کا نواں موقع بھی پیدا ہوئیں گا. آج ورلڈ سنوسس ڈے ہے. زراعت کا وزیر جاوید احمد ڈار نے اس تیڑا کا تعلق کے نال اپنا پیغام مکیو ہے کہ جانوروں تو انسانوں نہ لگن والی کئی بیماریاں کا بارہ ماہ بڑا پیمانہ پر بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے مزید کیونکہ حکومت عوامی سطح نہ تحفظ دینے واسطے جانوروں کی صحت نہ برقرار رکھنے واسطے اقدامات کر رہی ہے. وادی کا ایک معروف ادیب تھے قلمکار رشید راشد کل انتقال کر گیا. ان کا انتقال پر کئی ادبی شخصیات تے انجمن نے رنج تے غم کو اظہار کیا. کلچر اکیڈمی کی سیکرٹری ہرویندر کور نے مرحوم نہ خراج عقید ادا کرتا ہوا ان کی وفات نہ ادبی دنیا واسطے ایک بڑا نقصان قرار دیتو ہے. اکیڈمی کا ایڈیشنل سیکرٹری عدیل سلیم ادبی مرکز کمراز جموں کشمیر کا صدر محمد امین بٹ اے آر آزاد میموریل فاؤنڈیشن تے ساگر کلچر فارم سکر پٹن نے بھی مرحوم کا انتقال پر صدمہ کو اظہار کیا ہے. اس کے نالی خبروں کو یو بلٹن مکیو آکاشوانی تو 6:05 پر اگلو بلٹن کشمیری زبان میں سننو نہ پولیوں. ہم نہ دیو اجازت. خدا حافظ.

0: مشتاق صاحب بادشاہ اجازت
1: ؤلِو ؤلِو فاروق صٲب دروازٕ چھِ یَلَے.
0: وعلیکُم
1: وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. فاروق صٲب تُہۍ چھُو حظ ٹھیٖک؟
2: الحمدللہ تاہا چھِ ٹھیٖک. مےٚ حظ دوٚپ نہ تُہۍ چھُو آسان وقتہٕ برونٛہہ پنٛنِس یہِ حظ یہِ دۄہَس پٮ۪ٹھ وٲتۍمٕتۍ. یہِ گوٚو کَرُن یہِ حظ یہِ سُہ گوٚو حق ادٲیی کَرٕنۍ.
1: بِلکُل حظ.
2: بیٚیہِ گٔے کَرٕنۍ وقتٕچ قدٕر یہِ ؤنِتھ زِ مےٚ آو یہِ وقت دِنہٕ کٕہٕنٛدِ خٲطرٕ بوزَن وٲلِس سۭتۍ کَتھ کَرنہٕ خٲطرٕ, پَنٕنۍ بوزَن وٲلۍ زٲنیاب کَرنہٕ خٲطرٕ زِ آیا اگر یہِ موسمی تبدیٖلی وٕنکٮ۪س درٛٲنٛٹھ گژھان چھِ اَمِکۍ کیٛاہ چھِ پٮ۪وان اَسہِ رٕتۍ اثرات, اگر اَسہِ توٚگ نہٕ کِہیٖنۍ تیٚلہِ پٮ۪ن اَسہِ ناکار اثرات.
1: وقتَس گٔژھ قدٕر کَرٕنۍ. یِمو وقتَس قدٕر کٔر تِم وٲتۍ کُنہِ مُقامَس, تہٕ اَوَے چھُ پٮ۪وان بہٕ اوسُس پرٛاران حظ فاروق صٲب واتن برونٛٹھٕے ووتمُت یوٚتَتھ کہِ تُہۍ آیوٕ تہٕ مُلاقات سَپُد.
2: الحمدللہ الحمدللہ
1: وقتٕچ قدٕر.
2: یہِ گوٚو زہے قٕسمت, بیٚیہِ سَپُد مُلاقات, بیٚیہِ سَپُد مُلاقات, تہٕ خۄدا وَندے کٔرِم بہتر زانن وول, کارٕ ساز چارٕ کَرن وول, تہٕ خۄدا وَندے کٔرِم سُہ گژھِ زارٕ پارٕ کَرُن, خۄدا وَندے کٔرِمٕے چھُ گۄہَن اَپُ کَرن وول, خۄدا وَندے کٔرِمٕے چھُ سانہِ زیہِ منٛز یہِ طاقت تھٲوِتھ وٕنکیٚنَس زِ أسۍ چھِ ہٮ۪کان کَتھ کَلام کٔرِتھ.
1: تہٕ یہِ گوٚو رُتُے شیش خبر بوزٕنۍ یَتھ منٛز رٕژر آسہِ.
2: بِلکُل بِلکُل. تہٕ وٕنکیٚنَس چھِ اَسہِ گۄڈٕ کَرٕنۍ بابرکت مجلِس.
1: بوزو تِلاوتِ کلامہِ پاک, اَمہِ پَتہٕ بوزو
2: ہدیہ نعت بحضوٗر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
1: بِسمِ اللہ.

0: اَدٕ کیٛاہ مُشتاق صٲب، وۄنۍ چھِ یَپٲرۍ اِشارٕ گَرِ ہُنٛد زِ گۄڈٕ بوٗزِو خبرٕ،
1: بوٗزِو تیٚلہِ آکاشوانی پٮ۪ٹھ گۄڈٕ خبرٕ، پَتہٕ کَرو مزیٖد کَتھا باتھا.
0: اَدٕ حظ. آداب، یہِ چھِ آکاش وانی. شےٚ بجِتھ تہٕ پٕنٛژٕہ مِنٹ سپٕدۍ، خبر نامہٕ ہیٚتھ چھُس بہٕ محمد صادق لون. گۄڈٕ ترٛاوو خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ اکھ نظر. وزیر اعظم نریندر مودی چھِ انڈونیشیا، آسٹریلیا تہٕ نیوزیلینڈ کِس شیٚن دۄہن ہِنٛدِس سرکٲرۍ دورس پٮ۪ٹھ روانہٕ سپدن پتہٕ انڈونیشیا وٲتمٕتۍ. مرکزی سرکارُک ونُن چھُ زِ 1.4 کرور کھۄتہٕ زیادٕ آیوشمان بھارت ہیلتھ ریکارڈ چھِ آبہا اکاؤنٹن سۭتۍ منسلک کرنہٕ آمٕتۍ. قوم چھُ آز بھارتیا جن سنگھ کِس بٲنی ڈاکٹر شیاما پرساد مُکھرجی یس تِہنٛدِس 125 زا دۄہس پٮ۪ٹھ خراج عقیدت ادا کران. تہٕ میکسیکو سٹی ہِنٛدِس ایزٹیکا سٹیڈیمس منٛز چھُ انگلینڈ میکسیکوہس دۄیو مقابلہٕ ترٛیو گولو سۭتۍ ہارنٲوِتھ فیفا ورلڈ کپ کِس فاینلس منٛز ووتمُت. وزیر اعظم نریندر مودی چھِ انڈونیشیا، آسٹریلیا تہٕ نیوزیلینڈ کِس شیٚن دۄہن ہِنٛدِس سرکٲرۍ دورس پٮ۪ٹھ روانہٕ سپدن پتہٕ انڈونیشیا وٲتمٕتۍ، ییٚتہِ تِمن انڈونیشیاہٕکۍ صدر پرابوو سبیانتوون ہوٲیی اڈس پٮ۪ٹھ چِکچاو سان استقبال کوٚر. انڈونیشیا پتہٕ کرن وزیر اعظم 8 پٮ۪ٹھٕ 10 تٲریخس تام آسٹریلیاہُک دورٕ، ییٚمہِ پتہٕ تِم نیوزیلینڈ کُن روانہٕ سپدن. دورس پٮ۪ٹھ روانہٕ سپدن برونٛہہ ووٚن وزیر اعظمن پنٛنِس بیانس منٛز زِ تِہنٛدِ امہِ دورٕ سۭتۍ سپدن یِمن 30 مُلکن سۭتۍ بھارتٕکۍ رِشتہٕ بیٚیہِ ہن وُسوار. اتھ دوران کرن تِم تتہِ کِس بٔہلہِ پایہِ قیادتس سۭتۍ پانہٕ ؤنۍ مفادن تہٕ دِلچسپی ہٕنٛدٮ۪ن مُختلِف معاملن پٮ۪ٹھ تبادلہٕ خیال. مرکزی سرکارُک ونُن چھُ زِ 1.4 کرور کھۄتہٕ زیادٕ آیوشمان بھارت ہیلتھ ریکارڈ چھِ آبہا اکاؤنٹن سۭتۍ منسلک کرنہٕ آمٕتۍ. أکِس مربوٗط ڈِجِٹل عوٲمی صحت ایٖکو نِظامس کُن بھارتٕکِس سفرس منٛز چھِ یہِ اکھ اہم پیش رفت. آبا چھُ آدھارٕکۍ پٲٹھۍ 14 ہِنسن ہُنٛد اکھ خصوٗصی شناختی نمبر یُس لوٗکن أکِس وسیع تر صحت نِظامس سۭتۍ محفوٗظ پٲٹھۍ منسلک کران چھُ. امہِ سۭتۍ چھُ بٮ۪مارن ڈِجِٹل صحت خدمات حٲصِل کرنس منٛز مدد میلان. امہِ نیٹؤرکہٕ دٔسۍ چھِ تِم پنٕنۍ طبی زانکٲری حٲصِل کٔرِتھ بیمہٕ کمپنین، صحتٕچ وُچھداش کرنٕکٮ۪ن مرکزن، ڈاکٹرن تہٕ باقٕے خدمژن تام وٲتِتھ ہیٚکان. سرکار چھےٚ آیوشمان بھارت ڈِجِٹل نیٹؤرکس وُسجار دیُن یژھان، یُتھ زن درُس مُلکہٕ کٮ۪ن سارنٕے بیمارن تہٕ صحت خدمژن ہُنٛد وِحاتہٕ کرنہٕ یِتھ ہیٚکہِ. قوم چھُ آز بھارتیا جن سنگھ کِس بٲنی ڈاکٹر شیاما پرساد مُکھرجی یس تِہنٛدِس 125 زا دۄہس پٮ۪ٹھ خراج عقیدت ادا کران. اتھ سلسلس منٛز سپز آز مغربی بنگال حکومت طرفہٕ کولکتہ

0: ہس مز داخلہ وزیر امیت شاہ سندس صدارتس تحت اک تقریب منعقد یت مز مختلف شعبن مز آنجہانی سند رول وتلاونہ آو نو صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشننن تور اپ راشٹرپتی بھونس مز ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی یس خراج عقیدت ادا اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز دیت تمو آنجہانی اک عظیم مہری تعلیم تو سٹیٹس مین قرار وزیر اعظم نریندر مودی تو ڈاکٹر مکھرجی یس خراج عقیدت ادا کورمت اکس مضمونس مز وزیر اعظمن تم ہمت حب الوطنی تو بیلوس خدمت مجسم قرار دتمت یمو باقی شخصیتو ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی یس خراج عقیدت ادا کور تمن مز لوک سبھا سپیکر اوم برلا داخل وزیر امیت شاہ تو بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھ تامل یپر جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہان ڈاکٹر مکھرجی یس خراج عقیدت ادا کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مزھ ایل جی این وونمت زنجہانی سند قومی یکجہتی تو قوم باپت بلوس قربانی دن جذب روزی اس کال تام سبق ہچناوان ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی سند زا دہ کے حوالہ آواز مائی بھارت طرف سری نگرس مز اکس تقریبی ہند سنز کرنے یا دوران نوجوان با اختیار بناون تو قوم کس تعمیرس مز ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی سند رول وتلاون خاطر کہیا سرگرمی عملاون آئی کوآپریشن مرکزی وزیر امیت شاہن وونمت اصلاحات ڈیجیٹائزیشن تو پیشہ ورانہ نظامت کن ملکس مز کوآپریٹو تحریک اکس نوس مرحلس مز داخل سپز مز وزارت کوآپریشن پانچمی یومی تاسیس تقریب خطاب کران وون تمو پرائمری ایگریکلچرل کریڈٹ سوسائٹی وسوار بناو خاطر کوشش کرنے یوان تمو کر کملین اپیل زم گھن آرگینک چیزن ہندس پیداوار وت بو دن تو کیمیوی کھادن تو جراثیم کچھ دون ہند گھن کم کھت کم استعمال کریں تمو وون زتم پانچن ورین دوران وزارت کوآپریشن کرور بدین لکن ہند معیار زندگی بہتر بناونس مز اہم رول ادا کورمت
1: سہکاریتا منترالے کے انیشیٹو سے کل 9 راشٹریہ استر پر کام کرنے والی سہکاری سمیتی بنا کر دیش سے لے کر گرام تک یہ 9 کھیتروں میں سہکاریتا منترالے کو ایک مالا میں پیرونے کا کام ہم نے کیا ہے
0: یہ خبر چوتوئی آکاش وانی پٹ بوزان جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہان کر آز لوک بھون سری نگر اکس تقریب دوران کشمیر وومینز آرگنائزیشن فیلوشپس تحت دوئی ترہن ذہین ریسیپینٹن ہنز عزت افزائی ات موقع پہ وون ایل جی این یمن فیلوشپ پراون والین ہند تعریف کران زمو پنہ محنت سیت ناممکن ممکن بنومت تمو وون کشمیر وومینز آرگنائزیشنن اک تیتھ پلیٹ فارم بارسس اونمت یم سیت یم خطچ ناری شکتی اعتماد سان پن ٹیلنٹ استعمال کرت جموں کشمیر ین کال بہتر بناونس مز پن رول ادا کرت ہکے
2: میں ایسے جموں کشمیر کی کلپنا کرتا ہوں جہاں پرتیک بچی اپنے بچپن سے ہی یہ وشواس لے کر کے آگے بڑھے کہ اس کے سپنے بڑے ملیوان ہیں اس کی آواز پربھاوشالی ہے اور اس کی بھوشیہ کی سمبھاوناؤں پر کوئی سیما نہیں لگائی جا سکتی انہیں ادیشوں کی پورتی کے لیے پچھلے کچھ ورسوں میں کچھ پریاس ہوئے ہیں آئیے ہم اس سامہک سنکلپ لیں کہ ہم ایسی ویوستھا کے نرمان میں بھاگیدار بنیں گے جہاں پرتیک بچی کو گنوتا پورن شکشا پراپت ہو پرتیک بیٹی کو اپنی پرتیبھا کے انروپ روزگار اور ادھمتا کا اوسر مل سکے اور پرتیک مہیلا کو نیترتو اور نرنے کی پرکریا میں سمان جنک اور گریما پورن بھاگیداری ملے
0: ات موقع پہ آئے پنچایتی راج انسٹیٹیوشنز اینڈ میونسپل کاؤنسل ان انڈیا نو کتاب رسمی رونمائی تے انجام دن جموں کشمیر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جموں کشمیر مز پریت گھرس تام قابل اعتبار قابل حصول تو معیاری بجلی سہولت واتن سرکارک عزم در رومت سری نگر آز بجلی محکم چی کام ہند جائزہ حوان دت تمو ہدایت محکم طرف شروع کرنا آمت اہم پروجیکٹ گسن وقتس پہ اند واتن یین تمو ون اخ فعال تو نوین پاور نظام بارسس ان خاطر گھے پریت سترس پہ جواب دہی تو اصلاح کاری یقینی بناونے یین جموں کشمیر نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری ہس آز جمہ مختلف انجینئرنگ دفتر ہند اچانک دورہ کرت تہندس کام کارس تو ترقیتی کامن ہندس پیش رفتس سام ات دوران دت تمو افسرن ہدایت زم گھن کام ہند معیار برقرار تھوان یم پروجیکٹ وقتس پہ اند واتن تمہ سڑک رابطہ جموں۔

0: کشمیر چہ سمٲجی تہٕ اقتصٲدی ترقی منٛز بنیٲدی اہمیت تھاوان، لہذا گژھن دردست نِنہٕ آمٕتۍ تمام سڑک پروجیکٹ وقتس پیٹھ مکمل کرنہٕ یِنۍ۔ خوشگوار موسمس دوران چھِ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دۄشوے روایتی وتو پہلگام تہٕ بال تل کِنۍ زبر پٲٹھۍ جٲری، تہٕ آز دِژ 1,300 یاتریو پوتر گفائی منز حٲضری، ییٚلہِ زن کُلم پٲٹھۍ یاترایہِ ہٕنٛدٮ۪ن پٔتمٮ۪ن ژۄن دۄہن دوران 68,000 یاتریو پوتر گفائی منٛز شِولِنٛگمُک درشن کوٚر، یِمو منٛز چھِ زیادٕ پہن یاتری واپس پنٛنٮ۪ن گرن کُن روانہٕ سپٕدمٕتۍ۔ یاتری چھِ کرنہٕ آمتٮ۪ن انتظامن تہٕ ییٚتہِ چن مہمان نوٲزی کِنۍ سٮ۪ٹھاہ خۄش لبنہٕ یِوان۔ کیاو یاتریو کوٚر آکاشوانی سرینگرس سۭتۍ کتھ کران پنٛنٮ۪ن توسراتن ہُنٛد اظہار ییٚمہِ عنوانہٕ۔
1: مدھیہ پردیش سے آیا ہوں میں، یہاں پر پہلی بار ہی آیا ہوں، مجھے یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہمارے دیش کے جو جوان ہیں وہ اپنی کڑی محنت سے ہم لوگوں کی سرکشا کر رہے ہیں، سرکار سے بھی ہم بہت خوش ہیں، یہاں پر ہم بہت پرسن ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہماری یاترا اچھی منگلمے ہو۔ ہم برفانی بابا سے یہی دعا مانگیں گے کہ ہمارے دیش کو اور ہم سب کو سرکشت رکھیں۔
2: میرا نام پوجا ہے، یہاں کی پرشاسن بہت اچھی ہے، یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، کھانے پینے کی کوئی دقت نہیں ہے، سارا انتظام بہت اچھا ہے، سرکشا وغیرہ کا کوئی ڈر نہیں ہے، جیسا بتاتے ہیں نا پہلے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، حملہ ہونے کی ہے ایسا کچھ نہیں ہے، بہت اچھا پرشاسن ہے، بہت کڑی سرکشا ہے یہاں پہ۔
3: میں نوین ابوہر پنجاب سے آیا ہوں، یہاں پہ اس سال جو ہمیں فیسلٹی دیکھنے کو ملی وہ پچھلے لاسٹ ایئروں سے نہیں ملی، پرشاسن نے بہت اچھا کام کیا، ڈیٹ وائز جا رہے ہیں سر، یہ نہیں کہ فرسٹ آؤ فرسٹ جاؤ، بم بم بولے۔
0: اے دوران ووت آز 5,790 یاترین ہند پانچم قافلہ جمہ کے بھگوتی نگر بیس کیمپ پیٹھ وادی کن، یمو منز سپد 2,304 یاتری بال تل تو 3,490 یاتری پہلگام چہ وتہِ پوتر گفائی کن روانہ۔ تو ونچ پیش یاترائی متعلق یہ پیغام، عدالتی عظما کس ہدایت تحت یہ شری امرناتھ جی یاترائی پیٹھ ین والین یاترین ہند زیادہ کھت زیادہ تعداد گڈے طے کرنا آمت، یمو شردالو ایڈوانس رجسٹریشن چھن کرمز تمن چھ ون آمت زی تم گسن تتکال سہولیت فائدہ تلت پن رجسٹریشن کرن پتے جموں کشمیر ین۔ اکس سرکار بیانس مز چھ ون آمت زی رجسٹریشن کرن ورائے جموں کشمیر واتن وال یاتری گسن پنہ وار پارن تو انتظامیہ طرف مقرر کرنا آمتس تاریخس پہ پن یاترا شروع کرن۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلون ہوت آج سری نگر اکس میٹنگ مز جموں کشمیرس مز ڈیجیٹل ایرسٹ لاہے عمل شروع کرنس مز وس ان تو سائبر جرمن ہند روٹ کرنس متعلق نظام وسوار بنانچہ کامہ ہندس پیش رفتس جائزہ۔ چیف سیکرٹری دیت سائبر فراڈ تو آن لائن مالی جرمن ہندین بڑون چیلنجن ہند مقابلہ کرنے خاطر اہلکارن ہز تربیت و ہنر مندی بڑھانے کس ضرورتس پیٹھ زور۔ آز چھ ورلڈ زونوسس ڈے، جموں کشمیرس مز زراعتک وزیر جاوید احمد ڈارن چھ امہ حوالہ پنس پیغامس مز ووت زی جانور پیٹھ انسانن لگن واجن لاگدار بیمارن متعلق چھ بڑس پیمانس پیٹھ بیداری پید کرنچ ضرورت۔ تم وون مزید زی سرکار چھ لوکن ہند صحت محفوظ تھاونہ خاطر تہ جانورن ہند صحت برقرار تھاونہ مکھ کہیا قدم تلان۔ سابق وزیرو جی ایم سروری تو عبد المجید وانین کور آز لوک بھون سری نگر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات، ات دوران بھو تمو ایل جی ایس ڈوڈا تو کشتواڑ ضلع ہند مسلہ تو ترقیتی ضرورت۔ اہ دوران سمکھے نوجوان بی جے پی لیڈر تو جموں کشمیر انٹرنیشنل افیئرس اینڈ یونائٹڈ نیشنز ڈیلیگیٹ سحر خان تو ایل جی ایس، اتھے کن کور شپینک اک ایتھلیٹ تو نوجوان کارکن جنید شفین تو لیفٹنٹ گورنر ست ملاقات۔ امتحان منعقد کرن واجنہ ایجنسی این ٹی اے این چھ نیٹ یو جی 2017 کے امتحان فیس ریفنڈ کرنے خاطر بینک خاتن ہند تفصیل اپڈیٹ کرنک آخری تاریخ 7 جولائی تام بڑھومت۔ اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز چھ این ٹی اے این ووت زمو امیدوارو پنہ بینک خات کن تفصیل ہند تصدیق کورمت چھ تہند خاطر چھ ریفنڈ کرنک سلسلہ شروع کرنا آمت۔ ایجنسی ہند ون ونیک تام 8,35,510 امیدوارو پنن بینک خاتن ہند تفصیل درست یا اپڈیٹ کورمت۔ جموں کشمیر پیٹھ چھ گلاس تو سینٹروز ارن ہز پنن نویت گوڈنچ لاکھ متحدہ عرب امارات کن سوزنہ آمز، ایگریکلچرل اینڈ پروسیسڈ فوڈ پروڈکٹس ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی طرف سوزنہ آمتو یمو میو ستھ وات یتکن کملین سٹھا فائدہ تو سپدن روزگار۔

0: سیکرٹری عدیل سلیم، ادبی مرکز کمراج جموں کشمیرک صدر محمد امین بٹ، اے آر آزاد میموریل فاؤنڈیشن تو ساگر کلچرل فورم ژکر پٹن تہندس انتقال کرنس پہ سٹھا دھوک بومت۔ میکسیکو سٹی ہندس ایزٹیکا سٹیڈیمس مزھ انگلینڈ میکسیکوس دویو مقابلہ تریو گولو ست ہارنوت فیفا ورلڈ کپ کس فائنلس مز ووتمت۔ ات سٹیڈیمس مز ونیک تام میکسیکوون گندہ آمتو کنمتھو میچو مز صرف ز میچ ہرمت، اما پوز انگلینڈ رود پنہ زبر کارکردگی موجوب سرس۔ یپر ہارنو رات فیفا ورلڈ کپ کس پری کوارٹر فائنل میچس مز ناروین برازیل اکس مقابلہ دویو گولو ست، یم پتہ برازیلک سرکرد کھلاڑی نیمار جونیئرن بین الاقوامی فٹ بال مز ریٹائر سپدنک اعلان کور۔ تمو پنس کیریئرس دوران برازیل خاطر ساروی کھت زیادہ گول کرمت۔ خاص خاص خبرن خلاصہ بیک پھر پیش۔ وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا آسٹریلیا تو نیوزیلینڈ کس شین دون ہندس سرکاری دورس پہ روانہ سپدن پتہ انڈونیشیا ویتمت۔ مرکزی سرکارک ون اکت ٹور کروڑ کھت زیادہ آیوشمان بھارت ہیلتھ ریکارڈ آبھا اکاؤنٹن ست منسلک کرنا آمت۔ قوم شاز بھارتیہ جن سنگھ کس بانی ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی یس تہندس اکت پنچمس زا دہس پہ خراج عقیدت ادا کران، تو میکسیکو سٹی ہندس ایزٹیکا سٹیڈیمس مز انگلینڈ میکسیکوس دویو مقابلہ تریو گولو ست ہارنوت فیفا ورلڈ کپ کس فائنلس مز ووتمت۔ کشن خبر ہند بیاکھ بلٹن بوزو تھی شام 7:30 بجے۔ توتام اسن اجازت، خدا حافظ۔
1: اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: مشاق صاحب دپان گرو بند ہائی گر ساسا مگر بر نیر ہائی نزا
3: چٹی تیم آئی کرو ساسا مگر چہیو خاصا نکا
2: وین چو یہ سو گر یس خوشحال گر آئی
3: صحیح
2: ادھر مان زان تو بڑ پائے خوشحال گر تو مان زان تیل یل انسان ات مز بس ول ارد در
3: در زی کل آس دوس زین سوس زین گومت شام یہ سری آسن اسونی ہنج امس سیت کرن کا چائے کپ انس برون یہ کوتا خوش گس
2: تو ون ات خوشحال گرس مزن یا عام گر مزن یہ ایم آر بیمار چھ نو کتا کی دبا اری ائی سری تو اری ما گئی پات تو ون ات بیمار مزن ات تکلیفس مز آز کل زیادہ بلنا آمت گر گر تو وچھو المار ہز المار تاک چھ ہن تاک اتھے کرن پن پن بیگ چھ بر بر دواستن
3: گئی کا پوچ فاروق سے تونس کات روزن موڈی کا پوچھ یون کونی گرا سچ تراون گن تاک چھس کو نظر یہ دوا کا تھا بہ
2: اگر بہ انسان بیمار گو ام پچ علاجک واریہ طریقہ گند سہی تو ونکس کیا سانی وادی مز واریہ شکایت کر ہے تو گسہ کن جا ٹی وی ریل کرن دبان امش فیٹی لیور یہ فیٹی لیور تو یہ بنے بہ پچھانا
3: اخ
2: برہ میں ایمن مز زانہ یہ کی ات مز کیا باغن کرت ڈاکٹر صاحب تھوا ان تکلیفن ہن اس بہ آمت یور کی کال بٹ ڈاکٹر صاحب امس سائیں پن سلیف فاروق صاحب کی کت کرت اس کرو بوزو والے خاطر یہ آئٹمن پیش تم تہ بوجتن
3: تو اس تہ بوزو
4: ڈاکٹر ماجد عباس خواجہ صاحب السلام علیکم۔
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
4: ڈاکٹر صاحب چونکہ تھی چھو گیسٹرونٹرالجسٹ یل تس کن تلینکس پہ گسان پانس الٹرا ساؤنڈ کرن یا گھر آن بچس الٹرا ساؤنڈ کرن وچان اکثر فیٹی لیور آسان یہ کیا دلیل ماجہ کشیر من واریہ کارڈ کورمت فیٹی لیور تو امک وجوہات کیا ویسو تھی زان ڈاکٹر ماجد صاحب
5: اگر اس پتھ کالس پہ پنس نظر ترو سون وتھن بہن گو واریہ تبدیل
4: سون طرز
5: زندگی بدلیو سون کھین چین بدلیو سون وتھن بہن بدلیو سون کام کار بدلیو آز اگر اس وچھو تقریباً سارنی سکولن آز بس حض تو یم بچہ سون لکچار پیٹھے امک یہ اخ تربیت آسان بچس اوپ چوپ امی سک نا بابا چی گاڑی مز گھن اگر چی واریہ نزدیک تہ آس امہ پتہ حس یم فاسٹ فوڈ ریڈی میڈ فوڈ یہ زن تو واریہ ناو تو مضر حس ات مزہ پتہ تم سافٹ ڈرنکس حس تمو سر مضر اثرات پیوان تریم چیز آسان پزا بیاکھ اکھ بنیومت آ بالکل یم زن تو واریہ لکھ ات مزان تم حض آلو چپس باقی چیز تو تمو سر واریہ خرابی گسان یہ اکھ انسٹنٹ یکدم چھ انرجی کران سٲنس جسمس مز خارج اور یہ چھ

0: بازر گژھِ یہِ چھِ جمع گژھان سٲنِس جسمس منٛز سارنٕے انٛگن منٛز، مخصوٗص طٔریٖقس منٛز چھِ یہِ کرٛیٚہن مازس یتھ أسۍ ونان چھِ پتہٕ فیٹی لِور ڈِزیٖز. ییٚلہِ یہِ ایماوُنٛٹ، یہِ مقدار امیُک چربُک 5 پٮ۪ٹھ 10% کھۄتہٕ زیادٕ چھُ گژھان، فیٖصد گژھان چھُ امہِ کھۄتہٕ زیادٕ، تہٕ امہِ پتہٕ چھِ أسۍ ونان یہِ ہسا چھُ أمِس فیٹی لِور گریڈ 1.
1: فیٹ گژھِ أنٛدرٕ آسُن،
0: بِلکُل.
1: اگر فیٹ آسہِ نہٕ کینٛہہ سُہ تہِ چھِ پرابلم،
0: بِلکُل.
1: اتھ چھا کانٛہہ مقدار خاص کہِ فیٹ کوٗتاہ گژھِ آسُن؟
0: بِلکُل حظ، یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ووٚنو کہِ فیٹ چھُ سانہِ جسمُک اکھ واریاہ اِمپارٹنٹ چیٖز، مگر پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس چھِ حد بندی.
1: ڈاکٹر صٲب، یُس زن تۄہہِ دسلابسی فرمووُ کہِ أسۍ چھِ ٹکان زیادٕ تہٕ پکان چھِ کم،
0: تہٕ
1: امہِ سۭتۍ چھِ انسانس سُہ یڈ چھِ نیران یتھ زن ڈاکٹری زبٲنۍ منٛز أسۍ ونان چھِ سینٹرل اوبیسٹی، یا اکثر چھِ أسۍ وٕچھان شُگر بٮ۪مار تہِ کوٚڑ واریاہ کارڈ کوٚڑُن، یہِ چھا کانٛہہ کاز یہِ فیٹی لِور گژھنُک؟
0: بِلکُل، یُس یہِ حظ نال چھُ أمۍ ووٚنمُت واریاہ زیادٕ امہِ شُگرن، فیٹی لِورن، سینٹرل اوبیسٹی، یِم سٲری، یِمن اگر أسۍ رِلاوو سانہِ میڈِکل ٹرمنالجی منٛز چھِ أسۍ وَنان اتھ میٹابولِک سِنڈروم، یِمن مٔریٖزن یِمن تہِ یِم تکلیٖف آسن، یِمن چھُ بٕلڈ پریشر ژوٚر روزنُک، یِمن چھُ شُگر گژھنُک زیادٕ چانس روزان،
1: یا گۄردن پٮ۪ٹھ اثر پیٚوان،
0: گۄردن پٮ۪ٹھ چھُ سبسیکینٹ، چوٗنٛکہِ شُگر چھُ موج پرٛٮ۪تھ بٮ۪مارِ، یہِ کیاہ چھُ کران، یہِ چھُ لۄکچن رگن یتھ زن تہٕ أسۍ ونان چھِ پتہٕ نیوٗروپیتھی چھُ گژھناوان، یہِ چھُ نٔروَن کران ڈیمیج، اور یہِ چھُ کِڈنی ین کران نیفروپیتھی، یہِ چھُ أچھن ہٕنٛدِس گاشس کران یتھ أسۍ ونان چھِ ریٹینوپیتھی. البتہ ییٚمِس مٔریٖزس یِمن چھُ یہِ زیادٕ اِنوالو کران، تہٕ بیٚیہِ چھُ اتھ آسان کیٚنٛہہ جینیٹِک کمپونیٚنٹس،
1: ڈاکٹر ماجد صٲب، چوٗنٛکہِ سانہِ نوجوان کورِ ییٚلہِ أسۍ کُنہِ ساتہٕ پیٚوان چھِ تٔمِس الٹرا ساوُنٛڈ کرُن، تتھ منٛز چھُ یِمن نیران سُہ پالِسِٹِک اووریَن ڈِزیٖز،
0: بِلکُل،
1: اکثر چھِ أسۍ وٕچھان، تِمن منٛز چھُ احتمال تِمن تہِ ہیٚکہِ فیٹی لِور ڈِزیٖز گٔژھِتھ؟
0: واریاہ اصل سوال چھُ یہِ، یِمن منٛز چھِ واریاہ پرابلم یہِ کہِ اگر یِم آسن یہِ فاسٹ فوٗڈ کوٚرمُت استعمال یا
1: کران
0: باوجوٗد چھُ آسان، کیٚنٛہہ مٔریٖز چھِ مےٚ نظرن منٛز تہِ یِم زَن تہٕ ریٖسنٛٹ پاسٹس کم قٔلیٖل وقتس منٛز برونٛہہ مےٚ سمکھے، یِمن زَن تہٕ یہِ پی سی او ڈی آمُت اوس، یِمو اوس الٹرا ساوُنٛڈ کرنومُت تہٕ یِمن اوس پالِسِسٹِک اوٚوریَن ڈِزیٖز، تہٕ یہِ ویری، یہِ چھُ واریاہ ضروٗری کہِ اگر أمِس مٔریٖزس آسہِ وزن ژوٚر تہٕ تٔمِس چھُ واریاہ زیادٕ چانس کہِ أمِس ہیٚکہِ یہِ پالِسِسٹِک اوٚوریَن ڈِزیٖز ٲسِتھ حظ، تہٕ اتھ خٲطرٕ تہِ چھُ یِہے نمبر 1 گۄڈنیُک چیٖز چھُ یہِ کہِ یہِ کرِ احتِیٲتی تدابیٖر اختیار، یہِ کرِ پنُن وۄتھُن بِہُن سٹایل چینج، کھٮ۪ن چٮ۪نُک سٹایل چینج، ایٚگزرسایز کران، یِم اگر کانٛہہ کٲم چھِ یہِ گژھِ پہل گژھِ یہِ کرٕنۍ، بیٚیہِ گژھِ تہٕ یُس اکھ بیلنسٕڈ ڈایٹ چھُ سُہ گوٚژھ یُن استعمال، غذا چھُ مطلب مُقوی غذا یتھ ونو أسۍ، سُہ گوٚژھ استعمال یُن کرنہٕ.
1: اگر ہارمونس منٛز کینٛہہ چینج گوٚو یا توازن اوس نہٕ برقرار، تَمہِ سۭتۍ چھِ ہیٚکان یہِ گٔژھِتھ یہِ فیٹی لِور؟
0: بِلکُل حظ، یِم زَن تہٕ ہارمونَل اِمبیلَنسِز چھِ، ہارمونَس منٛز توازُن نہ روزُن چھُ، سُہ چھُ یُس مےٚ میٹابولِک سِنڈروم تۄہہِ ووٚن، یہِ چھُ تَمیُک اَکھ کَمپونیٚنٛٹ حظ، یہِ چھُ تَمیُک اَکھ جُز، تہٕ یِم زَن تہٕ یِم سانہِ ہمشیرٕ یِمن یہِ پی سی او ڈی یَس منٛز یِم زَن تہٕ آسان چھِ آمژٕ ہیٚنہٕ، یِمن تہِ چھُ آسان یہِ ہارمون اِمبیلَنس، ییٚلہِ یِم ڈاکٹر صٲبَس نِش گژھان چھِ سُہ چھُ یِمن پراپر اِویلویشن پوٗرٕ یہِ بَرِ کَڑنہٕ خٲطرٕ
1: کہِ
0: کیاہ چھُ چیٖز، اَتھ منٛز چھِ أسۍ ہارمون اینلِسِس، ہارمون سٹڈیٖز، ہارمونن ہُنٛد وٕچھان اُتار چڑاو، یِہُنٛد توازن چھا برابر، تہٕ بیاکھ یُس زَن تہٕ اَسہِ ووٚن گۄڈٕ لِور ڈِزیٖز، یُس زَن تہٕ فیٹی لِور ڈِزیٖز چھُ، یہِ چھُ اکھ سپیکٹرم، اَمیُک مطلب گوٚو کہِ یہِ چھُ اَکہِ اَندٕ پٮ۪ٹھ، اگر أسۍ کٔدٕل مانو برج، کٔدلٕکہِ اَکہِ اَندٕ پٮ۪ٹھٕ بیٚیِس اَندَس تام چھُ، شروٗع چھُ گژھان ہیر پاے کہِ گۄڈنِکۍ پٮ۪ٹھ اتھ نارمل مایلڈ ہِپیٹو میگیلی، تھوڑا ہسا چھُ ییٚمِس
1: بَڑیومُت
0: ماز بَڑیومُت، اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ بٔڑۍ بٔڑِتھ دوٚیمِس ترٛیٚیمِس پٲیِس پٮ۪ٹھ واتان، أمِس ہسا چھُ فیٹی لِور گریڈ 1. اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ بیٚیہِ ہنا اگر یہِ بیٚیہِ روٗد بیلل، کیازِ اَتھ چھِنہٕ سہل سہل کانٛہہ تہِ أمِس سِمٹَم آسان أمِس مٔریٖزَس، أمِس چھَنہٕ علامات اَتھ آسان کِہیٖنۍ، ہو سکتا ہے کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ أمِس مٔریٖزَس اَتھ منٛز ٲسِتھ زِ تھوڑا بہت تھکان، یا یَپٲرۍ باسٮ۪س تھوڑا چار ہیوٗ دُچھنِس ہَلہِ کَنہِ، یا کُنہِ ساتَن اگر أمۍ ٹیسٹ کَرنو خوٗنُک تہٕ خوٗن کٮ۪ن ٹیسٹَن منٛز یِن کیٚنٛہہ اینزایمٕز ریزٕڈ، یم تُہۍ ونان ٲسِو کیٛاہ چھِ اَسہِ گژھان توازُن، فرق توازُن چھُ آسان چینج گوٚمُت،
1: لِور اینزایم چھِ یِوان ریز
0: ریز.

0: سٲری اینزایم یِوان کِنہٕ أسۍ چھِ وَنان یِتھ پٲٹھۍ عام طور اے ایل ٹی یا ایس جی پی ٹی واریاہ چھِ پٔرۍوٕنۍ تہِ اَسہِ نِش آسان ساینَس نویِنٛگ چھِ
1: بِلکُل
0: ایس جی پی ٹی چھُ وٕچھ حظ أسۍ چھِ وَنان یوٗجؤلی یوٗنیورسَل فِنامنا چھُ یہِ ہسا گژھِ ژَتجی اِنٹرنیشنَل یوٗنِٹٕس آسُن تہٕ کُس ویلیوٗ چھُ تُہۍ نِوان کہِ أمِس سُہ ہیٚکہِ ٲسِتھ
1: یُس یِم زَن تہٕ لِور فنٛگشَن ٹٮ۪سٹ تہٕ سانہِ ساینَسی لینٛگویج منٛز چھِ أسۍ وَنان اَتھ لِوَر بَیو کیمِسٹرٛی کیٛازِ یُس یہِ لِوَر فنٛگشَن ٹٮ۪سٹ یہِ چھُنہٕ سٲرٕے لِورٕچ کٲم کَران مُتعین کِہیٖنۍ یہِ چھُنہٕ سارے لِورٕچ کامہِ مُتعلِق وَنان کینٛہہ سون لِوَر کرٛیٚہن ماز آ
0: سون
1: ژینوَن چھُ دِوان سون کرٛیٚہن ماز چھُ خۄدا صٲبَن یوٗت بَنومُت کہِ یہِ چھُ 500 رِیَکشَن تقریٖباً کَران سٲنِس جِسمَس منٛز اَتھ منٛز چھُ یہِ خوٗن صاف تہِ کَران اَتھ منٛز چھُ یہِ غذہٕچ ہضمیت تہِ کَران اَتھ منٛز چھُ یہِ یِم زَن تہٕ سٲنۍ باقٕے ہارمونٕز چھِ یِمَن پرٛاسٮ۪س تہِ کَران چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتَن یہِ لِورَس آسہِ خۄدا نخواستہٕ کانٛہہ نۄقصان ووت أمِس سۭتی یا فیٹی لِورٕ سۭتۍ یا کامبَے چھِ واریاہ قٕسمہٕ
0: بِلکُل
1: تِمو سۭتۍ تہٕ لِورٕکۍ اینزایمٕز چھِ ریز گژھان لِور بَیو کیمِسٹرٛی یَتھ أسۍ وَنان چھِ اَتھ منٛز چھِ واریاہ کَمپونَنٹ جُز چھِ اَتھ واریاہ اَکھ جُز چھُ آسان اَتھ بِلرُبِن تَتھ منٛز چھِ پَتہٕ وٕچھان أسۍ ڈایریکٹ اِنڈایریکٹ پَتہٕ چھُ وٕچھان اے ایس ٹی یا ایس جی پی ٹی پَتہٕ چھُ وٕچھان أسۍ اے ایل ٹی تہٕ یِم چھِ کینٛہہ اینزایمٕز یِم زَن تہٕ وَنان چھِ لِورَس منٛز کوٗتاہ دَدار چھُ ووتمُت یہِ اَکھ کَتھ چھِ ییٚتہِ ژیٚتَس تھاونٕچ ضوٚرَتھ زِ یُس یہِ لِوَر فیٹی لِوَر چھُ واریاہ مٔریٖض چھِ تِم تہِ آسان یِمن نہٕ لِور اینزایمٕز آسان ریز امہِ موٗجوٗب پَزِ پرٛٮ۪تھ مٔریٖضَس یُس زَن تہٕ وَزن آسہِ پَنٕنہِ یُس تٔمِس وَزن آسُن گوٚژھ تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ آسہِ أمِس پَزِ نہٕ یہِ سَمجھُن کہِ بہٕ چھُس ٹھیٖک اگر مےٚ خوٗنُک ٹیسٹ کَرنو واریاہ مٔریٖض چھِ اَسہِ نِش یِتھ پٲٹھۍ تہِ یِوان ڈاکٹر صٲب مےٚ حظ اوس یہِ ٹیسٹ کوٚرمُت یہِ دِتِو تُہۍ نظر یہِ چھا ٹھیٖک اہن سا اَتھ منٛز ہسا چھُنہٕ خوٗنٕکۍ ٹیسٹ خراب کیٚنٛہہ مگر ژےٚ چھی توتہِ تکلیٖف سانہِ طرفہٕ روزِ ہمیشہٕ یہِ گُزٲرِش کہِ ییٚمِس تہِ مٔریٖضَس یُتھ کانٛہہ تکلیٖف آسہِ تٔمِس پَزِ نہٕ پانے ٹیسٹ کَرُن تٔمِس پَزِ پَنٕنِس کالِفایڈ ڈاکٹر صٲبَس سَمکھُن تٔمِس نِش صلح رَٹُن پَتہٕ تٔمۍ سٕنٛز تَتھ ایڈوایس مانٕنۍ
0: تہٕ ڈاکٹر صٲب سِٹیجِز چھِ اَتھ اَتھ چھِ زٕ ترٛےٚ سِٹیج حظ
1: بِلکُل حظ
0: تہٕ کَتھ سِٹیجَس منٛز چھُ اِنسانَس یہِ ژینوٕنۍ لَگان کہِ أمِس چھُ واریاہ اَمیُک خیال تھاوُن تہٕ مٲہِر ڈاکٹر سٕنٛز ضروٗری گژھُن
1: بِلکُل یِتھ کٔنۍ اَسہِ ووٚن یہِ ہسا چھُ ہیرٕ پایہِ پٮ۪ٹھ گۄڈنِکۍ پٮ۪ٹھٕ لاسٹ ہیرِ تامَتھ آسان لِوَر خۄدا صٲبَن چھُ لِورَس تھوٚومُت واریاہ فَنٛگشنَل رِزٲرٕو تَمیُک مطلب گوٚو کہِ لِوَر چھُ واریاہَس کالَس روزان کٲم کَران تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ ییٚمہِ ساتَن یہِ لاسٹ سٹیج ہیوٗ چھُ اَتھ واتان تَتھ أسۍ وَنان چھُ فایبروسِس سِروسِس آف دَ لِوَر اَمہِ پَتہٕ چھُ أمِس مٔریٖضَس تکلیٖف یِوان تیُتھ کہِ سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان سُہ برداش کٔرِتھ کِہیٖنۍ تٔمِس چھُ کامبَے ہٮ۪کان یِتھ أچھَن منٛز چھُ زَردار یِوان یٔڑ چھُ پھۄکھ ہٮ۪کان یِتھ تو اور یہِ ہیٚکہِ غفلتَس منٛز گٔژھِتھ یہِ ہیٚکہِ اوٗر شُر کَتھ ؤنِتھ تَتھ چھِ أسۍ وَنان ہِپیٹِک اینکیپلوپیتھی مطلب کہِ أمِس چھُ
0: لِوَر
1: روزان برقرار کِہیٖنۍ تہٕ یہِ کَتھ چھُ ییٚتہِ واریاہ اہم کہِ ییٚمہِ ساتَن فیٹی لِوَر أسۍ کَرو کَتھ گرٛیڈ 3 فیٹی لِوَر تانۍ چھُ پیشَنٹ بِلکُل ٹھیٖک ہٮ۪کان گٔژھِتھ اگر نَے أمِس لِورَس منٛز زَن تہٕ کَڑک پَن ٲس آمٕژ سۄ تہِ چھِ أسۍ وَنان سانہِ میڈِکَل ٹٔرمِنالجی منٛز فایبروسِس چھِنہٕ أسۍ وٕچھان أسۍ چھِ اَکھ سکین تۄہہِ تہِ آسہِ سانیو مٔریٖض یِم زَن تہٕ سٲنۍ بوزَن فایبروسِکینٕز چھِ گژھان حظ تۄہہِ آسیو وٕچھمُت فایبروسِکین اَکثر آسان کوٚرمُت تَتھ منٛز چھِ زٕ پیرامیٖٹَر أسۍ وٕچھان کیپ کَنٹرولڈ ایٹِنویشَن پیرامیٖٹَر تہٕ بیٚیہِ ای میٖڈیَن یُس زَن تہٕ اَسہِ وَنان چھُ فیٹ کَنٹینٹ کوٗتاہ مٮ۪قدار چھُ فیٹُک لِورَس منٛز تہٕ کوٗتاہ چھُ اَتھ منٛز یہِ کَڑک پَن کۭژاہ چھِ اَتھ منٛز آمٕژ یہِ کوٗتاہ چھُ گوٚمُت ہاڈ لِوَر تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ہاڈنٮ۪س اَتھ لِورَس منٛز زیادٕ چھُ یِوان پَتہٕ چھُ اَمیُک رِکَوری چانسِز گژھان کَم حظ
0: اگر کٲنٛسہِ وٕچھان چھِ فایبروسِکین چھِ کَران یا کٲنٛسہِ باسیو فیٹی لِوَر أتھۍ ڈاکٹر صٲب چھِ تٔمِس وۄتھان تہٕ دِوان چھِس دَوا حظ تہٕ أڑۍ چھِ دَپان نَسا أمِس دِ سُہ وایٹَمِن ای دِ سُہ فیٹ سالِبٕل وِٹَمِن دِیِو تہٕ کیٛاہ پَزِ یِتھِس پیشَنٹَس کیٛاہ ہیٚکہِ سُہ کٔرِتھ اَمہِ خٲطرٕ احتیاط کیٛاہ پَزِ اَسہِ کَرُن
1: ییٚمِس تہِ مٔریٖضَس یَتھ تکلیٖفَس منٛز مُبتلا آسہِ گۄڈنیُک کَتھ چھِ یہِ کہِ کٕہٕنۍ تہِ دَوا چھُنہٕ یِتھ پٲٹھۍ نہٕ أسۍ وَنو وَن سایز فِٹ فار آل مطلب اَکوے سایز چھُنہٕ سارنٕے خٲطرٕ ٹھیٖک حظ کِہیٖنۍ تہٕ یِتھَے کٔنۍ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ اَکوے دَوا ؤنِتھ سارنٕے خٲطرٕ کہِ یہِ چھُ ٹھیٖک تَوَے ووٚن مےٚ گۄڈٕ تہِ ییٚمِس تہِ مٔریٖضَس اَمیُک تکلیٖف آسہِ یُس تہِ تٔمِس نزدیٖک ڈاکٹر صٲب آسہِ تٔمِس سۭتۍ سَمکھِتھ سُہ دی تٔمِس نظر سُہ یُس تہِ تٔمِس دَوا کَرِ سَجَسٹ سُہ کھیٚیہِ سُہ اگر تٔمِس ڈاکٹر صٲبَس باسہِ نا ییٚمِس مٔریٖضَس چھِ فٔردَر باے ہایَر کالِفِکیشَن ڈاکٹر صٲبٕنۍ ضوٚرَتھ سُہ کَرِ تٔمِس تٔمِس نِش سُہ

0: سُہ تَس نِش. خاص چیٖز چھُ توٚتامَتھ کَرِ سُہ پرہیز دۄن چیٖزَن ہُنٛد پرہیز. اَکھ کَرِ سُہ غذہَس منٛز چربی کَم, تیٖل کَم, بَتہٕ ژۄچَن ہُنٛد مٮ۪قدار کَرِ کَم, تہٕ دوٚیِم کَرِ سُہ کَثرت, تھوڑا کَرِ سُہ ورزِش.
1: ورزِش کَرِ
0: بِلکُل حظ. اَتھ منٛز یی گَریلوٗ کامٮ۪ن منٛز زیادٕ اِنوالو گژھُن, زیادٕ پَنُن پان اِنوالو کَرُن یِمَن گَرٮ۪ن کامٮ۪ن منٛز, اور پَکُن ٹُکُن اورٕ یور.
1: اچھا, یُس یہِ فیٹی لِور چھُ, اَتھ منٛز چھا تیٖل کَرُن اَنٛد ہٮ۪تھٕے بنٛد کِنہٕ تھوڑا ہیٚکہِ اِنسان اِستعمال کٔرِتھ؟
0: چوٗنٛکہِ فیٹی لِور چھِ اَکھ بٔڑ باسکٮ۪ٹ, اَکھ چھِ اَکھ بٔڑ اَکھ بُہٕرۍ یَتھ منٛز تہٕ واریاہ چیٖز چھِ. أسۍ وٕچھو یہِ کَتھ دَرجَس پٮ۪ٹھ, یہِ کَتھ ہیر پٲیِس پٮ۪ٹھ چھُ ووتمُت, اَمہِ ہیر پایہِ أمِس بٮ۪مارِ ہِنٛدۍ کَتھ لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ چھُ, تَمہِ حِساب کَرو أمِس تیٖلُک مٮ۪قدار کَم.
1: اہن حظ,
0: کَم مٮ۪قدارَس
1: منٛز. ڈاکٹر صٲب, NAFLD کیٛاہ, نان الکوہولِک فیٹی لِور ڈِزیٖز,
0: اہن حظ,
1: سُہ کیٛاہ چھُ آسان, تَتھ کیٛاہ چھُ اَتھ سۭتۍ وابستہٕ؟
0: یُس یہِ نان الکوہولِک فیٹی لِور ڈِزیٖز چھُ, اَتھ چھُ وِزِ وِزِ سٲنِس ساینَسی یِمَن منٛز چھِ گژھان اَسہِ کانفرنسِز اور یِم چھِ سٹڈیٖز گژھان. اَتھ چھُ نامَن کٕلیچَر, یِتھ کٔنۍ زَن تہٕ أسۍ ناو چھِ وَتَن بَدلاوان, أسۍ چھِ تَمہِ مُطٲبِق ناو کَران یُس اَسہِ باسان چھُ اَتھ زیادٕ, تہٕ اَتھ چھُ ناو بَدلاوان. وٕنیُک تام ٲسۍ اَتھ نان الکوہولِک فیٹی لِور ڈِزیٖز ناو, پَتہٕ کوٚرُکھ اَتھ ناو چینٛج, کینٛہہ ٹایپہٕ تھووُکھ میٹابولِک ڈِسفَنٛکشَن ایسوشیٹِڈ فیٹی لِور میسَلڈ تھووُکھ اَتھ ناو. آزکِس یَتھ منٛز چھِ اَتھ أسۍ میسَلڈ ناو وَنان, میٹابولِک ڈِسفَنٛکشَن ایسوشیٹِڈ سٹیٹو ہیپَٹایٹِس. یِم زٕ چھِ بِلکُل ہی حظ.
1: یَپٲرۍ چھِ أسۍ اِشارٕ سَپدان کہِ پروگرامُک وقت ہیوٚتُن اَنٛد واتُن, تہٕ نیران نیران یژھو تۄہہِ نِش زانُن, یۄس یہِ فیٹی لِور ڈِزیٖز چھِ حظ, اَتھ منٛز ہیٚکیٛاہ مٔریٖز ہیٚکیٛاہ دۄدُک اِستعمال کٔرِتھ یا زامُت دۄدُک اِستعمال, یِم تہِ چھِ اَسہِ کینٛہہ سوال وٲتۍ مٕتۍ.
0: بِلکُل حظ, بہٕ کَرٕ سَجَسٹ, بہٕ وَنہٕ أکہِ مٔریٖزَس پَزِ کوٚرمُت دۄدُک اِستعمال کَم کَرُن, وۄنۍ اگر یہِ کَرِ تہِ اَتھ گٔژھ مَلٲے آسٕنۍ تُلِتھ. تہٕ زامُت دۄد چھُ اَکثر أمِس مٔریٖزَس خٲطرٕ ٹھیٖک اگر نَے تَتھ زیادٕ مَلایہِ منٛز آسہِ آمُت سُہ بَناونہٕ.
1: یُس سٲنۍ فروٗٹٕس ہیٚکہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کھٮ۪تھ, کُنہِ فروٗٹَس چھِ ریسٹرکشن.
0: یُس تہِ مٮ۪وٕ اَسہِ چھُ زیادٕ مٔدُر, سُہ مٔدُر مٮ۪وٕ گوٚژھ اَتھ منٛز یُن کَم کَرنہٕ حظ. البتہ یُس ژوٚک ژوٗنٛٹھ چھُ یا اَمریکَن ترٛیل چھِ, سُہ ہیٚکہِ سُہ مٔریٖز اِستعمال
1: کٔرِتھ.
0: تہٕ بیٚیہِ وَنہٕ ہا بہٕ نیران پَنٕنٮ۪ن یِمَن سامعیٖنَن یہِ کہِ یِم گٔژھۍ ڈوٗنۍ گوجہَن چھِ اَسہِ پَنٕنہِ ماجہِ کٔشیٖرِ منٛز واریاہ اٮ۪ویلیبٕل, یِم ڈوٗنِس گوجہَن زٕ ترٛےٚ بَس, زیادٕ نہٕ کینٛہہ, بادَم گوجہَن اَکھ زٕ, یہِ گوٚژھ اِستعمال کَرٕنۍ. ٹھوٗلٕچ زوٗنہِ وَرٲے گوٚژھ یہِ ٹھوٗل کھیوٚن سفیٖدی یٲژَن, یہِ چھُ أمِس مٔریٖز. چَنہٕ زٕ ژور پانٛژھ پھٔلۍ یہِ گوٚژھ یُن کَرنہٕ. یہِ گوٚژھ اِنتِخاب یُس اَسہِ گۄڈنِکسٕے شُروعاتَن منٛز پرٛوگرام یُس ووٚن کہِ اَتھ منٛز گوٚژھ یہِ موٲفِق غذا کھیوٚن, بیلَنسٕڈ ڈایٹ, یِم گٔژھۍ اَتھ منٛز یِنۍ اِنکٕلوٗڈ حظ, یِم گٔژھۍ اَتھ منٛز یِنۍ اِنوالو کَرنہٕ
1: سٲنِس. کٔرِو تُہۍ ڈاکٹر ماجِد صٲب ذِکِر, اَڑٮ۪ن چھُ گژھان ڈوٗن کھٮ۪نہٕ سۭتۍ حظ سُہ ایٚپتھَس اَلسَر.
0: بِلکُل,
1: تٔمِس کیٛاہ پَزِ کَرُن, تَتھ نیامُل بدلا کِنہٕ اَتھ چھُ آبَس منٛز ترٛاوُن حظ؟
0: اَکھ چیٖز چھُ یہِ کہِ یہِ ترٛایہِ تَرَس حظ یِم ڈوٗنۍ ہٮ۪ن, کیٛازِ یہِ چھُ چوٗنٛکہِ آسان کَنسَنٹرٛیٹِڈ چھُ آسان, اگر یہِ آبَس منٛز ترٛایہِ تَمہِ سۭتۍ چھُ ہٮ۪کان واریاہ چانسٕز کہِ واریاہ چھِ طٔریٖقہٕ گژھِ أمِس کَم, بیٚیہِ ہٮ۪کَن یِم تھوڑا زامہٕ دۄدُک اِستعمال کٔرِتھ حظ.
1: یار زِنٛدہ صحبت, باقٕے کَمسٕے وقتَس منٛز گاشرووُ تۄہہِ أزیُک موضوع, بَڑٕ اَہم موضوع. ڈاکٹر ماجِد عباس خواجہ صٲب, تُہُنٛد کَرو أسۍ سٹیڈیوَس منٛز تشریٖف آوری خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ, تہٕ بیٚیہِ ساتہٕ دِمو تۄہہِ بیٚیہِ دعوت. اَسلامُ علیکُم.
0: وعلیکُم اسلام, شُکریہ تُہُنٛد.
2: اَدٕ کیٛاہ, أسۍ تہِ کَرو شُکریہ
3: ڈاکٹر صٲبُن,
2: بیٚیہِ گوٚو شُکریہ
3: سلیٖم صٲبُن, گوٚو أسۍ تہِ حظ.
2: بِلکُل,
3: کۭژاہ کَتھ آیہِ برونٛٹھ کُن کہِ یِتھ کِتھ پٲٹھۍ چھُ گژھان تہٕ اَمیُک احتیاط کیٛاہ چھُ کَرُن, کیٛازِ ساینسَن کٔر واریاہ ترقی, تیٚلہِ ٲس نہٕ پَیی, آسہِ ہا ما اِنسانَس کٲنٛسہِ عام شخصَس آسہِ ہا, مگر پَیی ٲس نہٕ یہِ فیٹی لِور گوٚو کیٛاہ.
2: تہٕ اَسہِ چھُ وٕنکٮ۪س اِشارٕ گَرِ ہُنٛد یہِ زِ کٔرِو وۄنۍ سخر گَرٕ کُن نیرنہٕ, تِکیٛازِ تۄہہِ ہَسا ووتوُ وۄنۍ پرٛوگرامُک وقت.
3: ہٮ۪مو تیٚلہِ بوزَن والٮ۪ن اِجازت, پَگاہ شامَس 5 مِنٹ پٮ۪ٹھ 6 بَجہِ کَرو تِمَن سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. توٚتام
2: اَسلامُ علیکُم.

کٲشِر چھِ نُندٕ رِش تہٕ لل دِلہِ ہِنٛز زبان. بچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سمجھُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان.

آداب، یہ چھ آکاش وانی سرینگر کوشر خبر نام ہے چھس بہ محمد صادق لون گڈ اخ نظر ازچن اہم خبرن پہ وزیر اعظم نریندر مودی ویت انڈونیشیا آسٹریلیا تو نیوزیلینڈ کس چین دون ہندس دور کس گڈنکس مرحلس تحت آز جکارتا لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند طرف کشمیر وومینز آرگنائزیشن فیلوشپ تحت دوئے ترہن ذہین زنان عزت افزائی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ درو جموں کشمیر کس پھر گھرس تام معیاری بجلی واتنان عزم تو سالانہ شری امرناتھ جی یاترائے ہندن گڈنکن چون دہن دوران کنشیت ساس کھت زیادہ یاتریو طرف پوتر گفائی مز حاضری ونچ پیش خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا آسٹریلیا تو نیوزیلینڈ کس چین دون ہندس سرکاری دورس پہ روان سپدن اس گڈنکس مرحلس تحت انڈونیشیا وت مت انڈونیشیا صدر پربوو سبیانتو کور ہوائی اڈس پہ چک چاو سان تہد استقبال انڈونیشیا پتہ کر وزیر اعظم اٹھمی پہ دہمس تاریخ تام آسٹریلیا دور یم پتہ تم نیوزیلینڈ کن روانہ سپدن دورس پہ روانہ سپدن بروہ وون وزیر اعظمن پنس بیانس مز یہ تہد امہ دور سپدن ان ترشوین ملکن ست بھارت رشتہ بیہن وسوار ات دوران کر تم تت کس بہل پائے قیادت ست پان ون مفادن تو دلچسپی ہند مختلف معاملن پہ تبدلے خیال لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان کر آج لوک بھون سری نگر اکس تقریب دوران کشمیر وومینز آرگنائزیشن فیلوشپ تحت دوئے ترہن ذہین ریسپینٹن ہن عزت افزائی ات موقع پہ وون ایل جی این یمن فیلوشپ راؤن والن ہند تعریف کران زمو پنہ محنت ست ناممکن ممکن بنومت تم ووت کشمیر وومینز آرگنائزیشنن اخ تیت پلیٹ فارم بارسس اونمت یم سیت یم خطج ناری شکتی اعتماد سان پن ٹیلنٹ استعمال کرت جمو کشمیر یہ نکال بہتر بنانس مز پن رول ادا کرت ہکے ات موقع پہ آئے پنچایتی راج انسٹیٹیوشنز اینڈ میونسپل کونسل ان انڈیا نو کتاب ہز رسمی رونمائی انجام دن سابق وزیر و جی ایم سرویت عبد المجید وانین کور آج لوک بھون سری نگر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات ات دوران بو تمو ایل جی ایس ڈوڈا تو کشتواڑ ضلع ہند مسلہ تو ترقیتی ضرورت ات دوران سمکھے نوجوان بی جے پی لیڈر تو جموں کشمیر انٹرنیشنل افیئرس اینڈ یونائٹڈ نیشنز ڈیلیگیٹ سحر خان تو ایل جی ایس یتھے کن کور شپینک ایک ایتھلیٹ تو نوجوان کارکن جنید شفین تو لیفٹنٹ گورنر ست ملاقات وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جموں کشمیر مز پھر گھرس تام قابل اعتبار قابل حصول تو معیاری بجلی سہولت واتن سرکار عزم درومت سری نگر آج بجلی محکمہ کام ہند جائزہ حوان دی تم ہدایت محکمہ طرف شروع کرنا آمد اہم پروجیکٹ گھن وقت پہ اند واتن یین تم ووت اخ فعال تو نوین پاور نظام بارسس ان خطر گھے پھر سترس پہ جواب دہی تو اصلاح کاری یقینی بنانے یین آج ورلڈ زونوسس ڈے زراعت وزیر جاوید احمد ڈارن امہ حوالہ پنس پیغام ووم جانورو پہ انسان لگن واجن لاگدار بیمار متعلق بڑس پیمانس پہ بیداری پید کرنے ضرورت تم وون مزید زرکار لوکن ہند صحت محفوظ تھو تو جانور ہند صحت برقرار تھونے مخ قدم تلان خوشگوار موسم دوران سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دشویو روایتی وتو پہلگام تو بالتل کن زبر پہ جاری تو

دس زٕتووُہ ساس کھۄتہٕ زیادٕ یاترٛیو پوِتر گُفایہِ منٛز حٲضری، ییٚلہِ زن کُلم پٲٹھۍ یاترا ہٕنٛدٮ۪ن پٔتمٮ۪ن ژۄن دۄہن دوران الہٕ پلہٕ کُنشیٖتھ ساس یاترٛیو پوِتر گُفایہِ منٛز شِولِنٛگمُک درشن کوٚر، یِمو منٛز چھِ زیادٕ پہن یاترٛی واپس پنٕنٮ۪ن گرن کُن روانہٕ سپٕدمٕتۍ۔ یاترٛی چھِ کرنہٕ آمتٮ۪ن انتظامن تہٕ ییٚتہِ چہِ مہمان نوٲزی کِنۍ سٮ۪ٹھاہ خۄش لبنہٕ یِوان۔ أتھۍ دوران ووت آز 5,704 یاترٛین ہُنٛد پٲنٛژِم قٲفلہٕ جمہِ کہِ بھگوتی نگر بیس کیمپ پٮ۪ٹھ وادی کُن، یِمو منٛز سپٕدۍ 2,304 یاترٛی بالتل تہٕ 3,490 یاترٛی پہلگام چہِ وتہِ پوِتر گُفایہِ کُن روانہٕ۔ تہٕ وۄنۍ یاترایہِ مُتعلِق یہِ پٲغام۔ عدالتہِ عظمیٰ کِس ہِدایتَس تحت چھُ یِہوٚس شری امرناتھ جی یاترایہِ پٮ۪ٹھ یِنہٕ والٮ۪ن یاترٛین ہُنٛد زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ تعداد گۄڈَے طے کرنہٕ آمُت۔ یِمو شرٛدالوو ایڈوانس رجسٹریشن چھنہٕ کٔرمٕژ تِمن چھُ وننہٕ آمُت زِ تِم گژھن تتکال سہوٗلیتُک فٲیدٕ تُلِتھ پنٕنۍ رجسٹریشن کرنہٕ پتے جموں کشمیٖر یِنۍ۔ أکِس سرکٲرۍ بیانس منٛز چھُ وننہٕ آمُت زِ رجسٹریشن کرنہٕ ورٲے جموں کشمیٖر واتن وٲلۍ یاترٛی گژھن پننہِ وارِ پرٛارٕنۍ تہٕ انتظامیہ طرفہٕ مقرر کرنہٕ آمتِس تٲریٖخس پٮ۪ٹھٕے گژھن پنٕنۍ یاترا شروٗع کرٕنۍ۔ یِم خبرٕ چھِو تُہۍ آکاشوانی سرینگرٕ پٮ۪ٹھ بوزان۔ کاپریشنٕکۍ مرکٔزی وزیر امیت شاہن چھُ ووٚنمُت زِ اصلاحات، ڈِجٹایزیشن تہٕ پیشہٕ ورانہٕ نِظامت کِنۍ چھِ مُلکس منٛز کاپریٹِو تحریٖک أکِس نٔوِس مرحلس منٛز دٲخل سپٕزمٕژ۔ وزارت کاپریشنٕچہِ پٲنٛژمہِ یومہِ تاسیٖس تقریٖبہِ خطاب کراوُن تِمو زِ پرایمری ایگریکلچرل کریڈٹ سوسایٹی وسوار بناونہٕ خٲطرٕ چھِ کوٗشِش کرنہٕ یِوان۔ تِمو کٔر قوملین اپیٖل زِ تِم گژھن آرگینِک چیٖزن ہٕنٛدِس پٲداوارس وتھبو دِنۍ تہٕ کیٖمیٲوی کھادن تہٕ جراثیٖم کُچھ دوہن ہُنٛد گژھن کم کھۄتہٕ کم استعمال کرٕنۍ۔ تِم ووٚن زِ پٔتمٮ۪ن 5 ؤرین دوران چھُ وزارت کاپریشنن کرور بدین لوٗکن ہُنٛد معیارِ زندگی بہتر بناونس منٛز اہم رول ادا کوٚرمُت۔ قوم چھُ آز بھارتیہ جن سنگھ کِس بٲنی ڈاکٹر شیاما پرساد مُکھرجی یَس تِہنٛدِس 115 زا دۄہس پٮ۪ٹھ خراج عقیدت ادا کران۔ اتھ سلسلس منٛز سپٕز آز مغربی بنگال حکوٗمت طرفہٕ کولکتاہس منٛز دٲخلہٕ وزیر امیت شاہ سٕنٛدِس صدارتس تحت اکھ تقریٖب منعقد، یتھ منٛز مُختلِف شعبن منٛز آنجہٲنی سُنٛد رول وۄتلاونہٕ آو۔ نٲیِب صدر جمہوٗریہ سی پی رادھاکرشنن تہِ کوٚر اُپراشٹرپتی بھونس منٛز ڈاکٹر شیاما پرساد مُکھرجی یَس خراج عقیدت ادا۔ أکِس سوشل میڈیا پوسٹس منٛز دیُت تِمو آنجہٲنی اکھ عظیٖم مٲہِر تعلیٖم تہٕ سٹیٹس مین قرار۔ وزیر اعظم نریندر مودیَن تہِ چھُ ڈاکٹر مُکھرجی یَس خراج عقیدت ادا کوٚرمُت۔ أکِس مضموٗنس منٛز چھِ وزیر اعظمن تِم ہمت، حب الوطنی تہٕ بے لوس خدمتٕکۍ مُجسم قرار دِتمٕتۍ۔ یِمو باقٕے شخصیتو ڈاکٹر شیاما پرساد مُکھرجی یَس خراج عقیدت ادا کوٚر، تِمن منٛز چھِ لوک سبھا سپیٖکر اوم بِرلا، دٲخلہٕ وزیر امیت شاہ تہٕ بچاو وزیر راجناتھ سنگھ تہِ شٲمِل۔ یپٲرۍ چھُ جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن تہِ ڈاکٹر مُکھرجی یَس خراج عقیدت ادا کوٚرمُت۔ أکِس سوشل میڈیا پوسٹس منٛز چھُ ایل جی یَن ووٚنمُت زِ آنجہٲنی سٕنٛدِ قومی یکجہتی تہٕ قومہٕ باپتھ بِلوس قۄربٲنی دِنُک جذبہٕ روزِ اَسہِ واریاہس کالس تام سبق ہیٚچھناوان۔ ڈاکٹر شیاما پرساد مُکھرجی سٕنٛدِ زا دۄہ کہِ حوالہٕ آو آز مایہِ بھارت طرفہٕ سرینگرس منٛز أکِس تقریٖبہِ ہُنٛد سنسکرنہٕ، یتھ دوران نوجوان با اختیار بناونہٕ تہٕ قوم کِس تعمیٖرس منٛز ڈاکٹر شیاما پرساد مُکھرجی سُنٛد رول وۄتلاونہٕ خٲطرٕ کٔہیا سرگرمی عملاونہٕ آیہِ۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈولوَن ہیوٚت آز سرینگر أکِس میٖٹِنٛگ منٛز جموں کشمیٖرس منٛز ڈِجِٹل اریسٹ لاہہِ عمل شروٗع کرنس منٛز وُس اننہٕ تہٕ سایبر جُرمن ہُنٛد روٚٹ کرنس مُتعلِق نِظام وُسوار بناونٕچہِ کامہِ ہٕنٛدِس پیش رفتس جٲیزٕ۔ چیف سیکرٹرین دیُت سایبر فراڈ تہٕ آن لاین مٲلی جُرمن ہٕنٛدِس بڑوٕنٮ۪ن چیلنجن ہُنٛد مُقابلہٕ کرنہٕ خٲطرٕ اہلکارن ہٕنٛز تربیت تہٕ ہُنرمٔنٛدی بڑاونہٕ کِس ضروٗرتس پٮ۪ٹھ زور۔ جموں کشمیٖر پٮ۪ٹھٕ گلاسہٕ تہٕ سینٹروز ٲرن ہٕنٛز پنٕنہِ نوعیتٕچ گۄڈنِچ لاکھ متحدہ عرب امارات کُن سوزنہٕ آمٕژ۔ ایگریکلچرل اینڈ پروسیسڈ فوڈ پروڈکٹس ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی طرفہٕ سوزنہٕ آمتیو یِمو میوو سۭتۍ واتہِ ییٚتہِ کٮ۪ن قوملین سٮ۪ٹھاہ فٲیدٕ تہٕ سپدن روزگارٕکۍ نٔوۍ موقعہٕ پٲدٕ۔ وادی ہِنٛدۍ نامور ادیٖب تہٕ قلمکار رشیٖد راحد سپٕدۍ رحمت حق، تِہنٛدِس فوت سپدنس پٮ۪ٹھ چھُ کہیاو ادبی شخصیتو تہٕ انجمنو دۄکھ بوومُت۔ کلچرل اکیڈمی ہٕنٛزِ سیکرٹری ہرویندر کورن چھُ مرحوٗمس خراج عقیٖدت پیش کران، تِہُنٛد فوت سپدُن ادبی دُنیا باپتھ اکھ بوٚڑ نۄقصان قرار دیُتمُت۔ اکیڈمی ہٕنٛدۍ ایڈِشنل سیکرٹری عدیٖل سلیمن، کلچرل اکیڈمی ہٕنٛدۍ سٲبق سیکرٹری ڈاکٹر رفیق مسعودی، مٲہِر تعلیٖم ڈاکٹر حسرت حُسین، جموں کشمیٖر ادبی مرکز کمرازٕکۍ صدر محمد امیٖن بٹ، اے آر آزاد میموریل فاؤنڈیشنن، ساگر کلچرل فورم ژُکُر پٹن تہٕ ریڈیو لِسنٲرٕس ایسوسیشنن تہِ چھُ مرحوٗم سٕنٛدِس فوت سپدنس پٮ۪ٹھ دۄکھ بوومُت۔ وادی منٛز سپٕز أزکہِ پٮ۪ٹھٕ اولی پٮ۪ٹھٕ بٔہمہِ جمٲژ تام کٮ۪ن سارنٕے سرکٲرۍ تہٕ غٲر سرکٲرۍ سکوٗلن منٛز 14 دۄہن ہٕنٛز گرمہٕ چھُٹی۔ اتھ سلسلس منٛز اوس گۄڈے تعلیٖم محکمہٕ طرفہٕ اکھ حکم نامہٕ جٲری کرنہٕ آمُت۔ حکم نامہٕ مُطٲبق سپدِ سکوٗلن ہٕنٛدِ کامہِ کار بیٚیہِ 10 جُلاے پٮ۪ٹھ دُبارٕ شروٗع۔ موسم، محکمیات موسم کہِ وننہٕ مُطٲبق چھُ جموں کشمیٖرس منٛز یِنہٕ والٮ۪ن صُبحن گنٛٹن دوران سوٚت پٮ۪ٹھٕ درمیان درجُک روٗد پٮ۪نٕچ پیشن گویی کرنہٕ آمٕژ۔ سرینگر اوس آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہِ حرارت 31.9 ڈگری سیلسیس، ییٚلہِ زن راتھ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 2.8 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ آو۔ جوٚمہِ آو آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہِ حرارت 34.7 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ تہٕ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت آو جوٚمہِ 2.6 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ۔ سرینگر روزِ پگاہ

آفتاب کھسنُک وقت صُبحس 5:01 پٮ۪ٹھ، ییٚلہِ زَن آفتاب شامَن 7:46 پٮ۪ٹھ لوسہِ۔ خاص خاص خبرن ہُنٛد خُلاصہٕ بوٗزِو بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ۔ وزیر اعظم نریندر مودی وٲتۍ انڈونیشیا، آسٹریلیا تہٕ نیوزی لینڈ کِس 6 دۄہن ہٕنٛدِس دورٕ کِس گۄڈٕنِکِس مرحلَس تحت آز جکارتا۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سٕنٛدِ طرفہٕ کشمیر وومینز آرگنایزیشن فیلوشپہِ تحت 32 ذہین زنانن ہٕنٛز عزت افضٲیی۔ وزیر عالم عبدالعان دروز جموں کشمیر کِس پرٛٮ۪تھ گرس تام معیٲری بجلی واتناونُک عزم۔ تہٕ سالانہٕ شری امرناتھ یاترایہِ ہٕنٛدِس گۄڈٕنِکٮ۪ن 4 دۄہن دوران 60,000 کھۄتہٕ زیادٕ یاتریو طرفہٕ پوتر گُفایہِ منٛز حٲضری۔ أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد بُلٹِن اند۔ ٲسِن اجازت، خۄدایَس حوالہٕ۔

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ میں شیخ تجمل۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 6 روزہ دورے کے پہلے مرحلے کے تحت جکارتا پہنچے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کشمیر وومینس آرگنائزیشن فیلوشپ کے تحت 32 ذہین خواتین کی عزت افزائی کی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کے ہر گھر تک بجلی کی معیاری سہولیات پہنچانے کا دہرایا عزم۔ اور سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے پہلے 4 دنوں کے دوران 79,000 سے زائد یاتریوں نے دی امرناتھ گفا میں حاضری۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 6 روزہ سرکاری دورے پر انڈونیشیا پہنچ گئے ہیں، جہاں انڈونیشیا کے صدر پرباوو سبیانتو نے ہوائی اڈے پر ان کا والہانہ استقبال کیا۔ 8 سے 10 جولائی تک وزیر اعظم آسٹریلیا کا دورہ کریں گے، جس کے بعد وہ نیوزی لینڈ کے لیے روانہ ہوں گے۔ دورے پر روانہ ہونے سے پہلے وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ ان کے دورے سے ان 3 ملکوں کے ساتھ بھارت کے رشتوں کو تقویت حاصل ہوگی۔ اس دوران وہ وہاں کی اعلی قیادت کے ساتھ باہمی مفادات اور دلچسپی کے مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج لوک بھون سری نگر میں ایک تقریب کے دوران کشمیر ویمنس آرگنائزیشن فیلوشپ کے تحت 32 ذہین ریسیپینٹس کی عزت افزائی کی۔ اس موقع پر ایل جی نے جموں کشمیر میں مثبت بدلاؤ لانے کے لیے ان فیلوز کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی محنت اور لگن کے ساتھ ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر ویمنس آرگنائزیشن نے ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کیا جس کی روح سے خطے کی ناری شکتی اعتماد کے ساتھ اپنے ٹیلنٹ کو بروئے کار لاتے ہوئے جموں کشمیر کا مستقبل سنوارنے میں اہم رول ادا کر رہی ہے۔
1: میں کیسے جموں کشمیر کی کلپنا کرتا ہوں جہاں پرتیک بچی اپنے بچپن سے ہی یہ وشواس لے کر کے آگے بڑھے کہ اس کے سپنے بڑے مولیوان ہیں، اس کی آواز پربھاوشالی ہے اور اس کی بھوشیہ کی سمبھاوناؤں پر کوئی سیما نہیں لگائی جا سکتی۔ انہیں ادیشوں کی پورتی کے لیے پچھلے کچھ ورسوں میں کچھ پریاس ہوئے ہیں۔ آئیے ہم اس سامہک سنکلپ لیں کہ ہم ایسی ویوستھا کے نرمان میں بھاگیدار بنیں گے جہاں پرتیک بچی کو گنوتا پورن شکشا پراپت ہو، پرتیک بیٹی کو اپنی پرتیبھا کے انروپ روزگار اور ادیمتا کا اوسر مل سکے، اور پرتیک مہیلا کو نیترتو اور نرنے کی پرکریا میں سمان جنک اور گریما پورن بھاگیداری ملے۔
0: اس موقع پر پنچایتی راج انسٹیٹیوشنز اینڈ میونسپل کونسل ان انڈیا نامی کتاب کی رسم رونمائی بھی انجام دی گئی۔ سابق وزراء جی ایم سروری اور عبد المجید وانی نے آج لوک بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے ڈوڈا اور کشتواڑ اضلاع کی ترقیاتی ضروریات اور مسائل سے ایل جی کو آگاہ کیا۔ دریاسنا نوجوان بی جے پی لیڈر اور جموں کشمیر انٹرنیشنل افیئرس اینڈ یونائیٹڈ نیشنز ڈیلیگیٹ سحر خان بھی ایل جی سے ملاقات ہوئیں۔ اسی طرح شوپیان کے ایک ایتھلیٹ اور نوجوان کارکن جنید شفیع نے بھی ایل جی سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کے ہر گھر تک قابل اعتبار، قابل رسائی اور معیاری بجلی سہولیات پہنچانے کے حکومت کے عزم کو دہرایا ہے۔ سری نگر میں آج بجلی محکمے کے کام کاج کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے اس شعبے میں دریدست لیے گئے کلیدی نوعیت کے پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانے کی ہدایات دیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک فعال اور جدید پاور نظام وجود میں لانے کے لیے ہر سطح پر جواب دہی اور اصلاحات کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ جموں کشمیر میں آر ڈی ایس

حکومت کی طرف سے کولکتہ میں وزیر داخلہ امت شاہ کی صدارت میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں مختلف شعبوں میں آن جہانی کے رول کو اجاگر کیا گیا۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے اپ راشٹرپتی بھون میں ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو گلہ عقیدت نظر کیے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے آن جہانی کو ایک عظیم تعلیم دان اور دانش مند اسٹیٹس مین قرار دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ڈاکٹر مکھرجی کو خراج عقیدت ادا کیا ہے۔ ایک مضمون میں وزیر اعظم نے انہیں ہمت، حب الوطنی اور بے لوس خدمت کا مجسمہ قرار دیا۔ جن دیگر شخصیات نے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو خراج عقیدت ادا کیا ہے ان میں لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ بھی شامل ہیں۔ ادھر جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے بھی ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو خراج عقیدت ادا کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ایل جی نے کہا کہ قومی یکجہتی اور قوم کے تئیں بے لوس قربانی دینے کا آن جہانی کا جذبہ ہمیں لمبے عرصے تک ترغیب دیتا رہے گا۔ ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کے جنم دن کی تقریبات کے تعلق سے آج مائی بھارت کی طرف سے سری نگر میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس دوران نوجوانوں کو با اختیار بنانے نیز قوم کی تعمیر میں ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کے رول کو اجاگر کرنے کے لیے متعدد سرگرمیاں اپنائی گئیں۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر میں ڈیجیٹل اریسٹ لاہ عمل کو چالو کرنے کے عمل میں تیزی لانے، نیز سائبر جرائم کی روک تھام سے متعلق نظام کو مستحکم کرنے کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ چیف سیکرٹری نے سائبر فراڈز اور آن لائن مالی جرائم کے بڑھتے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اہلکاروں کی تربیت ہنرمندی میں اضافہ کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ جموں کشمیر سے چریز اور سینٹروز آلو بخاروں پر مشتمل اپنی نوعیت کی پہلی کھیپ کو متحدہ عرب امارات کے لیے برآمد کیا گیا ہے۔ ایگریکلچرل اینڈ پروسیسڈ فوڈ پروڈکٹس ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے یو اے ای بھیجے گئے اس کھیپ کی بدولت یہاں کے کسانوں کو اپنے میووں کی اچھی خاصی قیمت حاصل ہوگی اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ وادی کے ایک معروف ادیب اور قلمکار رشید راشد کا کل انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال پر کئی ادبی شخصیات اور انجمنوں نے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ کلچرل اکیڈمی کی سیکرٹری ہرویندر کور نے مرحوم کو خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے ان کی وفات کو ادبی دنیا کے لیے ایک بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ اکیڈمی کے ایڈیشنل سیکرٹری عدیل سلیم، کلچرل اکیڈمی کے سابق سیکرٹری ڈاکٹر رفیق مسعودی، نامور شاعر اور تعلیم دان ڈاکٹر حسرت حسین، ادبی مرکز کمراز جموں کشمیر کے صدر محمد امین بٹ، اے آر آزاد میموریل فاؤنڈیشن، ساگر کلچرل فورم چکر پٹن اور ریڈیو لسنرز ایسوسی ایشن نے بھی مرحوم کے انتقال پر صدمے کا اظہار کیا ہے۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ 1.4 کروڑ ہیلتھ ریکارڈز کو 93 کروڑ آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹس کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اس پہل کو ڈیجیٹل پبلک ہیلتھ نظام کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت مانا جا رہا ہے۔ اس نظام کی بدولت مریضوں کو ڈیجیٹل ہیلتھ خدمات ایک ہی پلیٹ فارم پر دستیاب ہو رہی ہیں۔ ڈوڈا میں آج ہوئی بھاری بارش کے بعد NH-44 پر پریم نگر کے نزدیک مٹی کے تودے گرائے ہیں۔ ہمارے نمائندے خورشید پڑرو نے خبر دی ہے کہ اس صورتحال کے نتیجے میں ڈوڈا کو کشتواڑ سے جوڑنے والی اس سڑک کو ٹریفک کی آمدرفت کے لیے فی الحال بند کر دیا گیا ہے۔ جموں کشمیر میں نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت منشیات مخالف سرگرمیاں جاری ہیں اور پولیس کی طرف سے اس بدت میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ پولیس نے اننت ناگ اور سوپور میں منشیات مخالف کارروائیاں کر کے کافی مقدار میں نشیلی اشیاء برآمد کی ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ 11 اپریل کو جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے نشہ مخالف
100 रोजा मुहिम की शुरुआत की।

0: زیادہ سے زیادہ پانی پینے، دھوپ میں غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کرنے، ہلکے اور سوتی لباس استعمال کرنے اور متوازن غذا اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ گرمی کی شدت کے پیش نظر متعلقہ حکام نے طلباء کے مجموعی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے آج سے سکولوں میں گرمائی تعطیلات کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد طلباء کو شدید گرمی کے ممکنہ نقصانات سے محفوظ رکھنا ہے۔ اگرچہ تعطیلات بچوں کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہیں، تاہم یہ وقت صرف تفریح تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے تعمیری سرگرمیوں کے لیے بھی استعمال کیا جانا چاہیے۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ تعطیلات کے دوران اپنی نصابی کتابوں کا مطالعہ جاری رکھیں، روزانہ کچھ وقت مطالعے، تحریر، عمومی معلومات کے حصول اور نئی مہارتیں سیکھنے کے لیے مختص کریں۔ والدین بھی اس دوران بچوں کی مثبت رہنمائی کریں، ان کے لیے مناسب معمول ترتیب دیں اور انہیں غیر ضروری طور پر شدید دھوپ میں کھیلنے یا باہر جانے سے روکیں۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: وعدے کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

اقوام عالم تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا کہ پاکستانی صدر پرویز مشرف نے اسے راستے سے ہٹانے کے لیے اسے قتل کروایا۔ یہ بات تو دنیا جانتی ہے کہ پرویز مشرف عوام کا چنا ہوا حکمران نہیں تھا، بلکہ اس نے نواز شریف کا تختہ الٹ کر ملک کی حاکمیت کو ہتھیا لیا تھا، اس لیے وہ کسی کو جواب دہ بھی نہیں تھا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پرویز مشرف جلاوطنی کی موت مر گیا۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور اکبر بگٹی کی سیاسی زندگی میں کچھ حد تک مماثلت پائی جاتی ہیں۔ مہرنگ بلوچ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ڈاکٹر بن گئی اور اپنے قوم کے لیے اپنے پیشے کے مطابق خدمت میں جٹ گئی۔ ایک دن کوئٹہ کے ایک بڑے اسپتال میں، جہاں محض 4 دن پہلے ڈاکٹر مہرنگ کی تعیناتی ہو گئی تھی، اچانک گولیوں سے زخمی ہوئے لوگوں کی ایک بڑی تعداد لائی گئی، جن میں بچے، بوڑھوں اور عورتوں کی اچھی خاصی تعداد تھی۔ اسپتال میں بھرتی ہوئے زخمیوں میں سے کافی جوانوں کو زخموں کی مرہم پٹی کیے بغیر ہی پولیس نے گرفتار کیا۔ ڈاکٹر مہرنگ نے پولیس کی اس غیر انسانی حرکت پر زبردست اعتراض کیا، مگر اس کی ایک نہ چلنے دی گئی۔ دو ایک دن بعد جب ڈاکٹر صاحبہ کو پتا چلا کہ مظاہرین ناقص پانی اور بجلی سپلائی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، تو وہ زبردست حیران ہو گئی اور اس پر آواز اٹھانے لگی۔ چند ہی دنوں میں پاکستانی آرمی نے رات کے اندھیرے میں اس کے گھر اور نزدیکی رشتہ داروں کے گھروں پر دعویٰ بول کر نوجوانوں کو گرفتار کر کے لاپتا کر دیا گیا۔ اسانیوں نے مہرنگ بلوچ کے پورے جسم کو سیخ پا کر دیا۔ وہ بلوچ قوم کے باغیانہ رویے کے اسباب پر سوچ و وچار کرنے لگی۔ نتیجے کے طور پر ڈاکٹر مہرنگ بلوچ قوم کی پاکستان سے آزادی کی لڑائی میں عملاً کود پڑی، مگر اس نے تشدد کے راستے سے دوری کو اپنا لاعمل بنایا۔ اس نے گاندھیائی سیاسی اپروچ کو اپنا ہتھیار بنا کر احتجاج اور مظاہروں کے ذریعے دنیا تک اپنی قوم کی خواہش پہنچانا چاہی۔ اسی سے پاکستان ڈر گیا اور مہرنگ کو یہ سزا سنائی۔ سامعین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آئیے آپ اور ہم سماعت کرتے ہیں یہ فلمی نغمہ۔

بلوچستان کی علیحدگی پسند تحریک نے بلوچ لبریشن آرمی کا روپ دھار کر پاکستانی فوج پر پے در پے گھاتک حملے شروع کیے۔ پاکستانی فوج پر تحریک طالبان اور بلوچ لبریشن آرمی کے حملوں کو پاکستان افغانستان کی کارستانی قرار دیتا ہے۔ پاکستان کا الزام ہے کہ افغانستان کی طالبانی حکومت پاکستان کی سیکولر حکومت کا خاتمہ چاہتی ہے، اسی لیے وہ پاکستان تحریک طالبان کی پشت پناہی کر رہی ہیں، جس کو لے کر افغان طالبان پی ٹی ٹی کے ارکان کو تربیت کے ساتھ ساتھ ہتھیار اور دوسری امداد بھی فراہم کرتی رہتی ہے۔ پاکستان کا یہ بھی الزام ہے کہ افغان حکومت پی ٹی ٹی کی ہر طرح کی امداد کے علاوہ بلوچ لبریشن آرمی کی بھی ہر طرح کی امداد فراہم کرتی ہے، جبکہ افغان حکومت ان تمام الزامات کو مسترد کرتی رہی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ پاکستان حکومت اپنے ملک بھر کے عوام کو زندگی کی معمولی سی سہولیت بھی فراہم کرنے میں ناکام رہتی ہے، کیونکہ پاکستان اس خطے میں دہشت گردی کی اعانت کے سبب 97,000 کروڑ کے قرضے کے بوجھ تلے دب گیا، اس لیے پوری قوم حکومت مخالف ہو گئی ہے۔ سمن پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ اور ہم سنتے ہیں یہ پیاری سی غزل۔

آپ سماعت کر رہے ہیں پروگرام وادی کی آواز آکاش وانی سری نگر سے. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی. سمی پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے اطراف و اکناف میں بنیادی انسانی حقوق کی شرمناک خلاف ورزیوں کا رقص پچھلے 3 ہفتوں سے جاری ہے. دراصل پی او کے لوگ اپنے حقوق کی پامالیوں کے خلاف حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. ان احتجاجوں میں شریک لوگ پرامن طور پر مظاہرے کر رہے ہیں اور یہ مظاہرے مظفر آباد، راولا کوٹ، میرپور اور دوسرے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں جاری ہیں. حالانکہ عوام کی طرف سے یہ مظاہرے ان کے حقوق کی بحالی کے لیے کیے جا رہے ہیں، مگر حکومت نے بے شمار مظاہرین کو دہشت گردی کے تحت گرفتار کر لیا. اصل میں 3 سال قبل کشمیری عوام نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نام سے ایک غیر سیاسی تنظیم بنائی جو حکومت سے اپنے آئینی حقوق منوانے کے لیے کام کرنے لگی تھی، مگر پاکستانی فوج عوام پر کریک ڈاؤن کر کے درجنوں لوگوں کو، جن میں زیادہ کم سن لڑکے تھے، گولیوں سے بھون ڈالا. اس کے علاوہ سینکڑوں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنے سیاسی دائرے کو وسیع تر کر دیا. یوں پورے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ایک بڑے سیاسی طاقت کے طور پر ابھر گئے. عوام کو بجلی چاہیے جو پی او کے میں منگلا ڈیم سے بن کر پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کو سپلائی کی جا رہی ہے، جبکہ پی او کے اس بجلی سے محروم رہتی ہے. عوام کو کھانے پینے کی چیزوں میں سبسڈی چاہیے، جس کا وعدہ تو کیا گیا تھا مگر زمینی سطح پر اس کا وجود بھی نظر نہیں آتا. پی او کے نام نہاد اسمبلی میں 12 سیٹوں کو مہاجرین کے لیے وقف رکھا گیا تھا، مگر حکومت پاکستان نے ان 12 کی 12 سیٹوں کو کل عدم قرار دیا. عوام ان اسمبلی سیٹوں کی بحالی چاہتا ہے. پی او کے تقریباً تمام سرکاری دفاتر میں مقامی لوگوں کی بھرتی نہ کے برابر، جبکہ پولیس، فوج اور سول دفاتر میں پنجابی لوگوں کی بھرمار دیکھی جا سکتی ہے. اس ناروا بھرتی کے خلاف بھی مظاہرے کیے جاتے ہیں. کل ملا کے اگر دیکھا جائے تو پی او کے عوام پر پاکستانی ارباب اقتدار مظالم کے پہاڑ توڑتے رہتے ہیں. اس پر ترہ یہ کہ احتجاج کرنے والوں کو تخریب کار گردان کر انہیں ماورائے عدالت سزائیں دی جاتی ہیں. انجام کار ان مظالم نے بغاوت کا روپ دھار لیا ہے اور یوں آج کی تاریخ میں پورے کا پورا پی او کے جلس رہا ہے. پاکستانی فوج بھی مظالم کے ریکارڈ پہ ریکارڈ قائم کر رہی ہیں. اطلاعات ہیں کہ مظاہرے کرنے والوں پر پانی کی سپلائی بند کی گئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ تپتی گرمی میں بچے اور عورتیں بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں. آج 3 ہفتوں سے پورا پی او کے جیسے کربلا کا منظر پیش کر رہا ہے. عمر نذیر کشمیری نام کے ایک لیڈر نے راولکوٹ میں ایک احتجاجی مظاہرے کی قیادت کرتے ہوئے یونائیٹڈ کنگڈم کے پارلیمنٹ سے گزارش کی کہ وہ پی او کے میں انسانی حقوق کی زبردست پامالیوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرے. یونائیٹڈ کنگڈم میں محمود قریشی نے ہیومن رائٹس کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اقوام عالم تک پی او کے لوگوں پر پاکستان کے مظالم کی داستان پہنچائیں. عمر نذیر کشمیری نے کہا کہ پورا پی او کے طرح طرح کے مظالم کی زنجیروں میں اس طرح جکڑا ہوا ہے کہ عوام صحیح ڈھنگ سے سانس بھی نہیں لے پاتا ہے. آج سے 3 سال پہلے جب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جنم ہوا تو اس کمیٹی نے 38 پوائنٹس پر مشتمل ایک چارٹر تیار کر کے حکومت کو سونپا، جس پر حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ اس پورے چارٹر کے جواب میں 3 ہفتوں کے اندر اندر ایک تفصیلی جواب کے ساتھ مذکورہ پوائنٹس کی عمل آوری کی تفصیل بھی فراہم کی جائے گی، مگر عوام ایکشن کمیٹی کی طرف سے بار بار کی یاد دہانی کے باوجود حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. سامعین، یہ تو تھی بات پاکستان کی. آئیے پروگرام کے آخر پر ہم سماعت کرتے ہیں یہ

0: اس فلمی نغمے کے ساتھ ہی پروگرام وادی کی آواز کا آج کا اپنا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. لیتے ہیں آپ سے اجازت, خدا حافظ.
1: وادی کی آواز. پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

0: کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. 2022 فرینچ اوپن کے بعد یہ کسی گرینڈ سلیم میں سابالینکا کی ارلیسٹ ایگزٹ ہے. کوارٹر فائنل میں اوساکا کا مقابلہ چیک ریپبلک کی کیرولینا موچووا سے ہوگا. موچووا نے 2024 چیمپئن باربرا کریجیکووا کو ہرایا. امریکہ کی کوکو گوف نے بلنڈا بینکچ کو ہرایا. کوارٹر فائنل میں گوف کا مقابلہ جیسیکا پگولا سے ہوگا, جنہوں نے فیلو امریکن ایوالوویچ کو 3 سیٹس میں ہرایا. کرکٹ لارڈز میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو وومنز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں 7 وکٹوں سے ہرا کر ریکارڈ ایکسٹینڈنگ 7th ورلڈ کپ جیت لیا. 151 رنز کا ہدف آسٹریلیا نے 17.1 اوورز میں عبور کر لیا. پلیئر آف دا میچ ٹورنامنٹ بیتھ مونی نے 49 گیموں میں 64 رنز بنائے. ٹورنامنٹ میں مونی نے 7 میچ کھیل کر 47 کے اوسط سے 238 رنز بنائے, جس میں 3 مس سینچریاں شامل ہے. فیبلس فیلڈ نے 38 گیموں میں 48 رن سکور کیے. انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کر کے 4 وکٹوں پر 150 رنز بنائے. نیٹ سکائیور برنٹ نے 53 گیندوں میں 58 اور فریا کیمپ نے 28 گیندوں میں 44 رنز بنائے. مانچسٹر میں انگلینڈ نے 5 ٹی20 سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت کو 4 وکٹوں سے ہرایا. مین آف دا میچ جیکب بیتھل نے 46 گیندوں میں 76 رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی. پہلے بیٹنگ کر کے بھارت نے 7 وکٹوں پر 190 رنز بنائے. 15 سالہ ویبو سوریا ونشی, جنہوں نے 10 گیندوں میں 14 رنز بنائے, بھارت کو انٹرنیشنلز میں ریپرزینٹ کرنے والے ینگسٹ پلیئر بن گئے. ایشان کشن نے 40 گیندوں میں 49, ابھیشیک شرما نے 24 گیندوں میں 43, کپتان شریس ایئر نے 22 گیندوں میں 37 اور تلک ورما نے 11 گیندوں میں 24 رنز بنائے. سیم کرن نے 33 رنز دے کر 3 وکٹ لی. انگلینڈ کے لیے کپتان ہیری بروک نے 15 گیندوں میں 39 رنز بنائے, جبکہ ٹام بینٹن نے 32 گیندوں میں 39 رنز سکور کیے. سیریز کا پہلا میچ بارش کی نظر ہو گیا تھا. سیریز کا تیسرا میچ کل نوٹنگم میں ہوگا. ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے ٹیسٹ ٹورز کے لیے پاکستان نے شان مسعود کو کپتانی سے ہٹا کر بابر اعظم کو پھر سے کپتانی سونپی ہے.
1: راؤنڈ آف 16 کے ایک اور اہم مقابلے میں انگلینڈ نے میکسیکو کو 3-2 سے ہرا کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا. یوں ایک رات کے دوران ہی 2 یورپین ٹیموں کے ہاتھوں برعزم امریکہ کی 2 ٹیموں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا. اس میچ سے قبل میزبان میکسیکو کے خلاف کسی ٹیم نے گول سکور نہیں کیا تھا اور وہ پورے ٹورنامنٹ کے دوران ناقابل شکست رہی تھی, اور اس نے بے حد شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا تھا. تاہم اس مقابلے کے پہلے ہی ہاف کے دوران انگلینڈ نے میکسیکو کے خلاف 2 گول سکور کیے. یہ دونوں گول محض 1.5 منٹ کے وقفے کے دوران ہی سکور کیے گئے. میکسیکو نے پہلے ہاف کے آخری لمحات میں اگرچہ گول سکور کر کے خسارے کو کم کیا, تاہم دوسرے ہاف کے 15ویں منٹ میں انگلینڈ نے ایک اور گول سکور کر کے ایک مرتبہ پھر 2 گولوں کی برتری حاصل کی. میکسیکو کی ٹیم نے 69ویں منٹ میں ایک اور گول سکور کر کے ایک مرتبہ پھر خسارے کو کم تو کیا, لیکن کئی ایک حملے, موز, فری ککس اور سبھی اسٹریٹجیز اپنانے کے باوجود میکسیکو انگلینڈ کے 3 گولوں کی برابری نہ کر پائی. 1968 کے ورلڈ کپ کی فاتح انگلینڈ مسلسل تیسری مرتبہ ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی ہے, جبکہ میکسیکو نے پورے ٹورنامنٹ کے دوران اس قدر شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا کہ راتوں رات کئی ایک تجزیہ کاروں کی نظر میں وہ ورلڈ کپ فٹ بال 2026 کی ایک فیورٹ ٹیم تصور کی جانے لگی. تاہم محض 1.5 منٹ کے دوران ہی اس کا عالمی چیمپئن بننے کا خواب بھی ٹوٹ گیا, جب انگلینڈ کے اسٹرائکر جوڈ بیلنگم نے 90 سیکنڈ کے دوران یکے بعد دیگرے 2 گول سکور کر کے اس سے ٹورنامنٹ سے باہر کرنے کی قدار پر لا کر کھڑا کر دیا. ورلڈ کپ کے راؤنڈ آف 16 کے بعد بات وادی میں منعقد کیے گئے ایک اہم فٹ بال ٹورنامنٹ کی, جس میں وادی سے تعلق رکھنے والے سبھی اضلاع کی ٹیموں نے شرکت کی. یہ ٹورنامنٹ جموں کشمیر سپورٹس کونسل نے منعقد کیا تھا. کشمیر چیمپئنز لیگ فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد پہلی بار کیا گیا تھا, جس کا فائنل کل ٹی آر سی گراؤنڈ سری نگر میں تماشائیوں کی ایک بڑی تعداد کی موجودگی میں کھیلا گیا. ہمارے ساتھی شیخ مدثر نے آرگنائزرز کے علاوہ چند ایسے کھلاڑیوں سے بھی بات کی جو آئی ایس ایل یعنی انڈین سپر لیگ میں شرکت کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں.
2: سامعین, سری نگر کے ٹی آر سی سنتھیٹک ٹرف اسٹیڈیم پر گزشتہ 3 ہفتے سے جاری فرسٹ کشمیر چیمپئنز فٹ بال لیگ یا کے سی ایف ایل اتوار 5 جولائی کو بارہمولہ اسٹرائکرز اور سری نگر یونائیٹڈ کے درمیان کھیلے گئے فائنل کے ساتھ اختتام کو پہنچی. بارہمولہ اسٹرائکرز نے پینلٹیز پر 5-2 سے فائنل میں جیت حاصل کی. سیکنڈ ہاف کے اینڈ پر میچ 1-1 سے برابر تھا. ہزاروں فٹ بال لورز نے ٹی آر سی اسٹیڈیم میں کے سی ایف ایل کے میچز کو انجوائے کیا, جن میں کشمیر گھومنے آئے بہت سے ٹورسٹ بھی شامل رہے. جے اینڈ کے سپورٹس کونسل نے اس ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا.

0: Oh, Bashira. Dear Bashira, you see? You're the moon. Wow. Beautiful moon.
1: Yes, yes, Bashira. Beautiful moon. You beautiful. You, me, we're beautiful, dull beautiful.
0: Bashira. Bashira, moon and dull. See? See, moon is passing. Bashira, moon is kissing the waves.
1: Yes, yes, moon, Lahan, kissing, sorry, dull to golden.
0: Bashira? Bashira, dull is happy. Dull khush. Moon is swimming in dull.
1: Yes, yes, yes, dear. China must word golden.
0: Bashira? Bashira, stop. Stop water fighting. Bashira, stop water fighting. Please stop water fighting. It's okay.
1: Okay.
0: Bashira, come on now. Let's have dinner.
1: Okay.
0: Apprehension. Bashira? Bashira Sandesh.
1: What? Kya?
0: If thou dying, sun will come on the earth.
1: No, my dear, no.
0: Bashira doesn't believe us. People killing Dal. So many siblings have disappeared now. People don't care for Dal.
1: Dear, please do not lose hope. Come on now. Ushwit Kalu can come on.
0: Yes, Bashira. Bashira, Pakus, houseboat is mine. Bashira, this houseboat is our Taj Mahal.
1: Yes, you are my Mumtaz Mahal.
0: Mumtaz Mahal.
2: Eji hoye, ye dal chu son boat. Boat saath thaun, puchu swatun chu aise saar ni hund farz.
3: Baba, ye dal kya? Yin sari saar hatta ke kol, raad, naagt darya chu sani kashiri hund prajna.
2: Dala sendin yim thay pahad, kadavar kul, gain jungle, nees the nar, yim mudan, the marg betri, yim sari cheez chu sani kashiri. سوئے کشیر بناوان یس مدلق بادشاہ جہانگیرن ونمت چھو
3: اگر پھر دوست بر روئے زمین است ہمی استو ہمی استو ہمی است
2: تو کچھ یہ شعر یاد
3: بابا کیا جاسم نے یاد سے اکثر چھکی شعر ایسی بولناوان بیتی یہ لسہ یا ایسی ہاؤس بوٹ اس مزیوان چھ
2: کام نیام تو چھ پروردگارن سانے باپت یس ڈلس منز رسیر تھائی مز
3: آو بابا پزر چھکوانا کیا نادر زن چھو بنی آدم پولاو کھیوان کیا گر زن چھو فرین کھیوان
2: پتوشت ڈالوک ہاک مجھ گوگج گادری کت کت کرو گرند
3: بابا کتھا ونے وچھو اسے چھ ماجی ہند کتھ پیٹھ اسن تراوان یل کی سو پوز چھ ونا کہ مت پھرتو یا ڈلس یہ چھ اسہ دود باب آپراوان
2: چین موج ہے بھی لکمان کور مجھ کالک بت یاد یل بشن کاتر میم سیر خاندر کور بشن کور چار چنری بانڈ جشنس مز اعلان فرنگ میم مز چھو میں ڈل گائے ماران نظر گتان پتہ ترونس گردن ساگلر نیل
3: اہنو بابا میم چھے سو ساگلر از دن
2: کور کر نظر نشاد باغ سید سود اچھی
3: اہنو آ بابا اہنو وچما ہو کیا میم چھ ٹھوٹ تو ہل ہیت ناوی من یور کن پکان
2: ات ونان کور احساس زندہ آسن ہوش تو وی تم لوکن کن یم یت کس حسنس مقصد ہے پتے سن ون سون سب سون بدزاس لک لیتے ہت پتے
3: بابا وچھو میم کتا خوش چھ
2: کور آسنا یہ گو فطرتس وفا کر
0: خوش وی خوش وی مسٹ کیپ ٹل کلین

0: سامین تو ہیسو رحیم رہبر سن لیوکھمت یہ کاشر ڈرامہ بوزان بدر نہ تاپس کم کرن ول فنکار بنسی لال مرتو جنید شاہ ہادیہ غلام حسن رتھر تو شاہدہ پری پیشکش غلام رسول آخون شاہ آکاشوانی ہن سری نگر سٹیشن
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
0: ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم ٹو 103.5 میگا ہرٹز پر شب کے 10:01 اور 35 سیکنڈ ہوئے ہیں سمن پیش ہے پروگرام نشریات میں ہمارے ساتھی

0: پروگرام نشریات میں ہمارے ساتھی سننے والوں کی خدمت میں ہمارا پیار بھرا سلام. میں ہوں آپ کا میزبان رشید نظامی. سامعین اکرام، اس دل نشین سلسلے میں آج ہم ایک ایسی آواز، ایک ایسی شخصیت کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں جس نے برسوں تک ریڈیو کی دنیا کو اپنی دلکش پیشکش، شائستہ انداز اور سامعین سے جڑنے کے منفرد ہنر سے مالا مال کیا. وہ نام جو ریڈیو کے سامعین کے لیے کسی تعارف کا محتاج نہیں. انہوں نے ایک طویل عرصے تک نشریات کے مختلف شعبوں میں اپنی خدمات انجام دیں، بطور اناؤنسر، بطور ڈیوٹی آفیسر، یعنی ایک ذمہ دار ٹرانسمیشن پروفیشنل کے طور پر انہوں نے نہایت خلوص اور مہارت کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. خصوصی طور پر ان کا پیش کردہ پروگرام آپ کی فرمائش، جو فلم نغموں پر مشتمل مقبول پروگرام ہے، نہ صرف مقامی سطح پر بلکہ ملکی سطح پر بھی بے حد پسند کیا گیا. ان کی آواز میں ایک اپنائیت، ایک روانی، ایک ایسا جذبہ ہے جس نے سامعین کے دلوں میں جگہ بنائی اور انہیں ریڈیو سے جوڑے رکھا. آج اگرچہ آپ سبکدوش ہو چکی ہیں، مگر ان کی خدمات، ان کا انداز پیشکش اور ان کی یادیں آج بھی ریڈیو کی فضا میں گونجتی محسوس ہوتی ہیں. میری مراد محترمہ چسویدہ خان صاحبہ سے ہے. چسویدہ خان صاحبہ ہمارے اسٹوڈیو میں ہے. خیر مقدم آپ کا.
1: رشید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہتی ہوں. لگ بھگ مجھے لگتا 15 سال ہو گئے ہیں میں آج مائکروفون کے سامنے ہوں، اور اچھا بھی لگتا ہے لیکن جھجھک بھی ہے. جھجھک یہ ہے، پتہ نہیں آپ کیا پوچھیں گے، میں جواب دے سکتی ہوں نہیں دے سکتی.
0: تو یعنی جو میں پوچھنے والا تھا کہ فیلنگ کیسی ہے، آپ کیا محسوس کرتی ہیں؟
1: جی جی،
0: تو ایسا ہے کہ آپ جھجھک بھی محسوس کر رہی ہیں اور ساتھ میں آپ خوش بھی ہیں کہ اپنے لسنرز کے ساتھ
1: بہت خوش
0: ملاقات ہو رہی ہے.
1: جی جی جی بالکل، میں بہت خوش ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اس وقت، پتہ نہیں یاد ہوگا میرے سامعین کو میری آواز یاد ہوگی کہ نہیں، کیونکہ دیکھتے تو نہیں ہیں.
0: نہیں، سامعین آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں جو فیڈ بیک ہمیں ملتا ہے. اب سامعین یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ چسویدہ جی کی آواز اتنے سالوں ہم نے سنی، آج ان کی نجی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. تو چسویدہ جی مجھے بتائیے، ریڈیو سے آپ کا جو رشتہ قائم ہوا، آپ کو یہ شوق تھا کہ کچھ حالات ایسے ہوئے کہ آپ اس طرف راغب ہوئے؟
1: شوق تو مجھے بہت تھا، جنون کی حد تک تھا شوق. مطلب اس حد تک جب میں کبھی ریلوے اسٹیشن پہ ہوتی تھی یا میں کبھی ایئرپورٹ پہ ہوتی تھی، وہاں اناؤنسمنٹ ہوتی تھی، میں کہتی تھی کاش میں بھی ایسی کوئی اناؤنسمنٹ کرتی تھی. اور ریلوے اسٹیشن میں تو سمجھ بھی نہیں آتی نا وہ کیا بولتے ہیں. سب میں کہتی تھی نہیں، میں بہت اچھی طرح سے بولوں گی تاکہ جو وہاں پر پیسنجرس ہوں گے ان کو اچھی طرح سے سمجھ آئے. لیکن شوق بھی تھا اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ بھی دے دیا. ہوا کہ اصل میں میرے مائکے کی طرف سے، میری کزن سسٹر وہ بھی دور درشن میں کام کرتی ہیں، میرے سسرال والوں کی طرف سے بھی میرے نندے براڈ کاسٹنگ میں کام کرتے تھے، تو مجھے

0: بس یُس ڈیوٹی روٗمَس منٛز فون اوس آسان اَتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ یِوان منٛزٕ کانٛہہ کانٛہہ فون اوس یِوان ٲسۍ أسۍ چھِ یَژھان تۄہہِ سۭتۍ کَتھ
1: کَرٕنۍ.
0: اَکہِ دۄہ چھَس بہٕ ڈیوٹی روٗمَس منٛز بِہِتھ، اَکھ نَفرا چھِ زاو اَندَر، وَندٕ چھُ تَمہِ ساتہٕ زاو اَندَر تہٕ بیوٗٹھ ییٚتی، بہٕ تہِ چھَس أتی ڈیوٹی روٗم آفِسَر تہِ چھِ أتی بِہِتھ، دوٚپُن مےٚ حظ اوس سَمکھُن یُس زَن یہِ پرٛوگرام چھِ کَران یہِ آپ کی فرمایش، بہٕ سَمکھا تٔمِس تہٕ ڈیوٗٹی آفِسَر صٲب ووٚنُس یہِ چھِ کیٛاہ چھِ ییٚمِس چھُ ناو تسویٖدا خان، یہِ چھِ
1: پرٛوگرام
0: کَران، دوٚپُن بہٕ حظ کَرا تۄہہِ اَتھَس مٔنۍ، مےٚ حظ چھُ واریاہ مَزٕ لَگان تُہُنٛد پرٛوگرام بوزنَس، وۄنۍ چھِ مےٚ ڈٲلۍ اَکھ أنۍمٕژ اگر تُہۍ یہِ کٔرِو
1: قبوٗل
0: کٔرِو تُہۍ أمِس ؤنِو کیٛاہ، أمِس کٔڑ پھیٚرنہٕ اَندَر کٔڑٕن ژارٕ کانٛگٕر کٔڑٕن، نٔو ژارٕ کانٛگٕر ٲس أمۍ میٛانہِ خٲطرٕ أنۍمٕژ، دوٚپُن یہِ چھِ مےٚ تۄہہِ خٲطرٕ، تُہۍ کٔرۍتو یہِ قبوٗل. تیُتھ اوس مےٚ شوق کہِ بہٕ وٕچھ ہن کہِ یہِ کُس چھُ کَران، یہِ پرٛوگرام کُس چھُ کَران.
1: صحیح صحیح صحیح، بہت اچھی بات ہے. آپ نے جسویدا جی بطور اناؤنسر بطور ڈی ٹی آفیسر کے بھی کام کیا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ آخری سالوں میں زیادہ تر، تو آپ سکون کہاں پر محسوس کرتی تھیں، اسٹوڈیو کے باہر وہاں ڈیوٹی روم میں بیٹھنے میں یا مائک کے سامنے؟
0: سکون تو مجھے مائک کے سامنے ہی ملتا تھا، مجھے دلی لگاؤ تھا اس کے ساتھ، مطلب پیار تھا مجھے اپنے مائکروفون کے ساتھ، لیکن ایز ڈیوٹی آفیسر میں بھی مجھے مزہ آیا، کافی ذمہ داریاں بھی تھیں اور مجھے نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی، مطلب پروگرام کو تنقید کرنا کیسا رہا کیا رہا، ہمارے اناؤنسرس تھے، نئے نئے اناؤنسرس آئے تھے، ان کا وہ ویٹ کرنا یا لوگوں سے ملنا ملانا، مجھے وہ بھی بہت اچھا لگا.
1: مگر اصل سکون،
0: اصل سکون جو ہے وہ
1: مجھے
0: لائیو براڈ کاسٹ میں ہی ملتا تھا، جی جب میں اسٹوڈیو میں ہوتی تھی.
1: بہت اچھی بات آپ نے کہی. آپ کے اس طویل سفر میں جسویدا جی آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر ایک خاتون براڈ کاسٹر کے طور پر؟
0: دیکھیے، ایک خاتون کو تو چیلنج کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، چاہے وہ کسی بھی جگہ کسی بھی آفس میں کام کرتے ہوں، ان کو گھر بھی سنبھالنا ہے اور آفس بھی سنبھالنا ہے، دونوں کا توازن برقرار رکھنا ہے. اگر نہیں رکھا جائے گا تو یا تو آفس کا کام خراب ہو جائے گا یا پھر گھر کا کام. گھر میں بچے، گھر میں خاوند، گھر میں حساس ہے، سسر ہے، سب کو ان کو بھی خوش رکھنا ہے، آپ کے آفس میں آپ کے باس ہے، آپ کا کام ہے، ان کو بھی اچھی طرح سے نبھانا ہے، ایک چیلنج تو ہوا کرتا تھا. اب جیسے ڈیوٹی میں آتی تھی، عام طور پر زیادہ تر میری ڈیوٹی ہوتی تھی مارننگ ڈیوٹی میں کرتی تھی، آپ کو یاد ہوگا میں دن کی ڈیوٹی کام کرتی تھی، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ گھر کا وہ سسٹم تھا وہ مجھے ٹھیک لگ رہا تھا، یا تو میں مارننگ کرتی تھی یا میں ایوننگ کرتی تھی. ایوننگ تو میں کرتی تھی سنڈے کو کرتی تھی، بدھوار کو کرتی تھی اسی آپ کی فرمائش کے لیے، یا میں کرتی تھی تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو پروگرام، وہ بھی ہوتا تھا
1: سوموار کو رات ساڑھے دس،
0: جی ہاں وہ بھی ہوتا تھا دیر تک، وہ بھی میں لائیو ہی کرتی تھی. ان دنوں میں رکھتی تھی ایوننگ ڈیوٹی، لیکن میں زیادہ تر مارننگ کو ہی پسند کرتی تھی، کیونکہ میں پھر 11-12 بجے تک گھر میں ہی ہوتی تھی، گھر کو بھی سنبھالنا ہوتا تھا، بچے اسکول جاتے تھے، ہسبینڈ بھی آفس جاتا تھا، میرے ساس سسر بھی ہوتے تھے، لیکن اس میں ساتھ ساتھ یہ ہے کہ گھر والوں کو بھی پورا ساتھ دینا ہوتا ہے.
1: بالکل،
0: اگر وہ ساتھ نہیں دے دیں گے تو نہیں ہو سکتا. اگر وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ کریں گے یہ کیوں نہیں کیا یہ کیوں، اب میں اگر صبح 5:30 بجے نکلی ہوں گھر سے، 11 بجے 11:30 بجے میں گھر پہنچوں گی، تو اس دوران تو کچھ نہ کچھ تو تھوڑا بہت کرنا ہی ہوتا ہے گھر میں. اگر وہ اس چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے کریں گے، حالانکہ تیاری تو سب کچھ کر کے رکھتی تھی میں، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت تو کرنا ہی پڑتا.
1: یعنی ایک طرف ریڈیو کی مصروفیات اور دوسری طرف گھر کی ذمہ داریاں، آپ نے ان دونوں کے درمیان ایک توازن قائم کیا.
0: جی ہاں.
1: اور آپ کے گھر والوں کا رول بہت اچھا،
0: بہت خاص کر میرے ہسبینڈ کا رول بہت اچھا رہا، کبھی انہوں نے ناک نہیں چڑھائی ہے کہ تھوڑا سا اگر دیر بھی ہو جاتا ہے یا کچھ، کبھی بھی ناک نہیں چڑھائی.
1: اور میں یہاں پر ایک بات کا اعتراف کروں گا، یہ بات آپ کے حق میں ہے کہ یم ساتھی تو یوان اسو اش شفیق بینی روز مز جسویدا خان صاحبہ، میں نے آپ کے ساتھ بہت ساری ڈیوٹیز کی ہیں، انگنت ڈیوٹیز کی ہیں، اور کچھ فیچرز میں ہم نے ساتھ میں کام کیا، تو اس حساب سے آپ کی شفقت جو ہے نا وہ ہمیں آپ کی طرف کھینچ لیتی.
0: شکریہ شکریہ.
1: تو ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. کسی کسی کا نیچر ایسا ہوتا ہے.
0: نہیں نہیں، یہاں کا ماحول بھی بہت اچھا رہا ہے، بہت ہی اچھا، آپس میں مطلب بہن بھائی جیسا ماحول تھا. ہم یہاں پر پکنک بھی مناتے، آپ کو تو معلوم ہے پکنک بھی کرتے، اکثر جاتے تھے ہم پکنک جاتے تھے، تو اس میں کیونکہ میں تھوڑا بڑی تھی آپ لوگوں سے بڑی تھی میں، تو میں ہی آرگنائز کرتی تھی سارا کچھ کرنے کا، تو اس وجہ سے آپ لوگ مجھے بہت پیار دیتے تھے.
1: ماشاء اللہ، ابھی بھی ہم آپ کو پیار دیتے ہیں. اب آپ خود ہی آتی نہیں ہے یہاں، تو ہم کیا کریں.
0: بس اب گھر میں مصروفیات اتنی بھی نہیں ہے، لیکن اب ایج کے حساب سے پھر آج کل گھر ہی اچھا لگتا ہے، بچے ہیں چھوٹے بچے.
1: ابھی آپ بوڑھے نہیں،
0: हो रही है।

قدرت فلم کا گانا آپ نے سنا لتا منگیشکر کی آواز میں. مجروح نے اسے لکھا اور سنگیت دیا آر ڈی برمن نے. کبھی کبھی کسی کی ایک مسکان, ایک نظر یا ایک ملاقات زندگی کے ہر رنگ کو اور بھی گہرا بنا دیتی ہے. دل انجانے ہی کسی کی محبت کے جادو میں بندھ جاتا ہے اور پھر ہر موسم, ہر ہوا, ہر دھڑکن اسی کا احساس کرانے لگتی ہے.